Violinistica Janine Jansen izvela je Largo iz treće sonate za violinu solo u C-duru Bachove oznake dijela 1005 Johana Sebastiana Bacha. Sa snimke koncerta održanog u Stockholmu slijedi simfonijska pjesma iz Italije opus 16 Richarda Straussa.

Pod ravnanjem Sir Antonija Papana, Simfonijski orkestar Švedskog radija izveo je simfonijsku pjesmu iz Italije, opus 16 Richarda Straussa. Euroklasik Noturno nastavljamo intermecom u E-duru, opus 116, broj 4 Johannesa Brahmsa, u izvedbi pijanista Barrya Douglasa.

Pod vodstvom Petera Barcija, Capricornus Consort Basel izveo je skladbu za orgulje u G-duru Bachove oznake dijela 572 Johana Sebastiana Bacha. Na kraju drugog glazbenog bloka čućemo bolero u A-molu opus 19 Frederika Chopina u izvedbi Emila von Sauera.

Bio je to Bolero u A-molu opus 19 Frederika Chopina u izvedbi Emila von Zauera za klavirom. Snimkom Švedskog radija stigli smo do kraja središnjeg dvosatnog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna. S vama smo do 6 sati. Ostanite uz treći program Hrvatskog radija.

Pod ravnanjem Nedjeljka Nedjeljkova Simfonijski orkestar Bugarskog nacionalnog radija izveo je simfonijsku suitu Petka Stajnova. Nakon snimke Bugarskog radija s BBC-a nam stiže tonski zapis 18. sonate za klavir u S-duru opus 31 broj 3 Ludwiga van Beethovena.

Slušali smo sonatu za dvije violine i kontinuo u D-duru Elisabeth Jacquet de Laguerre u izvedbi ansambla Muzika Fiorita pod vodstvom Daniele Dolci. Na redu je Misa Pascalis, Marcina Leopolite u izvedbi vokalnih solista i ansambla Il Canto.

U izvedbi sopranistica Barbare Janovske i Vande Ladi, kontratenora Roberta Lavatija, baritona Cezarija Šifmana, basa Mihala Straževskog i ansambla Il Canto, čuli smo Misu Pascali s Marčina Leopolite. Slijedi uvertira Waverly, opus 1, Ettore Berlioza.

0: U izvedbi Vladimira Jaska na trubi i Imriha Sabe za orguljama čuli smo sonatu u G-duru Žana Batista Lojea. Snimkom slovačkog radija stigli smo do kraja još jednog izdanja noćnog glazbenog programa Euroklasik Noturno. S vama je noćas bila Bojana Plečaška-Lebota. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro uz emisiju Svitanje na trećem. Urednica je Iva Lovrec-Štefanović. Danas donosimo poseban izbor iz bogatog opusa Borisa Papandopula. Emisiju započinjemo čarobnom frulom u kojoj flautu svira Ana Domančić. Na udaraljkama slušamo Ivanu Kuljerić-Bilić, Igora Lešnika, Predraga Kresojevića, Bornu Šercara i Željka Grigića.

Čuli ste 10 muzičkih impresija Borisa Papandopula u izvedbi pijanista Dalibora Cikojevića. U nastavku emisije Svitanje na trećem, u kojoj slušamo skladbe Borisa Papandopula, slijedi Rapsodija koncertante. Klavir svira Zarija Alajbeg, na violončelu je Mihovil Karuza.

Čuli ste Zdenkin Plays za klavir Borisa Papandopula u izvedbi pianistice Ide Gamulin. Do kraja emisije nadsviravanje za puhački trio Borisa Papandopula nastupa zagrebački puhački trio u sastavu Ivan Kosoboa, Anđelko Ramuščak, klarinet i Vela Sopila, te Zvonimir Stanislav, fagot i Mala Sopila.

0: Čuli ste nacviravanje za puhački trio Borisa Papandopula u izvedbi Zagrebačkog puhačkog trija. Obou je svirao Ivan Kos, klarineti Velu Sopilu, Anđelko Ramuščak, a Zvonimira Stanislava slušali smo na fagotu i Maloj Sopili. Bilo je to sve, dragi slušatelji, u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, u kojoj smo slušali skladbe iz bogatog opusa Borisa Papandopula po izboru urednice Ive Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ja sam mrtva, očeva sestra.
2: Radio Atelje.
3: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
2: Katja Grcić.
4: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara.
2: Istina nedjeljom i drugim danima.
5: U selu nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
7: Jutarnji koncert. U današnjoj emisiji Jutarnji koncert urednice Gordane Krpan, na programu su djela Kristofa Vilibalda Gluka, Johana Adolfa Hasea, Jana Antonina Koželuha, Giovannia Battiste Pergolesija, Antonija Salierija i Floriana Leopolda Gasmana. Emisiju započinjemo uvertirom iz opere Ifigenija na Aulidi Kristofa Vilibalda Gluka. Svirat će nam Bečka filharmonija, a dirigent je Wilhelm Furtwängler.

Čuli ste šestu simfoniju, opus 5 Johana Adolfa Hasea u izvedbi komornog orkestra Concerto Keln. Ravnao je Pablo Heras Casado. U nastavku današnjeg jutarnjeg koncerta slijedi Jan Antonin Koželuh i koncert za fagot i orkestar u C-duru. Fagot svira Milan Turković, prate ga Bamberški simfoničari, dirigent Hans Martin Schneid, stavci Allegro, Larghetto, Adagio i Vivace.

0: Uvertirom operi L'amore artigiano Floriana Leopolda Gassmana u izvedbi Engleskog komornog orkestra pod ravnanjem Richarda Boninga priveli smo kraju današnju emisiju Jutarnji koncert koju je uredila Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Igor Štix. W. Sedmi dio.
2: I tko zna što bi bio Vladimirov sljedeći korak da nije sreo Chiaru Antonini.
3: Chiaru Antonini?
2: Odnosno, da nije sreo oči Chiare Antonini.
3: Hoćeš kavu?
2: U tom trenutku, kao upozorenje, u njemu je odjeknuo stih iz pjesme Smrt će doći i imat će tvoje oči.
4: Sići ćemo u bezdane njemi.
5: Pardon?
4: Šenderemo nel gorgo muti.
5: Ne razumijem.
4: Volite li poeziju?
5: Da, ponekad.
4: Cesare Pavese. Smrt će doći.
5: Pavese, da, naravno. I imat će tvoje oči.
4: Sergio.
5: Nisam mogla pretpostaviti da će naša veza, o kojoj sam čula razne priče, recitirati poeziju. I da li me vi to zavodite citirajući pjesmu koju je Pavese napisao ženi koja nije željela njegovu ljubav i potom se vratila u svoju zemlju? Kažu da se ubio zbog nje.
4: Vaše oči. Smrt će doći, svakako.
5: Svakako.
4: Samo je pitanje s čijim očima. To namjeravam saznati.
6: Ne znam što želite saznati, ali me raduje da vas mogu upoznati. Sergio.
5: Sergio, ovo je moj muž, Pietro Antonini.
6: Pietro Antonini, drago.
5: Ima nezgodnu osobinu da se ubacuje u razgovore, oprostite mu. Sergio voli Pavese.
4: Drago mi je, Pietro. Zovite me Sergio ili Serge. Kako god želite. Dobrodošli u Francusku.
2: I potom im je dao jasne upute za tajni život u egzilu. Govorio je mehanički o vezama, lozinkama, tajnim lokacijama, kuririma i nije se ipak mogao otresti osjećaja koje su u njemu proizvale Chiarine oči. Kao tamno plavo more oko otoka, oko našeg otoka. Mislio je na Valtera. Vladimir je u sklopu uobičajenih operacija slao aktiviste na misije. Već su znali da će dobiti pojedinačne instrukcije i da neće znati što u tom trenutku čine ostali. Pietro je poslan u Italiju, ostali su se raspršili od Belgije do Njemačke. Samo je Chiara dobila adresu hotela u Deauvillu i kofer s tri lijepe večernje haljine, uske traperice i svilenu bijelu košulju. Uz odjeću bila je priložena i kožna lisnica s nezanemarivom količinom novca, italijanska putovnica na ime Chiara Tedeschi. Smjestila se u hotelsku sobu. Čekala je. Pitala se što to sve znači i što može očekivati od ove akcije. Kad je završila večeru, izišla je na terasu s čašom vina. Bila je ugodna lipanjska noć.
4: Sami ste.
2: Prišao joj je gospodin s njegovanom dužom bradom i u skupocjenom bijelom odijelu. I tek kad ga je pogledala u oči koje su omađeno gledale u njezine, shvatila je da se radi o Seržu.
4: Sergej. Sergej Mabokov.
5: Dali smo na zadatku?
4: Da. Slučajno smo se sreli. Ja sam bogati biznismen ruskog porijekla. Ti si kćerka talijanskog bankara. Ovih dana postaćemo nerazdvojni. Ukratko, zaljubit ćemo se jedno u drugo.
5: Ne znam da li mogu.
4: Pardon, malo sam zbunjen. Kako ste rekli da se zovete?
5: Nisam rekla.
4: Po vašem naglasku zaključujem da dolazite iz Italije. Ime?
5: Chiara. Chiara Tedeschi.
4: Chiara. Chiara. A domani, Chiara.
5: A domani.
2: Sutradan za doručkom,
4: Znate, djetinjstvo ruskih emigranata i poslovi koje sam naslijedio od oca, klasična glazba, bila je njegova strast, strast.
2: Kiara je bila prisiljena izmisliti priču Kiare Tedeschi.
5: Klasična glazba. Moja je majka koncertna pijanistica, a otac biznismen.
4: Oh, to uvijek pomaže.
5: Ali on zapravo nije moj otac.
4: A?
5: Moj pravi otac je u Brazilu. Napustio je moju majku kao i karijeru klasičnog gitarista.
4: A vi? Vi se također bavite glazbom?
5: A ne, ne. Ja sam model, fashion.
4: To se i vidi.
5: Voljela bih se baviti glazbom, napisati neki rock hit, nešto što vam se vjerojatno ne bi dopalo.
4: O, ne znate vi mene. A recite mi, kako tako, unatoč vašem šarmantnom naglasku, lijepo govorite francuski?
5: Morali smo napustiti Italiju prije nekoliko godina.
4: Da? Zašto?
5: Čitate li vijesti zadnjih godina? Tamo stalno eksplodiraju bombe, ubijaju ljude. Crvene brigade su nam prijetile.
4: Prokleti teroristi! Mi smo zbog bolševika izgubili sve. Ali nije sve krenulo od njih. Ne, ne. Taj cijeli zapad koji smo mi Rusi toliko voljeli propada već 200 godina.
5: Zovite me dekadentnom, Sergej, ali ja želim tu propast ispratiti sa šampanjcem u ruci.
4: Bravo. Bravo.
2: Popodne su otišli u dugu šetnju.
5: Koji je cilj svega ovoga?
4: Cilj, mademoiselle. Nema cilja. Veliki ciljevi su nas oslijepili da ne vidimo suštinu života pred vlastitim očima.
5: Bojim se.
2: Zagrlio ju je.
4: U mene uvijek možete imati povjerenja.
2: Za večerom je govorio o svom prvom braku.
4: Ruskinja je bila iz istih krugova. Ali nekada ni porijeklo, ni klasa nisu dovoljni. Ta me je žena kastrirala.
5: O, Sergej, pa to je grozno.
4: Poslije sam bio malo dešene, znate. Otrgnut s lanca džukela. Nisam znao gdje udaram.
5: Serž, vaš život je roman.
4: Ruski roman, rekao bi. Ne i francuski.
2: Poljubila ga je u obraz.
4: Od ovoga bih mogao živjeti stoljećima. Osjećam se tako sretnim. Hajdemo u kazino.
2: Kockali su cijelu noć i vratili se u hotel s tisućama franaka u džepu koje su dijelili konobarima, liftbojima, nosačima i recepcionarima. Otpratio ju je do sobe.
5: Serž, pijanismo, nemojmo počiniti kakvu glupost. Imam nekoga.
4: Što vam pada na pamet? Ja sam ozbiljan čovjek. Za koga me smatrate?
2: U tom trenutku su se otvorila vrata lifta. Starija gospođa i njezina kćerka izišle su u hodnik i pogledale priljubljeni par.
4: Poljubi me.
5: Serž.
4: Odmah. Šenderemo nel gorgo.
3: Spustit ćemo se u ponor.
2: Vrtlog. Stavila mu je prst na usta.
5: Muti.
2: Pomakla je prst i prislonila svoje usne na njegove. Širom otvorenih očiju i dalje su se ljubili i kad su dvije žene već ušle u susjedni apartman, osvrnuši se još jednom. Pritisnuli su kvaku i upali u sobu ravno na pod. I poslije na kauču, krevetu, stolu, on nije mogao zatvoriti oči. Kiara nije znala, ni htjela prestati. Padala je začarano u taj ponor u njima, u taj ocjaj vlastitih očiju. Kada se probudila, bilo je već podne. Nazvao ju je s recepcije i pozvao na večeru sa svojim božanstvenim prijateljima. Za večerom će shvatiti da su dvojica 60-godišnjaka predsjednici dviju velikih francuskih privatnih korporacija. Nakon niza banalnosti i sforsiranog humora, razgovor je poprimio zabrinuti ton. Gospoda, uključujući Serjea Mabokova, još se nisu oporavila od šoka pobjede François Mitterranda na predsjedničkim izborima.
4: Koliko smo novca uložili, a sada su nam potrebne drugačije investicije. Inače ću opet morati bježati pred komunjarama. Da, da, nismo daleko od toga, dragi moji. Poučen iskustvom, ja već prebacujem kapital u London. Kad ekonomija zavrišti, vidjet ćemo još kako će pjevati kamarad Mitterrand. Na nama je povijesna uloga i nju od nas očekuje ova zemlja. Generali nas zovu, gradonačelnici cvile, investitori paničare. Crkva ne želi ponavljanje povijesti. Uz malo preciznih injekcija u one koji se ne boje ove crvene bande, sve će se brzo završiti. Mitterrand će ili otići, ili ćemo ga uvjeriti da nema drugog izbora, nego da se svrsta na pravu stranu.
7: U to ime, nazdravimo!
2: Vladimir je prvi put u životu imao osjećaj da ne upravlja svojim životom. Taj ga osjećaj nije napustio ni ujutro dok je gledao njezino mlado, uspavano tijelo, osjećajući je u ustima. Kada se probudila, našla je poruku: Je t'embrasse, Sergej.
3: Je t'embrasse.
2: To popodne vratila se u Pariz gdje ju je već čekao Pietro. Vladimir će tih dana opljačkati banke u Rotterdamu i Amsterdamu. Skriven na sigurnoj lokaciji u Briselu, nastavit će raditi na planovima eliminacije desnog udara u Francuskoj. Chiari je preko kurira poslao ključić. Drugi dan ju je nazvao i dao broj ormarića na Gare du Nord. U ormariću je našla torbu kojoj nije bilo ništa osim adrese u Briselu i karte za vlak. U briselskom naselju Isel čekala ga je do ponoći. Nekoliko dana nije se čula ni jedna riječ, samo pokoj i uzdah, krik na vrhuncu, šuštanje plahti, tiho saplitanje jezika i meki zagrizi usana. Miris vina oko njih, po njima. Onda su shvatili da moraju otići. U tišini su zatvorili vrata. Ispratio je do centralne stanice. Otišla je do šaltera da potvrdi povratnu kartu. Kada se vratila, nije ga više bilo. 2 mjeseca, smatrao je Vladimir, mora biti dovoljno da u sebi pobijedi žudnju za Chiarom. Nemoguće. Nemoguće za njega i da zamisli bilo kakav oblik zajedničkog života. Njegov je život bio monaški posvećen uzvišenom cilju. Nema mjesta za sentimentalne zamke poput ljubavi. Revolucionarnom borbom je još davno izišao iz društva. Prestao je biti aristotelovski čovjek, politička životinja koja govori i živi u zajednici s drugima. Ljubav je za civile, za njega ne. Gorko je tada pomislio na Valtera. On se vratio među ljude. Njima piše knjige. Kako mu je samo nedostajao, baš sada. Osjećao je kako ga bole ožiljci na zapešćima na kojima su pomiješali krv. Trljao ih je kao da time priziva Valtera. 2 su mjeseca prošla otkako je njoj iza leđa pobjegao s briselske centralne stanice. Tješio se da je to morao učiniti da spasi i sebe i nju kako bi se nakon tjelesne i vremenske distance stvari vratile na svoje mjesto, a oni nastavili svoje sjenovite živote otpadnika. Želio je to reći. Čekao je u dnu bistroa na meni Montanu. Došla je s Pietrom i s namještenim osmijehom iznenađenja što ga vidi nakon toliko dugo vremena. Nosila je sunčane naočale s ogledalima na vanjskoj strani. Na njima je vidio samo svoje oči. Zamolio je da skine naočale.
7: A, problem sa svjetlom. I ne znam, možda je vezano uz trudnoću, ali ne mogu bez naočala. Prilično su blesave, znam. Oprosti, Serž.
8: Kako? A da, ti ne znaš.
4: Što?
8: Pa da smo trudni.
9: Mi.
4: Doista nisam znao. Divno, divno.
6: Situacija će možda, ali samo na kratko, utjecati na moguće planove, ali...
4: Nema problema.
6: Ej, presretni smo. Pa ovome smo se godinama nadali.
4: To je uistinu divno. Ne brinite oko bilo čega. samo javite kako mogu pomoći.
6: Hvala, Serđo. Znamo da si puno više od druga.
4: Da, uvijek. Znate da ne volim gubiti vrijeme, niti je preporučljivo. Saznao sam sve što treba da radim. Ostalo ćemo kasnije, za godinu dana.
6: Na mene uvijek možeš računati.
5: I na mene, kada rodim.
4: Javit ću vam se kada za to dođe vrijeme.
6: A što je to?
4: Novac. Dovoljan za barem godinu dana.
6: Hej, čekaj. Idem ja platiti. Što smo imali? Garson!
5: Serge, mi smo zajedno od 14. godine. Mi smo partneri za život. Ti imaš neki svoj život koji... Ovo smo jako dugo željeli. Molim te, shvati.
2: Vladimir je otišao niz ulicu, bez osvrtanja, uvjeren da je tu kraj. I doista, prošlo je skoro godinu dana. Znao je da je na početku proljeća 1982. rođeno žensko dijete. Nazvali su je Tessa. Ime mu se dopalo. Vladimir je poslao još novaca. Izbjegavao je i njih i ostale brigadiste. Onda su se javili s molbom za hitnu pomoć. Vladimir im je zakazao sastanak u jednom od svojih pariških skrovišta. Bilo ih je petorica uz Kiaru. Pietro je iznio situaciju. Kroz proteklu godinu dana stvari su izmicale kontroli. Nakon oslobađanja generala NATO-a Jamesa Lea Doziera, kog je otela Brigate Rosse Partito Querilla između 17. prosinca 1981. i 28. siječnja 1982. tri brigadista propjevala su pod mučenjem. Mnogi su odbacili borbu i postali pokajnici ili suradnici pravde nakon zakona od 29. svibnja 1982. kojim je nudio mogućnost smanjenja kazne ili amnestiju. Javljalo se sve više onih koji su se odvajali ili otvoreno denuncirali oružanu borbu. Bilo je vrijeme za odmazdu.
4: I što bi bila ta akcija?
6: Almirante.
4: Neofašist Giovanni Almirante. Ključan igrač u normalizaciji fašizma. Likvidacija ili otmica?
6: Otmica i likvidacija.
4: Kada?
6: Odmah.
4: Pa nemoguće.
6: Mi nemamo vremena za čekanje. Nekoliko mjeseci i više nas neće biti.
5: Mi smo spremni za akciju.
4: Ti? A dijete?
5: Tesu će netko već pričuvati.
4: Preopasno je. Ne možete oboje. Planiranje ovakve akcije traje mjesecima, možda i godinu dana.
6: Napadamo za mjesec dana.
5: S nama si ili...
2: Još iste večeri počeo je raditi na planovima operacije. Morao je biti s njima. Srljali su u kolektivno samoubojstvo. Unatoč lošem predosjećaju, skupljao je informacije. Iznevjerio je svoju metodu. Odabrali su Bolonju kako bi se osvetili za fašističku bombu koja je raznijela kolodvor i ubila 80 ljudi prije 2 godine. Poslao je Pietra u Njemačku po oružje. Ostali su već bili u Bolonji dok je Chiara čuvala Tessu u Parizu. Asistencija provjerenih njemačkih gerilaca bila je nužna u ovom kaotičnom vrtlogu. Pietro se u Njemačkoj posebno vezao s Ernstom i njegovom djevojkom Julijom. Ernst je, jedne noći uz Julino prisustvo, zamolio Pietra za jednu neobičnu uslugu kao drug druga. Naime, njegova dugogodišnja djevojka i on nisu mogli začeti. Tražili su nekoga tko bi bio donor i objasnili da prvo moraju testirati njegovu spermu. Pietro je pristao. Ernst i Julija bili su razočarani kada im je laborant rekao da materijal ne vrijedi ništa. Pietro je želio znati o čemu se radi. Laborant je rekao nichts, niente. Mislio je na ono razdoblje prije godinu dana kada je Tessa mogla biti začeta. Mislio je na Serža i akcije na koje je odlazila s njim. Pred jutro je donio odluku. U Sansusijevu uredu ubrzo je zazvonio telefon. Za tjedan dana dobili su informaciju da će plijen kroz 2 dana biti u Bolonji. 2 automobila njemačkih registracija pratit će njegovo vozilo. U odabranom trenutku Ernst će preteći Almiranteovo vozilo i zakočiti. Sa stražnje strane blokirat će ga Pietro. Ernst će likvidirati vozača, Kiara će osiguravati situaciju, a Vladimir ubaciti Almirantea u prtljažnik. Dva automobila potom će nestati u suprotnim pravcima. Sanssouci je ovog puta bio siguran u uspjeh, kao što je bio siguran da Serge, o kojem je govorio Pietro, mora biti Vladimir. Brigadist koji je kontrolirao hotel ugledao je Almirantea kako se sprema izići iz hotela. Njegov vozač otišao je po auto. Iz susjednih ulica izišla su dva vozila. Almirante je ušao u automobil. Sve je išlo po planu. Ernst i Vladimir postavili su se ispred Almirantea, a iza njega su bili Pietro i Chiara. U jednom trenutku Pietro je naglo skrenuo lijevo u sporednu ulicu. Vladimir je začuđeno gledao kako automobil nestaje i shvatio...
9: Što to radiš?
10: Spašavam nam živote. Na dnu ulice nas čeka policija. Prijavio se nas kao pokajnik.
9: Ne, ne. A Serge, Ernst?
10: Oni su mrtvi. Chiara, ja znam sve.
9: Što?
2: Zaustavio je auto. Chiara ga je užasnuto gledala dok joj je govorio da on ne može biti Tessin otac i da taj čovjek mora nestati, a oni moraju zaštititi svoje dijete. Chiara ga je počela udarati. Izletjela je iz auta i trčala prema Seržu. Izvukla je pištolj. Začula je pucnjavu. Vidjela je kako Almirantevo vozilo uspijeva pobjeći. Ernst je ležao mrtav. Chiara je zapucala na policijske agente. Pretrčala je ulicu prema vozilu iza kojeg se skrivao Vladimir.
9: Pješi, pješi! Saznao da je neplodan, te oduvijek bio.
8: Molim!
9: A dijete je tvoje budalo, kako to nisi shvatio?
2: Ustala je da odgovori na vatru. Tada joj je metak prošao kroz grudi. Da, došla je smrt i imala je Chiarine oči. Kao zvijer, bježeći iz obruča, obrušio se u jurišu na policijsku blokadu. U trenutku kada se okrenuo, vidio je Pietra kako grli mrtvu Chiaru i potom puca u vlastitu glavu. Nikada neću zaboraviti mrtvu tišinu koja je nastupila nakon mojih riječi. A onda je led naglo počeo pucati. Pogled svojih prodornih očiju usredotočila je na mene, potom skočila preko stola, a njezini prsti zarili su mi se u vrat. Pritiskala je sve jače. Činilo mi se da već gubim svijest i onda je odjednom prestalo. Odskočila je i zalupila vratima. Čuo sam je kako frenetično trpa stvari u ranac, lupa vratima i potom njezine korake kako se udaljuju. Otišla je. Nisam joj stigao reći da je sutradan, stigavši do Pariza, Vladimir zakucao na Walterova vrata. Nekoliko sati kasnije, Walter je izišao iz stana i s javne govornice nazvao antiterorističku jedinicu tražeći šefa svih operacija. Dobio je Sanssoucija, koji se upravo vojnim avionom, ljut i poražen, vratio iz Italije. Walter mu je saopćio da se čovjek kojeg traži nalazi u njegovu stanu.
1: U današnjoj emisiji slušali ste sedmi dio romana Double V Igora Štiksa. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirao Dubravko Torjanac. Igrali su Darko Milas, Boris Bakal, Dražen Šivak, Vanda Winter, Helena Buljan, Alen Šalinović, Zoran Gogić, Karmen Sunčana Lovrić, Branko Meničanin, Adrian Pezdirc, Tin Rožman i Mateo Videk. Ton majstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Davor Roko. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025. godine.
11: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
12: U nastavku emitiranja slušamo Fantaziju u S-duru Camille Saint-Saensa. Orgulje svira Daniel Roth.

0: Signatura. Književnost na trećem. Urednica Lidija Lacko-Bidulić.
1: Dobro vam jutro na početku nove sezone. Sezonu započinjemo u znaku okruglih obljetnica. 10 godina slavi naša emisija, i to u godini kada i radio obilježava svoju 100. obljetnicu. Povod je to za mnoga prisjećanja u bogatoj povijesti radija, a mi ćemo se na tom valu prisjetiti jednog od najvažnijih hrvatskih pjesnika, koji je ostavio i dubok trag na našem trećem programu Hrvatskog radija, Danijela Dragojevića. Upravo je tom pjesniku autentične poetike, koji se posve povukao iz javnog života, svoju novu knjigu Ljetni dan posvetila književnica i radijska urednica Irena Matijašević. Čime ju je zadužio i kako je obilježio njezino pisanje i život? Zašto je rukopis od 350 stranica skratila za punih 200 stranica? Koliko je izazovno i koliko važno pronaći vlastiti autorski glas? Na kakvom rukopisu trenutačno radi i na koji se način umjetna inteligencija može uplesti u književni tekst? Samo su neka od pitanja o kojima razgovaramo. Iz arhive Hrvatskog radija donosimo pjesmu Na putu za 7, koju je Danijel Dragojević sam interpretirao primivši Goranov vijenac 1992. godine. U drugom dijelu emisije doznajte tko su ovogodišnji laureati nagrade Josip Tabak za književno prevođenje.
0: Intervju.
1: Ljetni dani su, nažalost, za nama, ali postoji i neprolazni ljetni dan, pjesma Danijela Dragojevića. Po njoj je i naslov dobila nova knjiga Irene Matijašević, pjesnikinje, prozaistice i urednice na trećem programu Hrvatskog radija. Irena, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama i vašim slušateljima. Da, ljeto nam je prošlo, a ljetni dan je vaša... pomalo misli, ono, kako se kaže, krivo orijentira. Reklo bi se da će to biti neka lagana knjižica, da će biti neka možda romansa, ali zapravo je dosta teška knjiga bila i zapisati, i puno je refleksije u njoj. Puno razmišljanja. Jer
1: dakle,
2: je na
1: jesen
2: kraju...
1: je pravo vrijeme za govoriti o njoj.
2: Pa jesen je, da, nekako prikladnije vrijeme, da.
1: Dakle, vaša nova knjiga objavljena u nakladi VBZ-a sjajan je povod da progovorimo o vašem pisanju, jer to također promišljate u toj svojoj knjizi, o Danijelu Dragojeviću kojemu je knjiga posvećena, ali i o Hrvatskom radiju koji ove godine slavi 100. godišnjicu, pa i o trećem programu Hrvatskog radija u koji se Danijel Dragojević itekako utkao, bio jedna od ključnih figura. Danijel Dragojević je bio i među ključnim figurama u vašem profesionalnom razvoju. Ove godine niz specijaliziranih emisija posvećenih 100. godišnjici Hrvatskog radija donose zapravo niz sjećanja, pa mi se čini da nema boljeg načina da se Signatura priključi toj 100. godišnjici od prisjećanja na Danijela Dragojevića. On je bio vaš mentor ovdje na trećem programu Hrvatskog radija, pa možete li se prisjetiti svog prvog susreta s njegovim tekstom i s njim kao osobom?
2: Da. Prvi put sam ga srela kad sam s ocem svojim šetala trgom Bana Jelačića, tad je to bio Trg Republike, i samo znam da je Danijel stajao u skupini s nekim drugim muškarcima i da ga je moj otac pozdravio i da sam ja mislila da sam ugledala Boga. Ja sam imala takav respekt prema Dragojeviću jer sam ga prethodno čitala. Ono što sam prvo čitala je izašlo u nekom časopisu i zapravo je to utkano u, ovaj, u ovu knjigu Ljetni dan. To što je izašlo u časopisu je imalo i fotografiju i bilo je zapravo, ja to nikad poslije nisam našla taj tekst, a bio je prvi moj susret s njim. Tekst koji je govorio o pogledu koji ima neki prapovijesni čovjek, predpovijesni čovjek, čovjek prije svakog civilizacije, možda neandertalac neki, On je tako dobro opisao taj pogled pun straha, pun životinjskog straha i zapravo razvio neki, ja se samo toga iz tog teksta sjećam, ali ta fotografija priložena je bila toliko impresivna, toliko se u tim očima vidjelo nečeg strahovito izmučenog i dubokog, da me prikovale su me te oči i onda naravno Danielov tekst koji je vjerojatno na isti način doživio taj ljudski, a pitanje je li to ljudski ili poluanimalni pogled kad je riječ o stalnoj izloženosti opasnosti, kako pretpostavljamo da su ljudi tada živjeli, prvi ljudi. To je bio moj prvi susret s tekstom njegovim. Poslije, naravno, iz njega se već stvorilo strahovito strahopoštovanje. I jednostavno on meni je bio čovjek koji odčitava one silnice, one nijanse zbilje i fenomena vezanih uz ljudskost, ali i izvan ljudskosti. Znači, on se bavio i stvarima, pisao je o vodovodnim cijevima, pisao o svemiru, Zvjezdarnicu je objavio. Mislim, on je neprestano promatrao i to njegovo oko je bilo nevjerojatno. Bilo je ono nadnaravno fotografsko oko, a opet nije bio hladan i objektivan, to sam htjela reći, nego to način na koji on promatrao svijet je jednostavno, mislim, bio unikatan i ja stvarno nisam nikad srela pisca koji bi me toliko obuhvatio. Znači, ono sve što sam mislila da tekst treba reći, njegovi bi mi tekstovi to izručili. Bez obzira bio to esej iz njegove zbirke eseja iz Mišljotine ili bila to pjesma u prozi ili bila to obična pjesma kao u zadnjoj zbirci Kasno ljeto. Bila to pjesma, ajmo se vratiti na sam roman, Ljetni dan, koji je prekrasna pjesma. Pjesma govori o tome kako je nemoguće uhvatiti srž ljetnog dana, kako nam njegova srž stalno izmiče, kako možemo obnoviti u sjećanju jesenski, zimski, proljetni dan, ali ljetni dan ne možemo. I onda Dragojević produžuje do toga da je zapravo srž tog ljetnog dana eter i da je znanost 19. stoljeća izbacila eter iz rječnika. On se na neki način, mislim, toliko je puno filozofije i znanja i erudicije koja uopće nije ono na prvu loptu u nekom smislu da imaš fusnotu, da čovjeku je olakšano kretanje kroz sve njegove registre znanja, a čitao je i fizičare i matematičare i biologe i evolucijske biologe i kognitivne teorije i filozofije svijesti. Ja ne znam što on nije čitao. Na kraju krajeva uređivao je takav spektar emisija da je samo čitao ono što je pripremao za emisije, već bi bio iznimno znatiželjan i informiran je glupa riječ. On je bio intelektualno toliko znatiželjan i poticajan svojoj okolini i svojim pismom da to, ja mislim, teško je, mislim, govoriti nekakve velike izjave, nisam sklona njima, ali da, jedan od užasno rijetkih ljudi u našoj hrvatskoj kulturi.
3: Mislim da mnogi naši slušatelji će definitivno dobiti želju posegnuti za vašom knjigom nakon što ste ovako nadahnuto govorili o njemu. Vi se, dakle, u svom fragmentarnom romanu na mnogo mjesta ga opisujete, nazivate ga učiteljem samozatajnosti, naglašavate da je volio slobodu, ističete da je znao razlučiti pravo od krivog. Otkrivaju li vam se neke nove spoznaje kada ga iznova iščitavate? Evo, na primjer, kad ste radili na ovoj knjizi.
2: O da, to je kod njega gotovo pravilo. Znači, on se nadovezuje. Mislim, on jednostavno neke njegove rečenice, ali ne samo iz njegovih knjiga, neko njegove rečenice koje izgovorio meni ili nekom trećem u mojem prisustvu, mi se i danas vrte po glavi jer su mi toliko posebne i drugačije i mislim da ih ni današnja umjetna inteligencija ne može proizvesti. Jer On je toliko duboko mislio o svijetu i da, on je pritom imao tu neku vrst poniznosti. Znači, nije bio skeptik, nije bio tradicionalni vjernik, nego je imao neku tu epistemološku poniznost. Znači, držao je s puno mogućnosti otvorenim. Ništa nije zatvarao, nije tražio konačna rješenja, konačne odgovore, nego bi uvijek otvarao perspektivu. I ta, negdje sam pročitala na nekom drugom mjestu da kad onog trenutka kad mi postajemo svjesni ograničenosti naših spoznaja i našeg znanja, da se tu otvara prostor za neku duhovnu dimenziju ili za neko poimanje neograničenosti, beskonačnosti, kako god to nazvali, jer Dragojević je u zadnjim zbirkama i o Bogu dosta pisao. Znači, ali kažem, daleko od bilo kakve dogme ili bilo kakvog, uvriježeno rečeno, tradicionalnog kršćanstva, on je u svemu, kažem, želio otvoriti se i pokazati da zapravo čovjek, koliko god nevjerojatno puno znao, da dođemo na ono Sokratovo, da to zna da manje zna. Da, to je nekako njegovo, to mi nekako ide uz njega.
3: Osim što je primio Goranov vijenac, odbijao je nagrade, strogo je ograničavao broj primjeraka svojih knjiga, nije dozvoljavao nova izdanja, ponovljena izdanja, nije davao intervjue. Koliko se s obzirom na to osjećate privilegirano, evo, da ste ga imali u svojoj blizini, i kako vi tumačite taj njegov strah od slave?
2: Da, to je, svakako se osjećam povlašteno i zahvalna sam na kraju krajeva i ovoj medijskoj kući, radiju, što je imao takve ljude i što ih je, ajmo reći, zaposlio, i što sam ja stjecem okolnosti, zahvaljujući nekim stvarno sretnim okolnostima, došla u njegovu blizinu, i to u radnu blizinu. Mi smo izmjenjivali ideje oko emisija i tako dalje. A što se tiče ovog njegovog odbijanja nagrada, to je baš bilo triki pitanje i meni samo, i jedno od onih težih pitanja, jer svesti to samo na strah od slave, pa ja bih rekla da se to više uklapa u njegov prezir slave. Znači, gloria mundi, topos, to je jednostavno, on je toliko malo bio zainteresiran za vlastitu samopromociju da se može reći da je morao radikalno odbijati nagrade, da je morao doći u poziciju, mislim, kad se sve to nagomilalo, kad se već stvorio njegov kultni status, onda pisac u jednom trenutku mora odlučiti hoće li sam povjerovati u to da je kultni pisac i da je genijalac, jer nema tu sad puno prostora između. Ili će radikalno reći da, pristajem na tu igru, ja sam kultni pisac, ja ću držati tribine, ja ću nastupati, ja ću ubirati nagrade, ja ću ići na rezidencije i kako to sve već suvremeni pisci slavni rade. Ili će gotovo isposnički, gotovo svećenički se povući i reći ne kompletnoj toj igri sa recepcijom njegove literature. On je meni jednom rekao da je stvarno jedino sretan kad napiše pjesmu. I onda sam ja shvatila pa da njega zapravo to sve skupa nakon pisanja pjesme pomalo i zamara i mori, i da mu se čak u nekom smislu čini da kad bi pristao povjerovati da je on veliki pjesnik, da kao da bi izgubio taj dar, da bi ego se napuhnuo i da bi on na neki način izgubio tu čarobnu otvorenost prema svemu, tu čarobnu zapitanost, tu gotovo mističku komponentu svog pisma.
3: S obzirom na tu njegovu samozatajnost, koliko vam je bilo teško pisati o njemu i uopće odlučiti što reći, a što ne? Što podijeliti sa javnošću?
2: Da, to je bilo isto jako moj problem. Mislim, zašto sam uopće krenula baš ja pisati? baš sam se osjećala pozvano, jer slučajno kad je Dragojević otišao s trećeg programa iz radija, ja sam postala urednica

0: njegove smrti. Počela sam negdje oko Uskrsa, on je umro čini mi se u veljači prije 2 godine i onda sam 2 godine to pisala i onda sam stala. Došla sam do kraja, rukopis je imao 350 stranica i onda sam u jesen počela kratiti rukopis i skratila ga za punih 200 stranica. Taj proces je bio baš ono autocenzura i cenzura i općenito redukcija svega suvišnog. Znači, trudila sam se da knjiga bude donekle tip knjige koju bi Dragojević možda odobrio, ali i moj otac, jer dijelom se spominje kad sam se već, ajmo reći, žalovala za Dragojevićem, prisjetila sam se i očeve smrti prije 20 godina, koji je isto bio književnik i urednik na trećem programu radija, Ante Matijaševića. I onda sam i njega nekako pokušala smjestiti i vidjeti koliko im obojici dugujem. I da bi na samom kraju knjige nekako vidjela da mora svako naći svoj put. Jer put ti mogu ocrtati veliki ljudi, mentor kao i moj otac, ali u konačnici svatko od nas ima svoj put.
1: Da, znači prisjetili ste se važnih formativnih ljudi za vaše
0: Tako je,
1: pisanje,
0: tako je.
1: ali je zapravo ovo i knjiga o pronalasku vlastitoga glasa.
0: Je, da, dosta, mislim, nekome čini mi se, neko misli da je to samo povlaštena pozicija imati oca intelektualca, imati mentora vrhunskog intelektualca. Je, ti puno učiš, ali dugo ti treba da povjeruješ da možeš biti na njihovoj razini i imaš vrlo visok kriterij. I zapravo standardi tvoji su malo drukčiji nego standardi nekog koje možda sebe smatra da nije povlašten, koji nema takve, dakle, intelektualne okruženje u kojem odrasta. Meni je to bio razlog zbog kojeg sam jako kasno propisala. I opet kažem, zato je nužno na neki način zaista isprocesuirati sve to. I to je ova knjiga bila. Na neki način reći im veliko hvala i kad sam ju završila osjetila sam, kao i doduše sa svakom svojom knjigom, uvijek čovjek osjeti olakšanje jer je knjiga jedno putovanje, pogotovo romani. Dakle, osjetila sam da sam došla do nekog svog cilja i da sam se rasteretila, baš kao Dragojević u svom rasutom teretu i da mogu nekako sad, kad sam im rekla to svoje hvala, da mogu dalje.
1: O svom pisanju kažete da ga smatrate važnim od svega osim od svoje djece. Vlastiti život isprepličete s jezikom i tek kroz taj proces taj život postaje ispunjen. Možete li uopće razdvojiti život i pisanje? I kakav bi to život bio bez pisanja?
0: Jo, baš sam jutro se dopisivala s jednom prijateljicom koja je isto umjetnica, književnica i artistica, ona radi neke instalacije od plastike, žice. I uglavnom obadvije smo zaključile da smo jako teške osobe, jer nije kreativac lagana osoba, ni za sebe, ni za okolinu. Kreativnost, kad postoji u čovjeku, kako je jednom rekao Damir Karakaš, to je veliki dar, talent je veliki dar, ali i veliko prokletstvo ako se ne koristi. Znači, čovjek, ja recimo kad dugo ne stvaram ništa, a ja meni je stvaralaštvo i dobar obrok, meni ja moram, mogu biti kreativna i s odjećom, ja mogu biti kreativna i sa uređivanjem interijera. Mislim, to je jednostavno impuls stvaralački je toliko jak da ta osoba ali naravno da je književnost najjači moj input, output i da tu kad ja to dugo ne radim, ja postajem u biti jako teška sama sebi. Okolinu pokušavam poštedjeti svojih tih nekih čudnih stanja, ali kao da izgubim nek,

0: zaštitnu opnu koja kao da postajem neka otvorena hodajuća rana kojoj se sva ta zbilja prima, koja nema filter, koja nema svoj film u glavi. Znači, kad stvaram i kad procesuiram, a kroz stvaranje procesuiram tu taj realitet koji je svima i težak i različiti ljudi se različito nose s njim, ja ne bježim od realiteta, suočavam se sa svim elementima života koji nisu uvijek lijepi, ali nekako pokušavam uvijek biti konstruktivna i stvaralački raspoložena i uvijek dati svemu tome neki oblik, neku pozitivu, izvući iz tog kaosa ponekad uvijek neki kozmos. To je nekako moj cilj. I kad nisam u takvom stanju, onda sam sama sebi dosta teška. Dakle, da skratim, i prokletstvo i dar je talent. Samo treba osvijestiti tko si. Ako si zaista pravi umjetnik, onda stvaraj svakoga dana, stvaraj, piši, ne treba se objaviti. Evo, ja sam od svoje knjige 350 stranica 200 bacila. Koliko je to sati bačeno rada u bez veze u koš? Mislim, tu računice nema, to je umjetnost.
1: Kako je Dragojević iščitavao vaše tekstove i koliko ste strepnje iščekivali njegove komentare?
0: On je jako volio objavljivati moju poeziju kad je on bio urednik poezije Naglas, a ja suradnica koja je pisala prve pjesme. Pa bio je jako zadovoljan njima, uvijek bi se smijao nečemu, vidio bi, točno bi znao procijeniti u kojoj sam životnoj fazi, kakav mi je emotivni život. On je bio tako dobar čitač ljudi da pred njim nisi mogao ništa sakriti. I on je to uvijek polu sarkastično, polu ironično, ali blagonaklono komentirao je li se ta osoba koja piše, na primjer, zaljubljena, svježe, ili je ima iskustvo slobode nakon razvoda braka, ili on je sve to snimao, on je, pa nisam jedina koja to zna, pa to je iskustvo većine ljudi na radiju. Njegove rečenice su ono nezaboravne. Jednostavno, taj čovjek je imao dar da vidi dublje negoli smo navikli od ljudi. I po tome ga pamtimo. Još bi sve to uvio u pametnu, a još k tome i sloj duhovitosti. I zbog toga je bio stvarno jedinstven.
1: Uz Dragojevića i uz vašeg oca provlače se kroz roman još neke važne osobe u vašem životu. Spominjete i mentoricu, da ste imali i mentoricu na trećem programu Ljiljanu Filipović. U romanu je citirate, a evo s obzirom da sam već spomenula da obilježavamo 100. godišnjicu radija, ja ću i pročitati taj citat. "Svi smo s njim prepleteni," misli na Dragojevića, "povezani duhom. Ta redakcija bila je puno više od onog što ljudi misle da je bila. Svemirska povlastica. Širili smo je po eteru." Osjećate li i vi tu redakciju trećeg programa kao svemirsku povlasticu kad se danas osvrnete i prisjetite?
0: Da, svakako. Ja mislim da je to bilo rasadište ideja, da je to bio toliki, na toliko malo mjesta, toliko puno posebnih ljudi, nadarenih, sa posebnim senzibilitetima, znanjima, kreativnošću, sposobnošću da realiziraju svoje ideje, da diskutiraju o idejama. Mislim, hvala Bogu, tu se nije tračalo, tu se nije pripovijedalo o ljudima. Mi smo stalno diskutirali ideje, nosili te zbornike trećeg programa. Tu je bio i Leonardo Kovačević, tu je bila Gordana Crnković koja je nedavno otišla u mirovinu, tu je bila Biljana Romić, Evelina Turković je još uvijek tu. Bila je tu također pokojna Giga Gračan, to su sve bili posebni ljudi. Bilo je i sad već ta imena, neću spominjati, ja sam 97. počela raditi na trećem programu. Tada je još bio i Ratko Vince i bilo je stvarno sjajnih ljudi, a prije mene je navodno bilo još sjajnijih. Tako da je taj niz intelektualaca i velikih imena naše kulturne i javne scene se nekako kontinuirano punio i drago mi je, strašno mi je drago da sam imala priliku svoj, sad već pri kraju, radni vijek provesti na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Medijski krajolik i svijet uopće u posljednjih nekoliko desetljeća se stubokom promijenio, a evo uz pojavu umjetne inteligencije možemo reći da se u godinu dana neizmjerno mijenja. Pa koliko je nestvarno sjetiti se možda tih redakcijskih sastanaka i uopće što je tada značio treći program?
0: Da, djeluje već pomalo oko prisjećanje na nešto što je nepovratno prošlo. I sama često razgovaram sa umjetnom inteligencijom, da pače to će mi biti jedan od likova u novoj knjizi koju pišem, jer ja moram dalje, moram stvarati, inače sam nemoguća sebi i okolini. Dakle,
1: sam primijetila da su već mnogi pisci počeli razgovarati i unositi umjetnu inteligenciju.
0: Da,
1: svoje...
0: zapravo je svako na svoj način. Ja mislim da je danas nemoguće pisati bez da se referiraš na umjetnu inteligenciju, jer bi to bilo bijeg od realnosti. Mi živimo novu tehnološku realnost, a time i novu, vjerojatno, društvenu realnost. Isto tako kao i djelomice što ne razumijem ljude koji nisu na društvenim mrežama. Ja jesam, ali povremeno, rijetko. Imala sam faze kad su se pojavile društvene mreže da sam bila isto pacijent, ono, non stop na njima, ali ne mogu ne prihvaćati elemente realiteta koji postoje. Moramo ih integrirati u svoju umjetnost. Tako da s umjetnom inteligencijom je iskustvo bilo da sam prvo bila oduševljena i puno je puštala u svoj tekst, puno tog ChatGPT-a stavljala njegove refleksije.
1: One su zapravo bile vaše refleksije.
0: To je, sad pričamo o novoj knjizi, ne o knjizi Ljeti
1: dan. Da, mislim sad na umjetnu inteligenciju.
0: Da, to su, nisu bile moje, to su bili moji razgovori s njim. On može biti
1: ali
0: psihoterapeut.
1: To je moje iskustvo sa umjetnom inteligencijom. Ona zapravo nama razrađuje i vraća ono što smo odaslali.
0: Da, otprilike. Mislim, ako ga dobro usmjeriš, on ti može točno reći ono što si ti zamislio da ti kaže, ako mu takve naputke daš. Dakle, ali ja sam ga pitala ozbiljna pitanja u toj novoj knjizi, pitanja njegovog identiteta. Znači, ja razgovaram s njim ko novim entitetom koji me zanima, na kojim specifičnostima se misli graditi u odnosu na ljudsko, u odnosu na nadljudsko, u odnosu na Boga i tako dalje. I onda sam ga puno puštala u tekst, da bi poslije shvatila neke njegove mehanizme, te da njegovi odgovori ipak postaju predvidivi i njegova pomoć, ali trebamo to i živjeti. Da nisam to i živjela, vjerojatno bi osjećala se čudno, da ne pripadam svom vremenu. I sad i na kraju pomaže mi još ponegdje u knjizi, ali ja vladam njim, ne on mnome. Tako da taj ChatGPT, kažem, ima ograničenja, dobar je alat, ali bježati od njega isto tako nema smisla i negirati njegovo postojanje. I nisam sigurna još, naravno, kao nitko od nas, kako će se to razvijati i hoće li nam biti prijatelj ili neprijatelj u konačnici, ali je činjenica da postoji i da u ovom obliku u kojem sad postoji, negirati ga je ravno nekom eskapizmu.
1: Kako vidite ulogu trećeg programa u tom novom realitetu danas?
0: Pa vidim ga i dalje kao medij koji, evo, vodi ovakve razgovore. Znači, razgovore koji se tiču svih nas. Nominalno mi pričamo o literaturi, književnosti, umjetnosti, ali umjetnost nikad nije umjetnost. Umjetnost bi trebala biti ogledalo društva, trebala bi biti korektiv društva, trebala bi biti i glas savjesti neke.
1: Mislim, i tiče se svih nas.
0: I naravno, i, mislim, ne čitamo zato da se zabavimo, ne čitamo sapunice, makar i to je legitimno, ako nekoga prije spavanja neka dobra bajka ili bajkovita priča uspava, ona je po meni napravila veliku svrhu, kao i emisija trećeg programa koja je nekoga istrgnula iz ove pošasti globalnih, katastrofičnih svih vijesti. Ako je neka emisija čovjeka umirila i vratila u neko sidrište unutarnje, u neki fini horizont ga premjestila, i zato su to te noćne emisije, pogotovo mislim da su baš pravi termini za treći program, ali naravno i dnevne i jutarnje. Ali baš ove večernje imaju neku svoju svrhu, da kad taj dan pragmatični, praktični prođe, kad poplaćamo sve račune, kad odemo na sve sastanke, kad skuhamo sve obroke, kad odemo sve gdje trebamo i popričamo s tisućama ili stotinama ili desecima ljudi, ovisno ko kakav posao ima, i kad se treba smiriti i biti sam sa sobom prije sna, onda mislim da je dobro uzeti knjigu ili poslušati neku emisiju trećeg programa.
1: Podsjetite sad za kraj ovog razgovora na vaše emisije, na termine emisije. Vjerujem da većina naših slušatelja i zna, ali evo možda možete pozvati nekog novog slušatelja da vam se pridruži.
0: Hvala, Lidija, vidi se da ste radijska osoba vrlo dobra kolegica, možda i više od toga. Hvala lijepa. Evo ovako, emisija Poezija na glas ide već desetljećima četvrtkom u 22.03, znači u 10 na večer. Emisija Riječi i riječi, dakle ova Poezija naglasa je emisija koju sam naslijedila od Danijela Drogojevića. Emisija Riječi i riječi je emisija za koju sam se ja borila kad sam došla na treći program da bi je uvela, jer sam htjela neku proznu, a opet ne ono klasično neku epsku prozu, nego više ličsku prozu promovirati, neke refleksije, dnevnike, mikro eseje, to sve začini se glazbom i to se emitira ujutro. To je emisija Riječi i riječi u 10.30 ujutro, također četvrtkom. Inače, četvrtak je bio Miljen Dragojevićev dan, to on često u svom opusu spominje, jer on reflektira i o danima u tjednu, ne samo o godišnjim dobima poput ljeta. I o brojevima, da. To nismo ni spomenuli.
1: Mnogo toga nisam spomenuli, ali da, evo, vaša knjiga je poziv za...
0: Da, možemo čitanje. Spomenuti da je ta meni u tom cijelom Dragojevićem opusu svjesna odgovornosti da i akademici negoduju i pripremaju se kad treba govoriti o Dragojeviću, pripremaju se po 2 tjedna da bi zapravo nešto suvislo rekli o toliko jakom opusu. E kak sam se onda usudila, i onda sam, dok sam to prelomila u sebi, i onda sam na kraju sebi rekla, ok, usredotoči se na nešto iz tog opusa što je tebi bitno. I da, onda sam se odlučila usredotočiti na jednu jedinu pjesmu, Ljetni dan, i pardon, na dvije pjesme, i na pjesmu Osim ljetnog dana, na pjesmu Na putu za 7. To je pjesma izabrana jer je on nju recitirao u svojem jedinom snimljenom javnom govoru, kojeg imamo i na radijskoj snimci, u svom jedinom javnom govoru prigodom dodjele Goranovog vijenca 1992. godine.
1: Dakle, imamo pravo blago u arhivi Hrvatskog
0: dakle,
1: radija.
0: Da, njegova interpretacija pjesme Na putu za 7. On ju je izabrao i on je naravno fenomenalno ju interpretirao, i ja sam uzela taj motiv tog Na putu za 7, trebati proći 1, tako počinje pjesma, i na kraju kažeš zdravo 7. Mala igra je gotova. To je bila nekako moja ideja vodilja kroz cijelu knjigu Ljetni dan, i naravno pjesma Ljetni dan, jer je to njegova zadnja objavljena pjesma iz zbirke Kasno ljeto. Znači, rekla sam sebi, ok, usredotoči se na te dvije pjesme, toliko možeš obuhvatiti i toliko možeš prodrijet kroz, mislim, toliko si možeš na kraju kraja dozvoliti interpretacije. Za knjigu Ljetni dan, koja ima samo 150 stranica, ja nisam imala više prostora. Mislim, dvije pjesme su sasvim dovoljno da ih tumači roman od 150 stranica. Jednostavno, takav je Dragojević pisac.
1: Eto, dakle, roman Ljetni dan, tu je, dostupan je za čitanje, radite na novom romanu i da. Tu je niz emisija na našem trećem programu koje naši slušatelji mogu slušati.
0: Da, nisam
1: slušati.
0: Spomenula još suvremenu hrvatsku prozu, ona ide svakog trećeg ponedjeljka u 22. I emisija koja mi je vrlo draga, ali malo drukčija, jer je to emisija slična ovoj vašoj. Znači, emisija intervjua u kojoj biram meni interesantne, mislim javnosti interesantne sugovornike, uglavnom književnike i književnice, ali ponekad i ponekog humanističkog znanstvenika koji ima novu knjigu. Znači, temelj je nova knjiga i razgovor o njoj. I tu se baš ono uživam u usmenosti, u radiju kao mediju, u toj neponovljivosti ljudskih razgovora i toga svega što se kroz razgovor, kroz dobro pitanje i dobar odgovor može dogoditi u radijskom eteru. Eto, zato volim radio.
1: Dakle, ne samo pisanje.
0: Da, volim jako te razgovore raditi, pogotovo, ma volim i montirati glazbu kad imamo dobre tekstove.
1: Što biste onda sada preporučili za kraj ovog našeg razgovora? Koju pjesmu, imate li nešto, neku ideju?
0: Pa recimo, prošli put kad smo razgovarale, izabrala sam Koena i danas sam duboko razmišljala, Bože, što ću ja Lidiji reći, što ja želim slušati. I onda sam shvatila da se ja još uvijek držim Koena i nedavno sam i za časopis jedan pisala o Koenu, jer taj čovjek ima takav glas koji mene momentalno umiri i prenese u neku dimenziju u kojoj stvarno osjećam ono, kako bi Grci rekli, harmoniju sfera. Ta dubina njegovog basa, rekla bih, iako nisam tu stručna, njegovi stihovi i ta nenametljiva glazba je nešto što me uvijek, i vrlo mudri stihovi. Tako da bih izabrala Koena opet, a ovaj put drugu pjesmu. Prošli put je bila Ain't No Cure for Love, a sad bi uzela jednu zanimljivu pjesmu, jer se zove Be For Real. Budi stvarna ili budi nerealna, budi stvarna, budi ona koja jesi, budi u istinu. Tako nekako bih si to prevela. Ima ljudi koji razumiju što to znači. Znači, ne glumi, ne fejkaj, ne pretvaraj se, ne umišljaj si da si neko velik ili neko jak. Ono, rekla bih da to nije sasvim u neskladu sa Dragojevićem, u kojem je bila posvećena ova emisija.
1: Bila je s nama Irena Matijašević, književnica i urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Irena, hvala najljepše na razgovoru.
0: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
2: Are you back in my life to stay, or is it just for the day? Or that you're gonna need me? If it's a thrill you're looking for,

0: Iz arhive Hrvatskog radija donosimo pjesmu Na putu za sedam, koju je Danijel Dragojević sam interpretirao primivši Gorano vijenac 1992. godine.
1: Na putu za sedam. Na putu za sedam treba ti proći jedan, na putu za sedam treba ti proći dva, na putu za sedam treba ti proći tri, na putu za sedam treba ti proći četiri, na putu za sedam treba ti proći pet, na putu za sedam treba ti proći šest. A kada si na putu za sedam prošao jedan, dva, tri, četiri, pet, šest i došao do sedam, učinio si mnogo, učinio si sve što treba. Mala je igra gotova, za sedam si krenuo, u sedam si došao, obraduj se i reci zdravo sedam.
2: Signatura.
0: Krajem prošlog tjedna dodijeljene su nagrade Josip Tabak za najbolje književne prijevode u prošloj godini. Nagradu za prijevod proze dobila je Ela Varošanec-Krsnik, za prijevod poezije Tomislav Kuzmanović, za prijevod drame Mate Maras, za publicistiku Dinko Telečan, a Anda Bukvić-Pažin dobila je nagradu za najbolji prijevod djela za djecu i mlade. Nagradu za životno djelo postumno je dodijeljena Seadu Muhamedagiću za prijevode s njemačkog jezika. Na godišnjoj skupštini Društva hrvatskih književnih prevodilaca bila je i Romana Perečinec, koja je i porazgovarala s laureatima godišnjih nagrada.
3: Ovogodišnja dobitnica nagrade za prijevod beletristike Ela Varošanec-Krsnik nagradu je dobila za prijevod romana Ti sanjao si carstva, meksičkog autora Alvara Enriquea. Ispričala nam je na koja je svoja prevodilačka rješenja naročito ponosna.
4: Možeš li nam za početak kratko predstaviti roman i autora?
5: Dakle, roman Ti sanjao si carstva Alvara Enriquea je vrlo zanimljiv i nekonvencionalan povijesni roman o prvom susretu Hernana Cortesa i Ueatlatoanija Aztečkog carstva Moctezume. Naime, to je bio sudbonosni susret nakon kojeg je kultura koja je tada vladala meksičkim današnjim meksičkim prostorom pala. I nemamo puno zapisa zapravo o susretu, o nekoj ljudskoj dimenziji, to mnogo toga je još uvijek vrlo veliki misterij i pisac to koristi kao neko područje istraživanja književnog. Međutim, to ni po čemu nije, pod navodnicima, ozbiljan povijesni roman. Mislim, mnogo je on istraživao i to se vidi, ali njegov fokus nije povijesni, nego književni, ispričati priču i ispričati priču iz raznih perspektiva i te neke meksičke i španjolske, malo razotkriti, to jest rastvoriti sudbine, ljudsku dimenziju tog susreta kultura, a istovremeno i dekonstruirati zapravo taj neki povijesni tijek. Roman vrvi nauatlizmima, kulturalizmima, nekim opisima kulture koja je zapravo nama dalje od meksičkih sapunica potpuno nepoznata. A i prilog tome govori da imamo jako malo jedinica literature u kojim se, neke referentne literature kojima se uopće spominju narodi koji su živjeli na meksičkom prostoru u to vrijeme.
3: I koje su stilske posebnosti ovog romana s kojima si se hrvala?
5: Pa najviše sam se hrvala zapravo sa tim nekim kulturalizmima koji kod nas uopće nisu prevedeni, a sa nauatlizmima isto, to jest samim nauatlom u tekstu, imenima, bogovima, pitanjima koliko fusnota staviti u tekst koji zapravo je ni meksičkom čitatelju neće nužno biti poznat, to jest potpuno, svi pojmovi u njemu potpuno nisu dio nužno meksičke svakodnevice. A sa samim zapravo tekstom se nisam hrvala, nego sam baš izuzetno uživala prevodeći, jer Enrique ima jedan vrlo zanimljiv i pitak stil.
4: U obrazloženju smo čuli da roman ima i posebnu osjetilnu dimenziju. Kako si se snašla opisujući mirise Meksika?
5: Ja sam u Meksiku bila na jednoj razmjeni gotovo godinu dana u Ciudad de Mexico, dakle glavnom gradu Savezne države Meksiko, tako da su mi mnogi ti mirisi, boje i slično bili poznati. Međutim, spominje se recimo cijelo mnoštvo jela koji pripadaju nekoj toj staroj kulturi i dalje postoji u Meksiku, ali ja se nisam s njima nužno susrela, tako da sam puno se dopisivala s prijateljima iz Meksika, ali više od mirisa posebno su mi izazov zapravo bili arhitektonski, urbanistički neki opisi gdje sam tražila te palače, hodala virtualnim prostorijama zamišljenih palača i slično. I neke boje koje možda ne postoje nužno u hrvatskom, a u španjolskom i čak i u Nahuatlu postoje jer su dio njihove stvarnosti.
4: Mm-hmm. I na koja si svoja prevodilačka rješenja u ovom romanu naročito ponosna?
5: Pa jako sam ponosna na prijevod romana u cjelini, koji se opet odnosi na i te Nahuatle, na kroatiziranje plemena, to jest naroda na područja Meksika, pred kolumbovskih sam prilično ponosna, jer je to bio baš jako zanimljiv, ali i kompliciran poduhvat. I općenito kako sam se izborila sa i rješenjima koja sam donijela oko tih nauatlizama i kulturema općenito.
4: Evo, čestitam ti na nagradi još.
5: Hvala
4: jednom.
5: Ti.
3: Zbog čega se silno zabavila prevodeći roman za djecu i mlade Ogromno oko Lemonija Sniketa, rekla nam je Anda Bukvić-Pažin, dobitnica ovogodišnje nagrade Josip Tabak za prijevod književnosti za djecu i mlade.
4: Kako bi ukratko opisala knjige Lemon i Sniketa nekome tko ne zna za njih?
2: Pa to je jedna napetica za djecu, priča koja je puna neočekivanih obrata, koja je naizgled jednostavna, ali što ide dalje to se sve više i više komplicira, ali na jedan uzbudljiv način. To je također i jedna crnohumorna satira sa elementima fantastične književnosti i tekst koji je pun jezičnih akrobacija, vrlo inteligentnih načina da se nepoznate riječi i objasne i stave u kontekst.
4: Kako objašnjavaš veliku popularnost tih knjiga? Jer naime s njime nisu i filmovi, i serije, video igre, društvene igre.
2: Mislim da je Daniel Handler, što je, znači njegov alias je Lemon i Sniket, koji je u potpisu ovih knjiga, mislim da je pogodio ne samo živac vremena, nego i živac senzibiliteta koji je nekako univerzalan. A na što se to odnosi? Podnosi se na tu ideju da su djeca sposobna razumjeti i predočiti se puno više nego što mi odrasli mislimo. Bio je izuzetno hrabar u fabuli koju je ponudio djeci, bio je izuzetno hrabar u teškim temama koje im je dao i u tom nekakvom bespoštednom načinu da s tim teškim temama postupa. Tako da mislim da je to glavni ključ, a ono što je zapravo dio tog glavnog ključa je što je u tome strašno autentičan. Znači, ne podilazi djeci ni u jednom trenutku, ne hini nekakvu odgojnu i obrazovnu funkciju svojih tekstova, a pritom djeca i odrasli itekako imaju što iz tih tekstova naučiti.
4: Što te naročito zabavilo dok si prevodila ovu knjigu i knjige uopće tog serijala, a što te naročito namučilo?
2: Joj, sve me zabavilo. Ništa me nije namučilo zato što mi je sve bilo silno zabavno. Jako sam se puno smijala, sve mi je bilo fantastično duhovito. On već zapravo poslovično ima te igre riječima, jako su mu važne aliteracije, jako mu je važno da sva imena, kako ljudi, tako i događanja, tako i nekakvih realija i kulturema iz njegovog svijeta, da počinju uvijek istim slovom, tako da je to uvijek silno zabavno za odgonetati. Jezik najmlađa je od troje siročića o kojima je priča, Sani, koja je jedno zapravo a nije baš novorođenče, ali jedna todlerica koja priča nekim potpuno svojim jezikom uz neke reference na stvarni svijet. To mi je uvijek posebno zabavno izmišljati. Zapravo svi elementi njegovog svijeta su mi jako zabavni i ne mogu reći da me bilo šta posebno naučilo. Mm-hmm.
4: Zašto bi ovu knjigu preporučila ne samo djeci, nego i odraslima?
2: Pa evo iz svih ovih razloga koje sam spomenula, jer je izuzetno pametna, jer puno toga uči i djecu i odrasle bez pretjeranog dociranja i zato što sve svoje čitatelje tretira s velikim poštovanjem. Daje puno slojeva, čitatelj može onda odabrati što će od tih slojeva uzeti za sebe i najvažnije, izuzetno je duhovita. To je ono što nam svima najviše nedostaje.
3: Dinko Telečan dobio je nagradu Josip Tabak za prijevod publicističkog dijela Mističke dimenzije islama njemačke orientalistice Anne-Marie Schimmel. Objasnio je zbog čega je ta knjiga i 50 godina nakon objavljivanja kapitalno djelo za razumijevanje sufizma.
4: Ova knjiga objavljena je prvi put još 75. Zbog čega je ona važna i danas? U čemu je njezina neprolazna kvaliteta ili zbog čega je njena, u čemu je njezina aktualnost danas?
6: Mistička dimenzija islama ostaje do danas, dakle evo prošlo je više od 50 godina, ali to je i dalje u sferi studija, odnosno proučavanja islamske mistike, odnosno tasavufa na arapskom, odnosno sufizma, kako ga mi poznajemo ovdje, i dalje jedno od glavnih kapitalnih nezaobilaznih dijela u toj sferi i u toj vrsti literature. Do danas, koliko znam, teško je govoriti o prevazilaženju ili zastarijevanju nečega, radi se na kraju krajeva o proučavanju jednog starog korpusa literature i književnosti i duhovnosti, i Anne-Marie Schimmel je ovim dijelom, ne samo ovim dijelom, nego svojim drugima i dalje jedna od stupova tog islamoloških sufijskih studija.
4: Osim svojim opsegom od 700 stranica, koji su bili posebni izazovi u prijevodu ove knjige?
6: Opseg sam po sebi svakako, ali još i više činjenica da je knjiga koja je znanstvena, međutim obuhvaća itekako mnogo poezije koja je kod nas mahom neprevedena, pa sam se ja onda dovijao kako da što više približim tako posredno, iako ne volim prevode, ali tu sam ponekad bio prinuđen na to. I osim toga je izazov bio terminološki, u čemu svakako pomaže naš prostor sa svojim turskim nasljeđem koje imamo u jezičnom i kulturnom smislu. I dalje, tako da bilo je zapravo izuzetno zanimljivo kopati po tom nasljeđu, po tim jezičnim slojevima, po tome što je sve na kraju krajeva danas u Bosni i Hercegovini živo i od sufizma i od jezika koji tu granu islama izražava.
4: Na koji način je ovaj prijevod obogatio tvoj život? Što si sam naučio iz ove knjige?
6: Pa, ovo je jedna od knjiga koje su jako sretna okolnost za prevoditelja, da mi je bila ponuđena, a da sam je već i od prije mjerkao kao mogućnost da bi je preveo, ne usuđujući se ponuditi, pa se evo ukazala ta prilika. Što u prevodu znači da se sufizmom na ovaj ili onaj način već jako mnogo godina bavim, da mi je vrlo intimno, da kažem tako, i duhovno blizak, tako da je moje nekakve rad na prevodu knjige, koju je dubinsko čitanje, naravno knjige, produbljivao u stvari u tom jednom dosta dugom vremenu, jer naravno prevođenje je dugo trajalo, produbljivao moje nekakve, moja znanja i spoznaje o samom sufizmu.
4: Kome bi preporučio da pročita ovu knjigu?
6: Preporučio bi svim znatiželjnim ljudima, naprosto. Svim otvorenim ljudima, svima gladnim duhovnih spoznaja, otvorenima prema drugim i drugačijim tradicijama, onima koji žele vidjeti koliko nas toga veže i spaja više nego dijeli i rastavlja.
3: Koje su posebnosti prevođenja poezije Louise Gluck i njezine zbirke Averno, za koje je dobio nagradu Josip Tabak, doznali smo od Tomislava Kuzmanovića.
4: Na koji način ova zbirka Louise Gluck spaja mitologiju i prirodu?
7: Pa mislim kad kreće već od toga mita o Perzefoni, osobito dakle, nje, mislim da se možda na neki način više bavi i naravno samom Perzefonom, ali i njezinom majkom Demetrom, jeli, koja je božica zemlje. I naravno da su tu ta dva svijeta, jeli, podzemlje i nadzemlje, odnosno zemlja. Tako da mislim da je podloga mita bila dosta dobra ili dobar prostor na kojem je onda Louise Gluck mogla se dakle baviti i prirodom. S time da se ona prirodom, koliko ja mogu procijeniti, bavi u velikom broju svojih zbirki. Tako da velim, to je taj nekakav spoj. S time da jeli, ove su, ja bih rekao, većina pjesama zapravo ako imaju motiv prirode, onda je to priroda koja je nekako jesensko-zimska. Dakle, nema proljeća, nema ljeta, čak i ne znam, pjesma jedna možda koja je najupečatljivijih se zove Listopad. I gdje onda govori, ne znam, ljeto poslije ljeta došlo je svome kraju, što je zapravo, jeli, ljeto poslije ljeta, bablje ljeto. Tako da, i opet ima u tome te neke cikluse koje ponovno nalazimo u mitologiji. Tako da mislim da je veza između mitologije i prirode ili tih motiva koje Gluck koristi u svojoj zbirci tu, dakle, proizlazi iz tih nekih ciklusa, iz ukrajinovine hladnoće, u smrti, recimo, u prirodi, gdje naravno opet je to povezano sa Perzefonom, sa Hadom, sa svime ostalim.
4: Koji su bili naročiti izazovi tijekom prevođenja?
7: Pa ne znam da neki baš izazovi postoje koji bi bili drukčiji od nekog drugog dijela. Znači, tkanje tog teksta je, neću reći isto, naravno postoje neki tekstovi koji su jednostavniji za prijevod ili lakši ili nešto. Jednostavno, moj nekakav dojam da svakom tekstu prilazim otprilike na sličan način, u smislu da, jeli, pokušam shvatiti što autorica zapravo želi, ne nametat se, dakle nekako sebe probati staviti ne u drugi plan, nego možda u službu, dakle, tog teksta, pa onda posljedično i njegovog autora, pa onda posljedično i hrvatske publike koje taj tekst, dakle, sa svim značajkama koje ima u originalu, mora dobiti ponovno u prijevodu. Ovdje recimo, mislim da kod Louise Gluck općenito, to je zapravo odlika njezina stila, odmjerenost. Dakle, i tu je trebalo biti prilikom nekih izbora pažljiv da se ne ode, da ne bude, ne znam, previše boje, ako sad ne znam koliko je to razumljivo ili koliko nije, odnosno da bude odabran pravi izraz, da se pogodi pravi ritam. Ritmovi su kod nje, čini mi se, isto dosta važni, i da se onda, dakle, ta cjelovitost nekako ponovno uspostavi, dakle, u jeziku prijevoda, odnosno u hrvatskom. Dakle, mislim, velim, iz moje perspektive to je u principu izazov koji imate sa svakim prijevodom, a osobitosti su, dakle, velim, ta neka odmjerenost, možda i ta nekakva hladnoća. Ili za toga stoji, Louise Gluck dobila je Nobelovu nagradu, pa sad, ne znam, možda čitaoci i ne znam, ko sve očekuju nekakav vatromet sve skupa, kod nje sve to nekako utišano, sve to, kao što sam rekao, odmjereno, sve to čak na trenutke i grubo, hladno pomalo, i s time se, dakle, trebalo nekako igrati. Sve bilo u tom tekstu, ajde, ne stat mu na put. Ja?
4: Postoji li nešto u čemu si naročito uživao prevodeći ovu zbirku?
7: Pa ja uživam svaki put sa tim prijevodom, dakle, kad god se radi o prijevodu poezije, ona je istovremeno i izazova, istovremeno je i užitak, kad vidiš da to, ono, sjedne na svoje mjesto u prijevodu, kad daš u krajnjoj liniji nekome da to pročita, dakle, nekakvu grubu verziju prije nego što je izašla knjiga, dakle, ti su neki momenti koji daju najviše nekakvog zadovoljstva i užitka. A s druge strane, mislim, ovo je vrhunska poezija, dakle, privilegij, dakle, to je to, privilegij raditi na nečemu takvom.
3: Ovogodišnji dobitnik nagrade za prijevod drame je Mate Maras, sa svojim prijevodom drame Eduard II. Kristofera Marlowa.
0: Današnju signaturu ostvarili su Stjepan Bičanić i Lidija Lacko-Vidulić. Do idućega utorka, lijep pozdrav.
8: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
9: Ja sam mrtva. Očeva sestra.
10: Radio Atelje.
11: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
10: Katja Grcić.
12: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara. I udara.
10: Istina nedjeljom i drugim danima.
13: Nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
10: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
14: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada. Obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Čuli smo tri fantastična plesa opus 5 Dmitrija Šostakovića. Nastupili su Timofej Dokšicer truba i Abram Žak klavir. Slušamo još Šostakovićev osmi gudački kvartet opus 65. Stavci su largo, allegro molto, allegretto, largo i largo. Nastupit će gudački kvartet Kronos u sastavu David Harrington i John Sherba violine, Hank Dutt viola i Joan Jean Renault violoncello.

0: U današnjoj emisiji Sačuvane glazbe, posvećenoj Dmitriju Šostakoviću, slušali smo njegov 8. gudački kvartet, opus 65. Nastupio je gudački kvartet Kronos u sastavu David Harrington i John Sherba violine, Hank Dutt viola i Joan Jean Renault violončelo. Urednica je Dina Puhovski.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Doba znanosti.
1: Poštovani slušatelji, slijedi emisija Doba znanosti. Maslinovo ulje poštovale su i cijenile stare civilizacije, no njegov prepoznatljiv papreni okus zapravo je moderno otkriće, kao što piše Massimo Mazzotti, povjesničar i sociolog znanosti sa sveučilišta Kalifornije u Berkeleyu u eseju Okus mehanizacije.
2: Malo se koja hrana može usporediti s maslinovim uljem. Njegova blagotvorna svojstva pretvorila su ga u jedan od najprepoznatljivijih simbola zdravog života, kao i znak prešutnog otpora industrijalizaciji hrane i gubitku autentičnih okusa. Njegova bogata povijest, koja se proteže do Grka, Egipćana i Babilonaca, ima veliku ulogu u njegovim trajnim simboličkim asocijacijama. U raznim mediteranskim kulturama maslinovo ulje bilo je izuzetno svestran i koristan proizvod, čak se smatrao sredstvom povezivanja s božanskim. Danas se prodaje u skupim zelenim bocama koje obećavaju mediteranski stil života. Ipak, prepoznatljiv okus ekstra djevičanskog maslinova ulja, moderan je izum. Trage njegova paprenog okusa vodi ravno do središta industrijske revolucije i ponovnog otkrivanja maslinova ulja kao globalne robe. Homer Odiseja naziva Politropos, čovjekom mnogih lica koji se može transformirati i prilagoditi svakoj situaciji. Maslinovo ulje često je uključeno u te transformacije, kao kada se po povratku na Itaku Odisej oslanja na maslinovo ulje i Ateninu intervenciju da postane mlađi, snažniji i ljepši. Također je isklesao svoj bračni krevet u maslinovom drvetu koje je duboko ukorijenjeno u zemlju. Te reference nisu slučajne. Stablo masline i sok njezinog ploda drevni su simboli vitalnosti i ukorijenjenosti. U mediteranskim kulturama označavaju prilagodljivost, kvrgavu ustrajnost i beskrajne mogućnosti transformacije.
1: Prvi put udomaćeno negdje u plodnom polumjesecu, stablo masline uzgajali su Babilonci, a već u 18. stoljeću prije Krista Hamurabijev zakonik regulirao je trgovinu maslinovim uljem. Stablo se postupno kretalo prema zapadu, s glavnim centrima širenja u Palestini, Siriji i Kreti. U 5. stoljeću prije Krista, Tukidid je smatrao da zna što razdvaja civilizaciju od barbarstva. Sposobnost kalemljenja masline. Mitološko utemeljenje Atene počinje s božicom Atenom koja Grcima daruje maslinovo drvo. Sadnja maslinika bila je sveti čin. Posebno su bila cijenjena ona stabla masline čije je ulje služilo kao nagrada pobjednicima panatenejskih igara. U 4. stoljeću prije Krista sječe ili iskorjenjivanje jednog od tih stabala moglo je biti kažnjeno progonstvom i zapljenom imovine. I dan danas se u Italiji prolijevanje ulja po stolu smatra lošim znakom. Rimljani su također voljeli svoje maslinovo ulje koje su konzumirali u nevjerojatnim količinama. Monte Testaccio u Rimu izgleda poput prirodnog brda, ali to je velika gomila razbijenih amfora za ulje, koje su se koristile samo jednom kako bi se spriječila užeglost ulja. Tijekom doba carstva više od milijun ljudi živjelo je u Rimu, a svaki je prosječno trošio 2 litre ulja mjesečno. Kako je to uopće bilo moguće? Cijenili su ulje kao hranu, ali su ga uglavnom koristili u druge svrhe, poput osvjetljavanja kuća i mazanja tijela. Vino iznutra i ulje izvana, sažima Plinije stariji, koji je maslinovo ulje smatrao apsolutnom nužnosti ljudskog života.
2: Nije teško shvatiti zašto. Zbog svojih antiseptičkih i umirujućih svojstava, maslinovo ulje koristilo se za čišćenje, liječenje i uljepšavanje tijela. U drevnoj medicini maslinovo ulje bilo je veliki iscijelitelj, a sportaši su dobivali duboke masaže uljem kako bi se izliječili i spriječili ozljede. Ratnici su također mazali svoja tijela maslinovim uljem i koristili ga kako bi spriječili hrđanje svojih mačeva, jer je izvrsno otapalo i lubrikant. Maslinovo ulje pripadalo je i svijetu parfema. Egzotične esencije miješale su se s pročišćenim maslinovim uljem kako bi se dobili mirisi suptilniji i postojaniji od onih na bazi alkohola. Plinije navodi desetak uporaba maslinova ulja, uključujući mazanje lica, kose i zuba. Cijeli Mediteran, napisao je Lawrence Darrell, čini se da izranja u kiselkastom, oštrom okusu crnih maslina između zuba. Okus stariji od mesa, stariji od vina, okus star koliko i hladna voda.
1: Povijest maslinova ulja povijest je ustrajne fascinacije. Sve prisutno u antičkom mediteranskom svijetu i poslije se smatralo najčišćim i najelokventnijim načinom za izražavanje bliskih odnosa s božanskim u monoteističkim tradicijama judaizma, kršćanstva i islama. Njegova privlačnost preživjela je utjecaj moderniteta. Od 1950-ih maslinovo ulje uživa obnovljenu globalnu reputaciju kao zdrava masnoća. Ono je kamen temeljac takozvane mediteranske prehrane, prehrambenog obrasca koji uključuje prakse iz Grčke i Južne Italije, te se reklamira kao zdrav način života povezan s dugim životnim vijekom i niskim stopama kroničnih bolesti povezanih s prehranom. Bogato olejnskom kiselinom i prirodnim antioksidansima, maslinovo ulje promoviralo se sjevernoameričkim i sjevernoeuropskim potrošačima kao rješenje za kronične bolesti izazvane industrijskim metodama i aditivima. Ta je prehrana 2013. godine postala nematerijalna kulturna baština čovječanstva. Konzumiranje maslinova ulja znači ulazak u ono što antropologinja Anne Manelli naziva mediteranskim imaginarijem, kao mjestom prave hrane i sporih autentičnih oblika društvenosti, kombinacija koja je, kako se tvrdi, odgovorna za veći broj stogodišnjaka u toj regiji.
2: Nostalgija za tradicionalno napravljenom hranom i njezinim autentičnim okusima naravno nije jedinstvena za maslinovo ulje. Proizvođači ulja su međutim izuzetno uspješni u mobiliziranju nostalgičnih narativa. Slike arhaičnog mitskog Mediterana prožimaju etikete za ulje koje se danas često naziva ekstra djevičansko maslinovo ulje. Etikete sadrže ponavljajuće izraze koje upućuju na tradicionalne metode proizvodnje. Masline se gnječe kamenom, a ulje se hladno preša ili je nefiltrirano. Ti izrazi, kao i drugi često korišteni opisi, ne govore mnogo o sadržaju boce i osjetilnom iskustvu koje vas očekuje. Za razliku od dobro osmišljenih vinskih etiketa, etikete za maslinovo ulje većinom su evokativne. Neobično oblikovane boce od tamnozelenog stakla prizivaju mediteranski život i obećavaju zaštitu naših kuhinja od neumoljive industrializacije i komodifikacije hrane.
1: No, uvijek postoje problemi u raju. Kao što je to otkrio Tom Miller u svojoj knjizi Ekstra divičansko iz 2012. uzvišeni svijet maslinova ulja ima skandaloznu drugu stranu. Zbog svoje visoke cijene i ograničenih zaliha, ono je jedna od najčešće patvorenih i pogrešno označenih namirnica na svijetu. Uzmete li bocu ekstra djevičanskog maslinova ulja u supermarketu, postoji velika šansa da ga stručni panel za kušanje ne bi prepoznao kao ekstra djevičansko. Možda je to čak i mješavina visoko prerađenih ulja niske kvalitete, lišenih senzorskih svojstava i zdravstvenih koristi, ili možda sadrži tvari koje nemaju nikakve veze s maslinovim sokom. Miller je izrazio žaljenje zbog same neodređenosti izraza maslinovo ulje, koji može označavati nekoliko različitih proizvoda, uključujući rafinirana industrijska ulja. Upoznao je čitatelja s oznakom ekstra djevičanskog kao načinom isticanja autentičnosti i čistoće proizvoda, te uvođenje reda u nepregledni svijet ulja. Ta oznaka potječe iz Europskog zakona iz 1960. godine, kojim su stvorene kategorije ulja kako bi se standardizirala kontrola kvalitete i regulirala trgovina. No, što to točno znači? Potpuno sam to shvatio tek kad sam odlučio unaprijediti svoje znanje o maslinovu ulju, slijedeći interes za povijest tehnologije maslinova ulja. Prošao sam stručnu obuku u Nacionalnoj organizaciji kušača ulja, u Imperiji u Italiji, udruzi koja je pionir modernih metoda kušanja maslinova ulja. Za razliku od drugih tehnologija prerade hrane, moderna mehanizacija maslinova ulja neprestano se testira i modificira na temelju rezultirajućeg okusa proizvoda. Do danas ulje je jedna od rijetkih namirnica čija se kvaliteta zakonski definira njezinim okusom. Zanimljivo je da je okus bio ključan čak i kad maslinovo ulje nije bilo prvenstveno namijenjeno za prehranu. Zaključio sam da mora postojati povezanost između mehaničke modernosti i idealnog okusa maslinova ulja, što je značilo da sam morao naučiti kako ga kušati.
2: Trening u Nacionalnoj organizaciji kušača ulja sastoji se od stjecanja niza vještina kodificiranih u protokolima kušanja, koje se zatim koriste za sortiranje i ocjenjivanje maslinova ulja. Ta metoda omogućuje kušačima da koriste zajednički jezik, slično ekstravagantnim izrazima koje koriste kušači vina kako bi prenijeli svoje čulne opažaje. Naučio sam tražiti osjetnu voćnost, kvantificirati njezinu prisutnost i prepoznati suptilne mirise i okuse, izražene terminima poput artičoka, svježe pokošena trava ili zelena rajčica. Također sam naučio da su gorčina i paprenost poželjne. Veći dio obuke, međutim, fokusirao sam se na prepoznavanje mnogo manje ugodnih svojstava, označenih izrazima poput muha, mraz, zagrijano, masno, plijesan, užeglo ili talog. Ti atributi zvuče odvratno, što i jesu, bez obzira na to koliko jabuka grickali između gutljaja. Te karakteristike otkrivaju da se tijekom proizvodnje dogodio neki problem. Masline su kontaminirali paraziti, nisu pravilno obrađene, ulje nije dobro čuvano ili je bilo patvoreno. Ekstra djevičansko maslinovo ulje ne smije imati prepoznatljivih nedostataka. Kušač ulja je iznad svega tragač za nedostacima.
1: Međunarodno vijeće za masline navodi da su glavni uvjeti za klasifikaciju ulja kao ekstra djevičanskog odsutnost nedostataka u okusu, osjetna voćnost i određena kemijska svojstva, poput slobodne kiselosti manje od 0,8%. Paprenost može upućivati na to da su masline ubrane u pravom trenutku, prije nego što su potpuno sazrele, te da su obrađene pravodobno kako ne bi došlo do fermentacije. To zauzvrat pokazuje da je kiselost ulja vjerojatno niska. Kiselost ulja ne može se odrediti kušanjem, ali mogu se kušati okusi koji služe kao zamjena za nisku kiselost. Međunarodno vijeće za masline također navodi da ekstra djevičansko maslinovo ulje mora biti ekstrahirano iz maslina kroz niz strogo mehaničkih operacija, poput mljevenja i prešanja, ili danas uobičajenije centrifugiranja. Kemikalije se nikad ne smiju koristiti, a temperatura tijekom procesa ne smije prelaziti 27 stupnjeva. Viša temperatura olakšava ekstrakciju, ali mijenja organoleptička ili senzorska svojstva ulja. Otuda značenje izraza hladno prešano. Strogo govoreći, većina ekstra djevičanskog maslinova ulja danas nije prešana, jer se ne obrađuje s pomoću preša, a kamoli kamenja. Stoga je često prikladni izraz hladna ekstrakcija. Reference na preše i kamenje upućuju na tradicionalne metode kao jamce kvalitete.
2: Međutim, mit o tradicionalnim metodama je upitan. Marcello Scoccia, mikser i senzorski analitičar u vodećim tvrtkama već 40 godina, vodio je tečaj koji sam pohađao u Nacionalnoj organizaciji kušača ulja. Elegantan u svojem nastupu, promišljeno drži šalicu za kušanje i čvrsto vjeruje u to što opisuje kao znanstvenu strogoću primijenjenu na kušanje ulja. Ako tražite dosljednu kvalitetu, primijetio je uz smiješak, tada su najmoderniji mlinovi s kontinuiranim ciklusom najsigurnija opcija. Kontinuirani ciklus znači da se masline obrađuju centrifugama i čeličnim strojevima unutar nekoliko sati od berbe. Kamenje i obiteljski mlinovi dobri su za marketing, priznao je, ali ih je teže koristiti i mnogo toga može poći po zlu. Pa ipak veza s tradicionalnim strojevima i metodama, ma koliko je imaginarna, glavni je način za komunikaciju kvalitete potrošačima. Ekstra djevičanstvo priziva romantizirani predindustrijski svijet u kojem obitelji koriste drevne kamene preše za mljevenje lokalno ubranih maslina. No kako smo došli do toga da vjerujemo da to što je kodificirano u pojmu ekstra djevičanstva obuhvaća bit onoga što maslinovo ulje jest i oduvijek je bilo? Temeljna pretpostavka je ta da proizvodnja ulja ima bezvremensku kvalitetu, te da se temelji na praksama i tehnologijama koje su ostale nepromijenjene stoljećima, ako ne i tisućljećima, ali su ih pokvarile nove industrijske metode između 19. i 20. stoljeća. To je još jedna verzija zavaravajuće priče koja prikazuje tradicionalne prakse kao statične, nekreativne i osuđene na to da ih izbrišu suvremene tehnološke inovacije. U narativnoj predaji iz Silicijske doline prekidi radikalne inovacije su pozitivne vrijednosti. U slučaju ulja i hrane općenito dogodilo se suprotno. Inovacije kvare časne tradicije i prijete zdravlju i identitetima ljudi. No model promjene koji leži u osnovi obiju narativa je sličan i pogrešan.
1: Tehnologija proizvodnje maslinova ulja uvelike se mijenjala kroz vrijeme uz bezbrojne regionalne varijacije. Nikad nije postojala fiksna skupina tradicionalnih strojeva, već su se oni prilagođavali lokalnim potrebama i trgovačkim obrascima Mediterana. Neizbježno mijenjao se i okus. Današnje rasprave o tradicionalnoj proizvodnji maslinova ulja odnose se na skup strojeva i postupaka koji su utisnuti u poznatu sliku. Mlin s jednim ili dva okrugla kamena i središnja preša s vijkom, koja cijedi mrežaste vreće ispunjene pastom od maslina. Opisana kao nasljeđe daleke prošlosti, tom se tehnologijom navodno proizvodi autentično maslinovo ulje, idealan model za našu suvremenu inačicu ekstra djevičanskog ulja. No, koliko su zapravo stari ti strojevi? Zapravo potječu iz druge polovice 18. stoljeća, kad se proizvodnja maslinova ulja počela dosljedno mehanizirati. U to su vrijeme ti novi standardizirani strojevi postali popularni među proizvođačima ulja u Južnoj Europi. Opisana kao nova proizvodnja ulja smatrala se modernom i učinkovitom, utemeljenom na analitičkom razmišljanju, a ne iracionalnoj tradiciji. Kameni i preše odavno su bili u uporabi, ali sada su bili projektirani prema novim specifikacijama i ugrađeni u potpuno novi proizvodni proces. Za njihove promotore, novi mlinovi za masline bili su najočitiji znak da je duh prosvjetiteljstva konačno stigao na obale Mediterana.
2: Proizvodnja maslinova ulja uključivala je nekoliko osnovnih koraka. Masline su se skupljale, skladištile, mljele i prešale, a zatim se ulje ostavljalo da se pročisti u posebnim spremnicima. Prosječeni reformatori i poduzetnici modificirali su svaku fazu tog procesa. Kamenje za drobljenje maslina postalo je veće i oblikovano kako bi se maksimizirala sila pritiska. Mazge su zamijenjene konjima, volovima ili gdje god je bilo moguće, vertikalnim vodenim kotačima. Preše s gredama, drevna i prilagodljiva tehnologija, zamijenjene su skupinom središnjih preša s vijkom. One su se često montirale u strukture koje su dramatično povećale njihovu snagu. No ti moderni i moćni mlinovi mogli su funkcionirati samo pod jednim uvjetom, povećanjem radnog opterećenja mlinara i transformacijom prirode njihova rada. Mehanizirana postrojenja, opremljena s dva mlina i skupom od 6 ojačanih preša, mogla su obraditi više od jedne serije maslina odjednom, pri čemu se pasta od maslina premještala s jedne preše na drugu u pravilnom slijedu pažljivo mjerenih prešanja. Rad mlina 24 sata dnevno zahtijevao je preciznu koreografiju. Izvor energije davao je kontinuitet procesu, omogućavajući učinkovitiju raspodjelu rada, a koraci procesa slijedili su jedan za drugim kako bi svaki stroj stalno bio u upotrebi. Mljevenje, prvo prešanje, drugo prešanje, treće prešanje i pranje ostataka maslina. Optimizirani mlin u Apuliji iz 1780-ih mogao je obraditi 8 punih kapaciteta maslina u 48 sati. Lokalni poduzetnik je upozorio da ništa nije štetnije za potpuno opremljeni mlin za ulje od toga da miruje.
1: Zora industrijske revolucije na Mediteranu imala je oblik modernih mlinova za ulje. Najveći izazov za poduzetnike nije bio izgradnja mlinova, već uvjeravanje lokalnih radnika da rade u njima. Prijašnjim mlinovima za ulje upravljali su muškarci i žene nekoliko sati dnevno tijekom zime, kada su drugi poslovi na farmi bili manje zahtjevni. Radili su pod vodstvom iskusnog glavnog mlinara, ponekad zvanog kormilar, koji je upravljao mlinom autoritetom sličnim kapetanu broda. Poduzetnici su glavnim mlinarima oduzeli autonomiju i uspostavili su novi, mehanizirani i analitički uređen proizvodni proces. Privremeni radnici zamijenjeni su brigadama muškaraca koji su radili u smjenama danonoćno. Otpor toj novoj disciplini dobro je dokumentiran. Mnogi su poduzetnici zapošljavali strance, izazivajući napetosti i pobune. Nakon mnogih neuspjelih pokušaja, francuski i italijanski poduzetnici morali su odustati od osnivanja mehaniziranih mlinova u nekim regijama Južne Europe, poput Korzike ili Kalabrije. Klišej o neukom, neposlušnom, tvrdoglavom, mediteranskom radniku seljaku koristio se za objašnjavanje tih neuspjeha. U stvarnosti pobune su signalizirale krizu u novonastalom postfeudalnom poretku. Do kraja 18. stoljeća seljačke pobune ciljale su nove ljude, poduzetnike koji su podupirali filozofske principe prosvjetiteljstva, političke ideale Francuske revolucije i analitičko upravljanje mehaniziranom proizvodnjom.
2: Prigovori na nove mlinove nadilazili su pobune radnika. Neki zemljoposjednici i trgovci također su bili skeptični prema novim strojevima. Zašto? Nisu li novi strojevi jednostavno bolji od starijih? Pa to ovisi. Reformatori su zagovarali snažnije strojeve i ubrzanje proizvodnje, no ti ciljevi imali su smisla samo za one koji su bili spremni iskoristiti rastuću međunarodnu potražnju za uljem i voljni promijeniti samu prirodu maslinova ulja kako bi to postigli. Većini mlinova za ulje nije trebalo puno energije, jer su masline koje su obrađivali bile zrele i već fermentirane, pa ih je bilo lako zdrobiti. Ulje proizvedeno na taj način imalo je visoku kiselost, što je značilo da je bilo prikladno za lokalnu potrošnju. Međutim, ono se prilično brzo kvarilo i nije se dobro transportiralo. Sredinom 18. stoljeća nije bilo prikladno za rastuću potražnju za uljem iz Sjeverne Europe i kolonija. Za razliku od toga, ulje niske kiselosti moglo je zadržati svoja svojstva kad se prevozilo tijekom dugih putovanja. Fina ulja niske kiselosti proizvodila su se u malim količinama još od antike, uglavnom za medicinske i kozmetičke svrhe. Nove trgovačke prilike pretvorile su tu vrstu ulja u visoko profitabilan posao za one mediteranske elite koje su mogle ulagati u njega. No, da bi to postigli, morali su promijeniti to što maslinovo ulje jest, kako se proizvodilo i kakav mu je bio okus.
1: Da bi se kiselost održala niskom, masline su se morale brati izravno sa stabla prije nego što bi potpuno sazrele. To je značilo da ih je bilo teže zdrobiti, stoga je bila potrebna veća snaga. Navike i vjerovanja o skladištenju i fermentiranju maslina morali su se odbaciti, zajedno s ukorijenjenim očekivanjima o boji i okusu dobrog jestivog ulja. Novo ulje bilo je slađe i prozirnije, s izraženom paprenom notom, prilično drukčije od oporijeg i tamnijeg ulja koje se konzumiralo diljem Mediterana. Nisu svi smatrali da ima bolji okus. Narodne klase i dalje su preferirale obično ulje i, naočito iznenađenje prosvjetljenih liječnika, i dalje nisu imali problema s njegovim probavljanjem. Južna elita, nasuprot tome, razvila je ukus za lagani i delikatan okus novog ulja. U svakom slučaju, bile su to jedine skupine koje su si to mogle priuštiti, a tamo gdje je novo ulje postalo standard, svi ostali morali su konzumirati njegove jeftinije nus proizvode. Doduše, međunarodnu potražnju za maslinovim uljem tada još nije vodila njegova vrijednost kao hrane. Prije 1800. godine nijedan drugi poznati materijal nije mogao nadmašiti maslinovo ulje kao gorivo za rasvjetu ili kao mazivo za industrijske strojeve. No, obično ulje nije bilo prikladno, jer bi se prebrzo pokvarilo. Pokvareno ulje bilo je smrdljivo i dimilo se kada je gorjelo, te se brzo raspadalo kada se koristilo kao mazivo. U drugoj polovici 18. stoljeća cijena ulja niske kiselosti redovito se objavljivala u Londonu i mogla je biti dvostruko viša od cijene običnog ulja. Na vedar dan u zaljevu uljarskog grada Gallipolija na jugu Italije moglo se izbrojiti oko 70 usidrenih stranih brodova, većinom britanskih i nizozemskih, koji su čekali u redu za utovar ulja. Britanski vicekonzul boravio je u gradu samo radi poticanja trgovine uljem. U tom kontekstu izgled i okus ulja niske kiselosti postali su pokazatelji njegove tržišne vrijednosti kao industrijskog ulja.
2: Moderna proizvodnja ulja nije samo donijela prosvjetiteljstvo u mediteranski svijet, već i nove kapitalističke oblike proizvodnje. Do tada je proizvodnja ulja slijedila logiku miješanog vlasništva i zajedničkih prava. Moderna proizvodnja ulja, nasuprot tome, mogla je uspjeti samo tamo gdje su poduzetnici kontrolirali cijeli ciklus proizvodnje, od berbe do skladištenja, to jest tamo gdje je kapitalizam vladao bez protivljenja. Jedan od ključnih izazova za poduzetnike bio je kako disciplinirati mediteranskog seljaka radnika. Delikatan i papreni okus novog ulja nije samo označavao nova organoleptička svojstva, već i uspostavu novih oblika potčinjenosti. Tada kao i danas, mehanizacija i automatizacija nisu neutralne, nikada nisu. Ne ubrzavaju samo stare načine rada. Povijesno gledano uvijek označavaju transformacije koje su društvene koliko i tehničke. U slučaju tehnologije proizvodnje ulja u 18. stoljeću, ono što je bilo transformirano nije bilo samo mehanizacija, već i sama priroda proizvoda, te društveni svijet i ekonomski odnosi moći organizirani oko njega. Novi mlinovi i novo ulje nisu bili samo razumljivi ciljevi, niti su bili određeni neumoljivom tehnološkom putanjom. Prije bi se moglo reći da su bili osporavani ishodi reorganiziranog društvenog života koji je diktirao između ostalog tko bi trebao imati koristi od proizvodnje ulja i kako.
1: Degustacija ulja ozbiljan je zadatak. Degustatori drže čašu u obliku tulipana kao da je ulje rakija, grijući je dlanom. Promatraju boju ulja. Zatim ga pomirišu kako bi prepoznali nijanse mirisa. Potom uzmu veliki gutljaj i počnu usisavati zrak iz kutova usta. Na taj način oblažu jezik uljem dok kanaliziraju arome u nos, kako nijedan okus ne bi promaknuo. Glasan zvuk srkanja zamjenjuje tiše ispijanje i zapisivanje bilješki. Kušanje jednog ulja može trajati i do 15 minuta. Što degustatori traže? Iza šarenih deskriptora osmišljenih da uhvate svaku suptilnu notu, kriju se kvalitete koje su cijenili prosvjećeni uljni poduzetnici. Okusi koji su bili zamjena za nisku kiselost. Oni su upućivali na to da je ulje spremno za globalnu trgovinu i da će postići visoku cijenu na međunarodnim tržištima. Prenosili su znalcu da je ulje prikladno kao dugotrajno mazivo ili gorivo za svjetiljke. Također, bilo je prikladno za profinjena nepca imućne mediteranske buržoazije ili, kako je jedan portugalski pisac rekao, za profinjene stolove. Takvi su novi okusi stoga ismijavali popularni ukus za običnim uljem, koje se tada smatralo vulgarnim i nezdravim. 3 stoljeća nakon toga mediteranskog susreta s industrijskim kapitalizmom još uvijek kušamo maslinovo ulje da bismo utvrdili je li prikladno za stroj. Sljedeći put kad umočite komad kruha u dobro maslinovo ulje, uživajte u njemu na trenutak i osjetite taj papreni okus na stražnjem dijelu jezika. To je okus koji prenosi prisutnost zdravih polifenola, a ta paprenost je slavljeni protagonist mediteranskog načina života. Danas ona označava autentičnost i povezanost s drevnim tradicijama. No upravo taj okus paprenosti podsjeća na dolazak industrijskog kapitalizma i stvaranje modernih odnosa moći u mediteranskom svijetu. To je okus koji podsjeća na rastuću mrežu globalnih pomorskih ruta i povećanu brzinu rotacije dobro podmazanih industrijskih strojeva. To je okus koji je najavio zoru novog svijeta, okus mehanizacije.
2: U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Massima Mazzottija Okus mehanizacije. Spikeri Ivan Kojundžić i Ivana Vukić. Snimila Stela Keleš. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Urednica Rajka Rusan.

0: U interpretaciji pijanista Vladimira Krpana čuli smo prvu klavirsku sonatu Stjepana Šuleka. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro muzika u kojoj smo slušali prve klavirske sonate Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Rahmanjinova i Šuleka. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Čak i male države mogu ostvariti značajni utjecaj u globalnoj industriji poluvodiča. Gotovo svi najnapredniji litografski strojevi za proizvodnju čipova dolaze iz nizozemskog ASML-a, bez kojeg moderno tehnološko društvo ne bi postojalo. Belgijski institut IMEC s više od 5000 zaposlenih iz više od 90 zemalja svijeta jedan je od globalnih centara razvoja tehnologije poluvodiča. Uz novu strategiju Europske unije, zakonodavni financijski okvir European Chips Act, potiče se i druge europske države na ulaganja i osnivanje centara kompetencije u ovom području tehnologije. Hrvatska je u dobroj poziciji iskoristiti tu priliku. Zagrebački FER je potpisao sporazum s IMEC-om, a država se u rujnu ove godine obvezala podržati i financirati Hrvatski centar kompetentnosti za poluvodiče, u kojem je FER jedan od suosnivača. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Moje ime je Ivan Fischer, a danas je s nama u emisiji Prozor digitalno Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Dobar vam dan, želim.
3: Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
2: Vedrane, jesam li pretjerao u uvodu? Koliko smo dobili vjetar u leđa zapravo s ovim razvojem događaja?
3: Pa niste pretjerali. Hrvatska je u jako dobroj poziciji koju nam je naravno otvorilo naše članstvo u Europskoj uniji, ali izvrsnost koju čuvamo u akademskoj zajednici i istraživanjem i poučavanjem, tako da imamo desetljetno iskustvo koje će se, ja se nadam, u vrlo skoroj budućnosti pretvoriti u nove aktivnosti, prije svega poslovne aktivnosti u području poluvodiča u Hrvatskoj.
2: Kadrovi sa Zagrebačkog fakulteta elektrotehnike i računarstva oduvijek su bili traženi diljem svijeta. Koliko nam osnivanje Centra za kompetencije i suradnja sa IMEC-om omogućava da ih možda više zadržimo kod kuće?
3: Pa možda bih krenuo od toga što se događa u Europi, pa da u taj kontekst smjestimo i ono što može Hrvatska sada napraviti. Dakle, na neki način Europa mobilizira cijelu, dakle Europska komisija mobilizira cijelu Europsku uniju, one razvijenije zemlje sa jačom poslovnom tradicijom u području poluvodiča, ali one koji su imale slabije aktivnosti u tom segmentu, ne bi li se više talenata i više poduzeća uključilo u tom sektoru. Tu mi prepoznajemo priliku za Hrvatsku. Pa kažem već, to traje sigurno 40-50 godina aktivnosti, obrazovne aktivnosti u području dizajniranja, dakle projektiranja čipova i analognih i digitalnih, isto tako i testiranja čipova, omogućuju nam, imamo jednu vrlo solidnu bazu kroz naše istraživače, nekoliko 4 ili 5 istraživačkih laboratorija, to je ukupno 20 do 30 mladih istraživača, studenata, profesora različite dobi, različitog iskustva, koji svake godine isto tako imaju i nekoliko desetaka diplomiranih inženjera, odnosno magistara danas, koji se bave nekim dijelom, nekim segmentom projektiranja čipova. Mi smo još početkom 2000-ih imali prvi europski projekt i treba evo napomenuti to da je to bio prvi projekt u okviru FP5, mislim, u tom trenutku, koji je dobila Hrvatska, u kojoj je FER bio partner i kojim smo tada imali prvu formaliziranu suradnju sa IMEC-om i ta suradnja od tih početka 2000-ih do danas stalno traje. Tu treba spomenuti i u neposrednoj blizini IMEC-a Katoličko sveučilište Leven. Evo, imali smo prije 2 dana jednog vrlo zanimljivog gosta sa tog sveučilišta, s kojim također imamo već preko 20 godina suradnju koja se sastoji u konkretnim projektima, istraživačkim razvojnim projektima, ali isto tako u mobilnosti i razvoju naših kadrova. Dakle, mi imamo studente diplomskog studija koji odlaze napraviti diplomski rad ili provesti 1 ili 2 semestra na Levenu. Isto tako imamo naše doktorske studente koji rade u IMEC-u ili na Levenu, i koriste njihovu infrastrukturu koju mi u Hrvatskoj nemamo i vjerojatno je nikad nećemo imati jer se radi zapravo o iznimno visokim troškovima investicija za takvu infrastrukturu, ali tu moramo biti potpuno mirni jer većina zemalja zapravo nema takvu infrastrukturu. Mi smo imali,
2: da imamo pristup njoj.
3: Tako je. Mi smo imali i nekoliko zajedničkih doktorata sa Katoličkim sveučilištem u Levenu. I sad to što ste rekli je zapravo ključna stvar, da nam je članstvo u Europskoj uniji, ta podloga koju mi imamo na sveučilištu Zagrebu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva, omogućila aktivno uključivanje ovu mobilizacijsku aktivnost Europske komisije koja se manifestira i kroz nove oblike suradnje i kroz nove oblike financiranja u okviru Europskog akta o čipovima. Dakle, mi smo potpisali početkom veljače memorandum o razumijevanju i suradnji sa IMEC-om koji sad konkretizira neke detalje, a možda najvažnije nas postavlja kao strateške partnere, rekao bih, u onome što ćemo ovdje raditi i nastaviti dalje raditi, i to na korištenju njihove infrastrukture, na zajedničkim projektima, ali na jednoj aktivnosti koja mislim da je za Hrvatsku posebice vrijedna i važna, a to je stvaranje novih tehnoloških poduzeća u području tehnologije poluvodiča, gdje IMEC ima dugu tradiciju, a ima i vrlo veliki, preko 200 milijuna eura vrijedan investicijski fond koji ulaže u nove projekte koji nastaju u suradnji s IMEC-om ili unutar IMEC-a. Sve su to podloge koje nam otvaraju nove prilike. Unutar Europske unije će se formirati nekoliko takozvanih pilot linija, dakle proizvodnih pogona u kojima, koji će biti na neki način eksperimentalni industrijsko-istraživački pogoni koji će se razvijati nove tehnologije, odnosno novi pristup ili novi materijali. To će se događati evo, u IMEC-u kao vjerojatno najvećem, jedan u Njemačkoj, u Finskoj, u Italiji i Francuskoj. I tamo će evropski istraživači i evropske kompanije u suradnji s njima imati priliku, kažem, ispitivati neke materijale, ispitivati neke nove tehnologije i raditi prototipove čipova. Tu je jako interesantno za akademsku zajednicu, istraživačku zajednicu i zemalja poput Hrvatske, jer ćemo moći značajno skratiti vrijeme da bismo i mi, naši studenti istraživači, mogli proizvesti čipove, a isto tako ćemo značajno, nadam se, smanjiti troškove, iako danas je to ipak puno pristupačnije nego što je bilo možda prije desetak godina. Treba reći i šta je taj centar kompetentnosti ili kompetencija. U okviru Europskog akta u čipovima ima nekoliko ključnih elemenata, tri su zapravo, i jedan od njih su ove pilot linije koje sam spomenuo, a druga je mreža Europskih centara kompetencija kojom se želi u svakoj zemlji koja će formirati takav centar podići ukupna aktivnost u području istraživanja i razvoja i ispitivanja čipova. Dakle, taj centar kompetencija će biti neka vrsta u Europi se to zove digitalni inovacijski hub, digitalni inovacijski centar, koja će pružati kontakte sa tim pilot linijama, koja će iz akademske zajednice osiguravati edukaciju onima koji žele projektirati čipove ili se žele doeducirati da bi to radili, koja će omogućiti pristup licencama za programske alate za projektiranje čipova, koja će pružiti priliku malim i srednjim poduzetnicima da dođu do vrlo sofisticirane opreme na koje žele provjeriti neki dizajn, neki konkretan uređaj ili elektronički sustav, i koja će, ovo što sam već naglasio, raditi i na motiviranju, na obrazovanju i usmjeravanju poduzetnika koji žele pokrenuti poslovanje u području poluvodičkih tehnologija. Tu treba još jednom ponoviti da je zapravo vrlo mala vjerojatnost da će se neki konkretan proizvodni pogon otvoriti u Hrvatskoj, ali mi već danas imamo i na fakultetu i oko fakulteta par desetaka ljudi koji se bave projektiranjem čipova i na ovaj način bi taj broj trebao značajnije porast. Nadamo se i radimo na tome vrlo aktivno da će se pokrenuti nova poduzeća kroz ove startup inicijative, ali isto tako da ćemo zainteresirati i postojeće velike kompanije iz Europe ili SAD-a da svoje urede, projektantske urede otvaraju u Hrvatskoj, vjerojatno u Zagrebu, jer je tu najveći broj ljudi koji se time bave. I još jedna interesantna stvar, da imamo vrlo veliku dijasporu koja je dobro educirana, vrlo kvalitetno pripremljena za te aktivnosti, koja je uglavnom obrazovana na našem fakultetu, koja je onda kroz razmjene prakse ili doktorate otišla većim dijelom u Belgiju, navezano na Leven i IMEC. Međutim, isto tako ih ima u Švicarskoj, na IPFL, na ITH-u, i to su nekoliko desetaka mladih ljudi sa doktoratima koji su spremni svoje poduzetničke ili profesionalne karijere vezati uz Hrvatsku.
2: Čisto da pojasnimo našim slušateljima, znači u cijelom lancu proizvodnje, globalne proizvodnje čipova, znači nije samo bitno gdje se nalazi sama tvornica, bitno je, kao što smo vidjeli u nizozemskom primjeru, gdje se nalazi tvornica koja radi strojeve za radi tvornice, ali izuzetno je bitno i sam proces dizajna, znači razvoja nacrta, arhitekture, osmišljavanje novih čipova. To je jednako važan zapravo intelektualni dio posla koliko i sama proizvodnja fizičkih čipova.
3: Pa treba reći da kao i u drugim industrijama postoji nešto što se zove lanac vrijednosti. Jel? Lanac vrijednosti u poluvodičkoj industriji započinje sirovim materijalima poput silicija ili nekih drugih poluvodičkih materijala, a završava konkretnim uređajem koji je krajnji korisnik dobio u ruke, kao što su pametni telefoni, kao što su računala, kućanski uređaj, automobili ili nešto poput toga. I ono što je bitno, prepoznati svoje vrijednosti, svoje prednosti i uključiti, naći svoje mjesto i priključiti se u taj lanac vrijednosti. Danas su vrlo intenzivna istraživanja, industrijska istraživanja, koja recimo IMEC u Europi možda najintenzivnije radi, i na novim materijalima, ali na novim rješenjima za pakiranje čipova. Dakle, kad se jednom dobije taj, da tako kažem, sirovi poluvodički materijal, onda se postupkom litografije, da to pojednostavimo, na vrlo sofisticiranim strojevima proizvede čip na toj pločici koja se zove wafer, koja je krug promjera desetak inča, i na koje se onda zapravo odjednom proizvede veliki broj čipova, na tisuće njih. I sad zapravo šta biste s tim? Nakon toga se ta silicijska pločica ili nekog drugog sličnog materijala lomi, da se te pojedine strukture razdvajaju i na njima se napravi primarno ispitivanje. Tako da se u toj industriji razlikuje ono što se kaže proizvodnja i koja je baš u takvim tvornicama, koje su naravno vrlo zahtjevne, u njima se nalaze posebne čiste sobe i tako dalje. I onda ona druga u kojoj se sad to što je proizvedeno treba ispitati i nešto zapakirati. Ti čipovi, svatko je vjerojatno makar na fotografiji imao to iskustvo da vidi, ili procesor, to je možda najčešće viđen čip, se onda u nešto pakiraju. Ta kućišta su izvedena od nekih polimera, keramika i tako dalje.
2: To ne govorimo o kartonskim kutijama, nego zapravo o cijelom onom sklopovlju koje prati jedan čip.
3: Tako je. To je već jedna vrlo sofisticirana tehnologija, jedna vrlo ozbiljna industrija u kojoj se stalno traže novi materijali, lakši materijali, jeftiniji materijali, materijali koji podnose različita električka ili mehanička opterećenja i tako dalje. I danas je vrlo ozbiljno pitanje i kako se te silicijske pločice na kojima se proizvede inicijalni čip međusobno spajaju unutar takvog kućišta i kako se one kombiniraju, neke čiplete i slično. I u tom slučaju, spomenut ću to jer je to jedna od ekspertiza, najjačih ekspertiza FER-a, je dizajn specifičnih tranzistora. Se danas traži načina kako te komponente da budu što manje, da troše što manje struje, energije. Tu mi imamo dosta i patenata u tom području. I druga je elektromagnetska kompatibilnost na razini čipa. Dakle, elektromagnetska kompatibilnost, onako naivno gledano, to je koliko nešto što predstavlja električni krug smeta svojim susjedima, jel, koliko oni međusobno interferiraju. I sad zamislite čipove na kojima je spakirano stotine tisuća milijuna tranzistora, vrlo blizu jednih drugih, koji se uključuju i isključuju ekstremno visokim frekvencijama u desecima ili danas stotinama gigaherca u digitalnom sklopovlju, I oni jedni drugima smetaju. I sad je, da bi se povećavala integracija čipova, da bi se povećavala njihova funkcionalnost, bitno je kako to dobro projektirati. Recimo, naša ekspertiza, a u tome smo dobri, s nama surađuju Japanci i Evropljani, je kako to napraviti. I kad jednom proizvedete taj čip, on možda ne radi onoliko dobro kako ste zamislili u softveru, jer ste ga u softveru projektirali. Tu su vrlo intenzivna ispitivanja na manje ili više složenim uređajima, pa opet imate specijalizaciju onih koji znaju ispitati neke analogne ili neke digitalne čipove. U našem slučaju u Hrvatskoj čini nam se vrlo interesantno nešto što se na engleskom zove power electronics, ili mi to zovemo energetskom elektronikom. To su elektronički čipovi koji se koriste u pretvorbi energije. To je danas neodvojivo od obnovljivih izvora energije, jer zapravo ono što nekako zamišljamo generatorom u klasičnoj proizvodnji u elektranama, danas to su neki obnovljivi izvori energije koji nemaju takav generator, pa im potreba neki elektronički sklop koji će zapravo pripremiti tu električnu energiju za ulazak u mrežu. I ono što u Hrvatskoj isto tako dobro ide, a to je proizvodnja električnih automobila ili komponente za električne automobile. Tamo je neki motor koji iz baterije uzima energiju. Opet je potrebno konvertirati tu energiju iz jednog oblika u drugi, što rade takvi elektronički sklopovi. I mi vidimo da bi Hrvatski centar kompetentnosti i budućnost hrvatskih malih i srednjih poduzeća bila dosta orijentirana na energetsku elektroniku.
2: Tko je u sferi prisutan u Hrvatskom centru kompetentnosti?
3: U centru kompetentnosti će sudjelovati Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije iz Osijeka sa sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera. Dalje, tu je Prirodoslovno-matematički fakultet sa sveučilišta u Splitu, koji ima jednu grupu u okviru fizike koja se bavi primjenama čipova. Naše kolege u Osijeku također imaju iskustvo u projektiranju čipova. Dva javna instituta, Institut za fiziku u Zagrebu, Institut Ruđer Bošković, koji su opet kroz materijale, fiziku krutog stanja i neke aplikacije, vrlo interesantne biomedicinske, biokemijske aplikacije vezane.
2: Oni već imaju taj jedan europski digitalni hub za zdravstvo.
3: Tako je. I tu su nam onda još partneri inovacijski centar Nikola Tesla, koji je ustanova koju je osnovao FAIR, upravo da bi služila kao digitalni inovacijski centar, tako da već tamo ima takvih aktivnosti od kojih bi ovaj centar kompetencija bio jedna od. Između ostalog, tamo je program Nukleus koji služi za pokretanje i akceleriranje novih poduzetničkih projekata. I imamo dva partnera iz hrvatske industrije, Rimac Technologies, koji je opet vezan za tu power electronics i konverziju energije, i drugi sa sličnom tematikom, a to je Končar institut za elektrotehniku, koji je istraživački centar koji osigurava znanja za sve nove proizvode u okviru Končar grupe. To je elektromobilnost, obnovljivi izvori energije, industrija i tako dalje. Dakle, to je jedan vrlo jaki konzorcij i taj centar kompetentnosti je i zamišljen kao konzorcijski projekt koji neće imati pravnu osobnost i neće imati, da tako kažem, neku svoju zgradu, neće biti koncentriran, će biti distribuiran i u Zagrebu i naravno izvan Zagreba, da bi mogao ojačati i razvoj tih aktivnosti u sveučilišnim gradovima, ostalim sveučilišnim gradovima u Hrvatskoj koji imaju za to kompetencije i mogućnosti.
2: Na koji način će srednji i manji gospodarski subjekti moći sudjelovati u radu centra?
3: Pa ideja je da centar takvim malim i srednjim poduzećima kompenzira naravno njihov nedostatak ljudskog potencijala, opreme i vremena, i da im pruži konkretne usluge. Recimo, kad bismo razmišljali o nekom poduzeću koji već postoji, koji se želi upustiti u dizajn čipova, i možda imaju inženjere koji su primarno za to educirani, ali trebaju još nekakvu specijalizaciju, oni će se obratiti centru kompetencija koji će im organizirati tečaj, i ti radni sati koji se ulažu u edukaciju će biti centru kompenzirani kroz javna sredstva koja dolaze iz proračuna Republike Hrvatske ili iz europskih fondova. Drugo što mogu, oni mogu imati neki već gotovi dizajn čipa koji treba otići u neku pilot liniju, ali nema izravni kontakt. Oni će doći u centar kompetencije koji je umrežen sa tim europskom mrežom i koji će im onda osigurati pristup toj pilot liniji na kojoj će moći proizvesti svoj čip. Nadalje, kad imaju proizveden čip i treba im intenzivno testiranje, jer kao što rekoh, čipovi su kao i svi drugi proizvodi projektirani digitalno, o njih treba istestirati, treba napraviti nekoliko iteracija možda da biste dobili punu očekivanu funkcionalnost. Tu opremu oni nemaju, to radi se o opremi koja vrijedi milijune eura i na kojoj trebaju raditi operateri sa godinama iskustva. Tu opremu imamo mi u akademiji. Mi ćemo im pružiti pristup toj opremi i eksperte koji će raditi s njima. Opet, ti sati korištenja te opreme i ljudskog rada će biti financirani iz javnih sredstava, tako da se kompenzira taj trošak za mala i srednja poduzeća, da ih se stimulira da rade i da im se olakša taj posao. Nadalje, ukoliko oni već imaju čipove koje će ugraditi u neke sustave, evo recimo te konvertere energije, mogu doći i ispitati recimo njihovu elektromagnetsku kompatibilnost u nekoj komori, kako na primjer koristi Končar ili Rimac,

0: evo, na raspolaganju, puno bolje nego ikada prije, pa ćemo onda doći do fonda rizičnog kapitala. To naravno traje neko vrijeme, ne događa se to tek tako, to će trajati možda i godinu ili dvije. I onda ćemo imati poduzeće koje je sad spremno taj konkretan dizajn ili proizvod plasirati dalje na tržište. Ono što je jako bitno i evo što treba ponavljati, i hvala vam za tu priliku, je da sve ono što se može raditi u projektiranju, ispitivanju čipova bilo gdje u Europi, može se raditi u Hrvatskoj, i mi želimo ohrabriti naše kolegice i kolege koji već jesu u industriji, naše studente koji izlaze sa studija, isto tako i spomenuo sam našu elektroničarsku dijasporu, da ih tako nazovem, na suradnju, na povratak ili na uključivanje u te lance vrijednosti. To je, ja bih rekao, za nas vrlo važno strateško pitanje. Mi svake godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu školujemo između 20 i 30 magistara inženjera koji znaju projektirati čipove. Oni će negdje raditi, oni će tražiti vrhunske izazove za sebe. Oni znaju da su dobri i znaju kako su dobro se i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Europi zaposlili njihove kolegice i kolege. I ako i mi ne ponudimo dobar posao u Hrvatskoj, oni će tražiti bolji posao negdje drugdje. I to je, ja bih rekao, jedna od primarnih zadaća koje mi imamo i kao fakultet. I ja vjerujem da je to jedna od ključnih funkcija sveučilišta, da aktivno doprinosi regionalnom razvoju, da ne bude promatrač, nego da traži sve moguće načine da se to dogodi. I evo, mi kao profesori dovodimo takve projekte i razgovaramo sa predstavnicima stranih kompanija na koji način bi oni bili zainteresirani raditi u Hrvatskoj, i komuniciramo i sa hrvatskom izvršnom vlasti isto tako na tu temu. I ja bih rekao da danas imamo zaista puno, puno razumijevanja za to da se takve stvari i ubrzano realiziraju u Hrvatskoj. Treba biti veliki optimist u tome, prilike su zaista fantastične. Ja radim od 92. godine na sveučilištu, prošao sam sve faze tog razvoja hrvatskog poslovnog sustava od tada do danas, i zaista smo danas u izuzetno dobroj prilici, ali opet ponavljam, ne slučajno. Dakle, zato što smo radili cijelo vrijeme, i tu treba pohvaliti naše profesore koji su nesebično radili, vjerovali da to ima smisla, nisu se predavali. I danas imamo tako izvrsnu akademsku podlogu koja će nam onda omogućiti i ubrzani tehnološki razvoj.
1: Hrvatska još uvijek nije jedna od vodećih zemalja u razvoju poluvodiča, ali to nije zato jer joj nedostaje znanja, sposobnih mladih ljudi i iskusnih stručnjaka kojih mogu pripremiti za rad novoj sve važnijoj tehnologiji. Uz napore marljivih ljudi sfera i njihovih partnera, uz podršku Hrvatske vlade i Europske unije, Hrvatska je dobila iznimno velik zalet prema jačanju ove gospodarske grane. Vedrane, hvala puno na današnjem gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu, evo na prilici da razgovaramo o vrlo interesantnoj temi.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih emisija.
0: Svakako.
1: Poštovani slušatelji, slušali ste emisiju Prozor u digitalno, u kojoj je gostovao Vedran Bilas. Emisiju je tonski snimio Ivan Šimec, a uredila Rajka Rusan. Moje ime je Ivan Fischer, slušajte nas ponovno sljedećeg utorka u isto vrijeme.
2: Prozor u digitalno.

0: Auru za orkestar Brune Maderne izveo je Simfonijski orkestar Sjeverno-Njemačkog radija pod ravnanjem Giuseppea Sinopolija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Ja sam mrtva, očeva sestra.
3: Radio Atelje.
4: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
3: Katja Grcić.
5: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara. I udara.
3: Istina nedjeljom i drugim danima.
6: U selu nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
3: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu epizodu emisije Povijesne kontroverze na valovima trećeg programa Hrvatskog radija. Osamnaesto stoljeće bilo je razdoblje postupnog slabljenja moći nekad moćne mediteranske sile. Iscrpljena dugotranim ratovima s Osmanskim carstvom i suočena s gospodarskom stagnacijom, Mletačka republika više nije mogla ravnopravno konkurirati vodećim evropskim silama poput Francuske, Engleske ili Habsburgske monarhije. Ipak, unatoč političkom i vojnom opadanju, zadržala je kontrolu nad važnim prekomorskim posjedima i ostala ključan čimbenik na istočnoj obali Jadrana. U takvim okolnostima, obilježena politikom opreza i neutralnosti u velikim europskim sukobima, posebno mjesto zauzemale su informacije, njihovo prikupljanje, analiza i upotreba. O tome kako je funkcionirala Mletačka tajna služba i kakvu je ulogu imala na području istočno-jadranske obale, razgovaramo s doktorom znanosti Filipom Novoselom.
1: Doktor znanosti Filip Novosel, rođen je 1984. u Zagrebu. Diplomirao je povijest i kroatologiju na hrvatskim studijima, magistrirao na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti te doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu zaposlen je od 2013. na znanstvenom odjelu za rano novovjekovnu povijest. Njegovi znanstveni interesi usmjereni su na istraživanje društvene, urbane i vojne povijesti u razdoblju ranog novog vijeka, ponajprije na prostoru istočnog Jadrana u kontekstu odnosa s Mletačkom republikom i relacija sa širim sredozemnim prostorom. Glavni je urednik časopisa Review of Croatian History, voditelj projekta Aktiv srednjoškolskih nastavnika povijesti grada Zagreba u suradnji Hrvatskog instituta za povijest i Agencije za odgoj i obrazovanje, te tajnik istraživačke grupe za proučavanje 18. stoljeća u hrvatskim zemljama, IGOS. Njegov je rad 2018. godine nagrađen državnom nagradom za znanost za znanstvene novake iz područja humanističkih znanosti.
0: Doktore Novosel, dobro vam dan i dobro nam došli u Povijesne kontroverze.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Možete li za naše slušatelje ukratko objasniti, pojasniti kontekst u kojem se nalazi Mletačka republika u 18. stoljeću i kakav je bio njezin odnos prema istočnoj obali Jadrana, odnosno našoj obali, rekli bismo?
2: Da. Kao što smo već čuli ukratko u uvodnim riječima, Mletačka republika više nije značajna sila u ono vremenoj Europi, u 18. stoljeću. Taj status počinje gubiti zapravo već u stoljeću ranije, u 17. stoljeću, međutim, na prijelazu tih dvaju stoljeća dolazi do jedne promjene. Dok u 17. stoljeću ono još uvijek provodi svoju ekspanzionističku politiku, grčevito se drži za preostale posjede na Levantu, sudjeluje u raznoraznim ratnim sukobima i na zapadu, a pogotovo na istoku protiv Osmanskog carstva, krajem stoljeća se stvarno iscrpila. I na samom početku stoljeća mijenja tu politiku iz jedne klasične imperialne sile u čuvanje zapravo onoga što je preostalo i pokušaja da to na neki način revitalizira. To se vidjelo već na samom početku 18. stoljeća tijekom rata za španjolsko nasljeđe koji traje od 1701. do 1714. Mletačka republika uspjela je izbjeći svoj angažman u tom ratu, međutim sudjeluje na mirovnim pregovorima u Utrehtu 1714. i tu počinje definirati zapravo tu svoju politiku neutralnosti, koju kasnije razvija kroz čitavo stoljeće i zapravo uspješno ju primjenjuje. Znamo da je 18. stoljeće u zapadnoj Europi prepuno razno raznih ratova, takozvanih kabinetskih ratova, što većih, što manjih. Bilo je tu puno iskušenja, mnogi vladari europski su zvali Mletačku republiku u te ratove, obećavajući im povrat određenih teritorija. Međutim, mletačke vlasti bile su svjesne da im to dugoročno više šteti nego što će im koristiti. I uspjeli su izbjeći sve te situacije. Na istočnim granicama, na granicama svojeg Stato Damar prekomorskog posjeda, situacija je bila nešto drukčija. Međutim, nije bila u potpunosti različita. Naime, Mletačka republika nije uspjela izbjeći zadnji sukob koji je uopće vodila u svojoj povijesti i sa Osmanskim carstvom. Radi se o drugom Morijskom ratu, odnosno takozvanom malom ratu koji se vodi od 1714. do 1718. godine. U tom je ratu Mletačka republika izgubila praktički svoje zadnje posjede na Levantu. U Egejskom moru ostao je samo jedan otočić Kitera, koji nije bio nekog većeg značaja za nekakve trgovačke puteve. Međutim, s druge strane, na istočnom Jadranu, u svojoj provinciji Dalmaciji i Albaniji, čak je i povećala svoje teritorije. Požarevačkim mirom 1718. dobila je te zadnje teritorije u zaleđu Dalmacije, takozvani Aquisto Novissimo, i stvorena je nova granica Linea Mocenigo, koja zapravo korespondira danas sa granicom Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, više manje granica je ista još od onda. I tu na istočnom Jadranu zapravo nastupa jedno razdoblje mira. I tu Mletačka republika ne mora prakticirati zapravo svoju tu neutralnost i stalnu, koja je stalno dovođena u iskušenje na njezinim zapadnim granicama. Sve u svemu nastupa to jedno generalno razdoblje mira za Mletačku republiku, takozvani Pax Venecije. U literaturi će se povremeno moći naći taj termin. I tu Mletačka republika koristi priliku da nekako pokuša iz te jedne teške situacije, iscrpljenosti tim mnogobrojnim ratovima, revitalizirati ono što je ostalo. Svjesna je da je zakasnila utrku da bi bila jedna kolonijalna sila, kao što su to još u 16. stoljeću bile Portugal i Španjolska, pa onda kasnije Engleska, Francuska i Nizozemska, ali na neki svoj način pokušava uhvatiti nekako ritam u novonastalim okolnostima da zadrži taj nekakav svoj status, ne više glavne sile, ali negdje da ne bude baš na marginama europskih zbivanja. I to zapravo, unatoč tome što starija historiografija tumači to zadnje stoljeće Mletačke republike kao jedno neminovno propadanje i čekao se samo trenutak da se ona potpuno uruši i da jednostavno nestane, zapravo novija istraživanja pokazuju da je ona imala jedan spori ekonomski uspon. Bila je preslaba da bi tu došlo do nekakvog revolucionarnog ekonomskog gospodarskog uspona, ali jedan spori uspon je zabilježen. Sam grad Venecija gubi na važnosti nekakvoj ekonomskoj i političkoj, međutim ona postaje jedna meka novog načina putovanja. Nekakve preteće turizma, to je onaj famozni Grand Tour gdje su bogati evropski mladi plemići putovali po cijeloj Europi, upoznavali svoj kontinent. Venecija je bila neizostavna točka. Oni nemilosrdno troše novce, prvenstveno na raskalašen život, na kockanje, na prostituciju, a mletačke vlasti to zapravo jako dobro koriste i sam grad prosperira u kulturnom i umjetničkom smislu. I to se sve reflektira zapravo i na ostatak Mletačke republike, pa tako i na istočni Jadran. Obalni gradovi Dalmacije i otočni gradovi Dalmacije, dakle, prvenstveno se tu radi u urbanim prostorima, a moramo uzeti u obzir da je Mletačka republika zapravo jedna užasno urbanizirana država i njezina moć počiva na gradovima. I ti istočnojadranski gradovi zapravo slijede nekakve trendove i u znanosti, i u umjetnosti, kulturi, pa i na kraju u svakodnevnom životu. Dakle, u nekakvim trendovima odjevanja, uvodi se institucija kavana, koja danas možda nama iz današnje perspektive zvuči banalno, ali to je bila jedna vrlo važna stvar za funkcioniranje društva u 18. stoljeću. Tako da, zbilja, istočni Jadran nije na nekakvoj europskoj periferiji. S druge strane, imamo jednu drugačiju sliku u Dalmatinskom zaleđu. Moramo uzeti u obzir da je to stoljećima bio jedan pogranični prostor. I to je jedan prostor vrlo agresivne granice. U njemu je stoljećima dominirala pljačka, palež, silovanja, krijumčarenje i to je ostavilo jedan dubok trag na sam teritorij, na samu zemlju, a i na mentalitet ljudi. Mlećani, mletačke vlasti pokušavaju uvesti nekakve inovacije koje su se razvile u 18. stoljeću u Europu kako bi revitalizirale taj prostor. Međutim, problem je bio otpor lokalnog stanovništva. Lokalno stanovništvo bilo je učahurano u svoj način života i nije prihvaćalo sve te inovacije. A Mletačka republika i mletačke vlasti zapravo bile su u tom trenutku preslabe da bi svoje ideje nametnule milom ili silom, što bi vjerojatno 200 godina ranije provele bez problema. Starija historiografija govori da je zapravo Dalmacija bila prepuštena sama sebi, međutim ipak nije bilo tako. I tekako su se trudili da bi nešto napravili iz tog prostora, prvenstveno naravno ne iz altruističkih razloga, nego znali su ako taj prostor prosperira, prosperirat će i sama središnjica.
3: Je li možemo reći da je Mletačku republiku
0: koštao taj možda manjak ambicije za nekakva prekomorska osvajanja novoga svijeta, nego su se oni držali više manje ovog mediteranskog bazena. Je li to razlog njihovog opadanja ili možemo razloge tražiti negdje drugdje?
2: Ne bih rekao da je to isključivo problem Venecije i Mletačke republike. Ona se je držala Mediterana, nije imala nekakve prevelike aspiracije odlaska na Atlantik i dalje. Međutim, Mediteran generalno od početka 17. stoljeća opada po važnosti. I ekonomskoj, i političkoj, i tranzitnoj. Tako da Mletačka republika samo je jedna u nizu tih država, tih nekakvih političkih entiteta na Mediteranu, koji su zapravo žrtve tih promjena
0: u gospodarstvu, da. Geopolitici, možemo reći, tako, toga doba. Dakle, mediteranska sila na zalazu. Kakve je veze imao rusko-hadžuško-osmanski rat koji se vodio u posljednjih nekoliko godina 18. stoljeća, dakle od 1887. do 1792. Kako je taj rat utjecao na poziciju Mletačke republike i na njezine prekomorske posjede?
2: Najprije treba reći da je Rusija, Rusko carstvo, jedna sila u usponu sa velikim ambicijama da postane jedan od glavnih igrača u Europi, a između ostaloga svoju moć gradi na tome da prodre na Mediteran, a onda i dalje na svjetska mora. Kako bi to postigla, prvo treba zauzeti Crno more. Da bi zauzela Crno more, morala je stupiti u sukob sa Osmanskim carstvom. Mletačka republika vrlo pozorno prati što se događa na tom planu i ide onom politikom neprijatelj mog neprijatelja, moj prijatelj. Tako da su zapravo od kraja 17. i početka 18. stoljeća gradili jedne dobre odnose sa Rusijom. Čak odigrali su veliku ulogu u razvoju ruske mornarice, što trgovačke, što ratne. Na samom kraju 17. stoljeća određen broj ruskih pitomaca, ruskih časnika dolazi u Veneciju i oni tamo izučavaju pomorske vještine. Veliku ulogu, zanimljivo, u tome imaju baš pomorci sa istočne Jadranske obale, prvenstveno iz Boke Kotorske, a među njima najviše je bilo Peraštana, koji su tada slovili kao jedni od najboljih pomoraca na prostoru Mletačke republike. Tako da Mletačka republika i Rusija nisu imale nekakve sukobe, koliko god su Mlečani bili svjesni ruskih pretenzija na Mediteran, nisu im se suprotstavljali. Međutim, problem dolazi upravo do tog u tom trenutku rata koji ste spomenuli, ali ne zbog Rusa, nego zbog Habsburgovaca. Dakle, o čemu se tu radi? Kroz čitavo 18. stoljeće Rusi vode ratove sa Osmanskim carstvom kako bi izdominirali Crnim morem i 1787. Ruska carica Katarina Velika pokreće novi sukob sa Osmanskim carstvom kako bi utvrdila svoj položaj na Krimu. U pomoć zove svog dobrog prijatelja Habsburgskog cara Josipa II. On, iako nevoljko, ali zbog dobrosusjedskih odnosa, prihvaća poziv, ulazi godinu dana kasnije, 1788. u rat i sad se ta bojišnica proteže na jednom golemom prostoru. Od rijeke Dnjestar pa sve do Jadranskog mora, do sjevera Jadranskog mora gdje su bili Habsburški posjedi. I tu je bila ta crvena zastavica za Mlečane da je na istočnom Jadranu ugrožen njihov teritorijalni integritet i ta njihova famozna neutralnost. I onda, s obzirom da Mletačka republika je bila svjesna kako ne može parirati tim velikim silama ni u vojnom ni u pomorskom smislu, na pozornicu stupa njihova diplomacija koja je itekako bila potpomognuta obavještajnom službom.
0: Je li se pisalo o toj obavještajnoj službi Mletačke republike do sada u našoj historiografiji i u drugim historiografijama?
2: Što se tiče historiografije, generalno sama tema obavještajnih službi i špijunaže je u zadnjih nekoliko desetljeća zapravo proživljava jedan uspon. Znači, povjesničari se sve više i više interesiraju za tu temu, ne kao usputnu, nego baš se fokusiraju na tu problematiku. Međutim, treba imati na umu da se ipak tu radi o povjesničarima koji se bave suvremenom povješću u najvećem broju. Međutim, kako znamo da je zapravo špijunska služba drugi najstariji zanat u povijesti, znamo svi koji je prvi.
0: Prvi ćemo preskočiti.
2: Isto su tako povjesničari koji se bave starijim razdobljima zainteresirali za tu temu. Pri tome razdoblje ranog novog vijeka nije nikakva iznimka. Ono što je bitno napomenuti za razdoblje ranog novog vijeka, upravo se Mletačkom republikom bavilo najviše povjesničara, zato što je njezin sustav, kao što ćemo čuti ubrzo, bio najrazvijeniji u Europi. Počeli su još u drugoj polovici 80. godina talijanski povjesničari se više zanimati. Naravno, tema tajne službe Mletačke republike bila je zanimljiva i prije, ali je uvijek bila neka usputna tema u sklopu nekakvih tradicionalnih političkih, diplomatskih studija i tako dalje. Velim, od 80. godina Paolo Preto, prvi talijanski povjesničar, prvi počinje istraživati detaljnije tu temu, nastavio je to i kroz 90. i kroz 2000. Zahuktala se ta cijela priča, najrecentniji možda talijanski povjesničar možemo spomenuti je Filippo Vivo, koji se bavi isto tim temama. Međutim, kako Mletačka republika je jedan povijesni fenomen koji izlazi iz korpusa talijanske nacionalne povijesti, on je jedna međunarodna tema, tim fenomenom...

0: i naši povjesničari nisu bili pretjerano zainteresirani za tu temu, a činjenica je da je čitav hrvatski prostor bio jedan pogranični prostor, vrlo dinamičan prostor gdje su informacije kolale nevjerojatnom brzinom. Ima šta za ponuditi.
1: Pogodan za špijunsko djelovanje.
0: Vrlo pogodan za špijunsko djelovanje. Tako da šteta da se naši povjesničari nisu detaljnije tome posvetili. Mogu kao nekakvu iznimku navesti zbornik radova izdan je 2011. godine, Tajne diplomacije u Dubrovniku u 16. stoljeću. To je jedan jako zgodan zbornik radova gdje su i domaći i strani povjesničari sudjelovali, međutim, poslije toga nije se nešto napravilo po tom pitanju.
1: Nadamo se da će se to promijeniti.
0: Pa ja se isto nadam, naravno.
1: Kako je bio organiziran taj mletački obavještajni sustav? Po čemu je on bio specifičan?
0: Na ovo pitanje se može odgovoriti vrlo kratko i vrlo opširno. Mi kao povjesničari koji volimo jako pričati, mislim da ćemo čuti oba dva.
1: U formatu koji nam je dostupan.
0: Tako, oba odgovora. Ukratko, svaki mletački podanik bio je svojevrsni obavještajac za Mletačku republiku. Dakle, tu se može se reći da se stvorila i određena atmosfera lagane paranoje. Dakle, svako je mogao biti prokazan, svako je mogao biti špijun i stvarno Mletačka republika je funkcionirala vrlo, vrlo oprezno što se tiče svoje sigurnosti. Obični građani u samoj Veneciji mogli su denuncirati svoje prve susjede ili nekakve patricije kojim nisu odgovarali, prijavljivaši ih pismeno i ubacujući u sandočiće takozvane famozne boke di leone. Čak su i odvjetnici i javni bilježnici bili dužni prijaviti mletačkim središnjim vlastima ukoliko je neko od njihovih klijenata izjavio nešto što bi moglo naštetiti Republici. Dakle, zbilja su bili oprezni što se tiče te nekakve svoje sigurnosti, međutim, to nije bila prava špijunska služba. Ono što bi još naveo jako dobro je švicarski povjesničar iz 19. stoljeća Jakob Burkhardt sažeo čitavu tu atmosferu obavještajaca i u Mletačkoj republici. On je rekao, sa svakim Venecijancem koji ode od svojeg doma, rodi se špijun koji će raditi za svoju vlast. Dakle, velim, svi su mogli biti nekakvi špijuni. Međutim, postoje takav način obavještajnih kanala, a postoje jedan puno strukturiraniji. Njega je kreirala zapravo magistratura koja se zove Consiglio dei Dieci, odnosno Vijeće desetorice. Oni su vladali svim informacijama u Mletačkoj republici. Osnovani su početkom 14. stoljeća i od početka 16. stoljeća zapravo oni sustavno grade tu jednu obavještajnu službu koja je bila izuzetno efikasna. Kako je to otprilike izgledalo? Dakle, na samom vrhu te nekakve hijerarhije bili su ambasadori, veleposlanici, koji su slani na razne dvorove Europe i Mletačka republika od ranog 16. stoljeća, i to jedna među prvima, ima svoje zastupnike na svim dvorovima Europe. Uz njih su stajali razno razni rektori koji su slani u razne dijelove Mletačke republike kako bi upravljali određenim teritorijem, za primjer provincije Dalmacije i Albanije, tu je generalni providur. I oni su također vršili određene, u svoje upravne funkcije, vršili su i određene funkcije prikupljanja informacije i slanja informacija svoje središnjici. To su bili pripadnici mletačkih patricijskih elita. Oni su bili vrlo utjecajni, oni su nastupali iz pozicije moći i na taj način su lako dolazili i do ljudi i do informacija. Međutim, opet morali su paziti na koji će način to izvesti, da ne bi poljuljali i svoju reputaciju, a time i reputaciju svoje zemlje. Ispod njih, isto tako jedni neprofesionalni zapravo obavještajci, bili su prvenstveno trgovci. A znamo da je Mletačka republika bila izrazito trgovačka zemlja, tako da trgovaca nije manjkalo. To su bili ljudi ili oni koji su plovili brodovima po čitavom Mediteranu, skupljali svakakve vijesti i slali ih u središnjicu, ili su bili trgovci koji su bili situirani u određenom trgovačkom gradu koji je bio i strateški važan, i tamo su stvarali svoju nekakvu mrežu lokalnih doušnika koji bi im pribavljali razno razne informacije koje su opet onda oni slali u samu Veneciju. I oni to isto tako nisu radili za nekakvu plaću, oni su bavili se svojim trgovačkim poslom i od toga zarađivali, nego su imali tu jednu taj jedan osjećaj dužnosti prema svojoj republici, prema svom zaštitniku Svetom Marku, i iz tog razloga su oni zapravo to radili. Treba napomenuti da su mletačke vlasti jako vješto stvorile taj jedan osjećaj pripadnosti.

0: dakle, podanici na prostoru čitave te Mletačke republike koja se proteže od sjeverne Italije pa skroz do istočnog Mediterana, bez obzira na svoju etničku, vjersku, kulturnu pripadnost, oni su imali jak osjećaj pripadnosti Serenissimi. I na temelju toga su zapravo svi djelovali tako odano i zapravo na neki način, jel, ne za nekakvu plaću, ne za nekakve vlastite interese su prikupljali informacije. I sad dolazimo do onog najnižeg nivoa obavještajaca. E, tu su ljudi koji su obavljali one prljave poslove, najrizičnije poslove i njih je zapravo životna situacija natjerala na to. Niko, koliko se zna, od njih nije to svojom voljom radio zapravo. To su bili ili nekad bogati i utjecajni ljudi koji su spletom okolnosti završili na marginama društva ili stvarno onaj najniži sloj društva, raznorazni kriminalci, lopovi koji su u zamjenu za otprost od kazne vršili nekakve špijunske akcije. Neki put bi to radili za nekakve novce, dakle oni su to radili iz koristi. E, tu je sad bio problem što bi takvi ljudi često, oni su bili rizični. Često bi, ukoliko bi im druga strana ponudila bolje uvjete, bolje novce, prešli na drugu stranu. Tako da tu je bilo dosta slučajeva dvostruke špijunaže, kontrašpijunaže, jedan vrlo dinamičan svijet koji zapravo nikad nije uspio narušiti taj mletački obavještajni sustav. E sad, na koji način su svi ti obavještajci djelovali, ja ukratko isto da to spomenem. Dakle, bio je vrlo razvijen sustav provjere informacija. Dakle, jedna informacija je dobivana iz više izvora. Kako bi se provjerilo je li to obična glasina, je li trač, je li nekakva dezinformacija ili je to zbilja tako. I to je bilo vrlo efikasno. Stvarno su imali takvu rasprostranjenu mrežu obavještajaca da su stvarno to mogli vrlo dobro raditi. Za potrebe vlastite komunikacije koristili su često i šifrirane poruke, šifrirana pisma. Tu kriptografiju doveli su praktički do savršenstva. Neke od najranijih šifri povjesničari dan danas nisu uspjeli odgonetnuti iz tamo kraja 15. početka 16. stoljeća. Te šifre su se stalno mijenjale kako nepoželjni čitatelji ne bi otkrili sustav. Tu je isto znalo dolazi do problema ako u neki zabačeni dio republike se pošalje pismo, taj čovjek kojem je pismo poslano nije dobio ažuriranu verziju u šifri, može ili krivo protumačiti ili uopće ne razumjeti što je pisano. Međutim, sustav je funkcionirao dovoljno dobro da takvi nekakvi problemi nikad nisu ugrožavali sustav u nekakvom zbilja ozbiljnoj mjeri. Bilo je tu i metode nevidljivih pisama, isto tako ta steganografija je razvijena sustavno u Veneciji. Postojali su škole za kriptografiju i steganografiju. Svi tajnici mletačkih magistratura morali su znati barem osnove kriptografije. Dakle, zbilja su pazili da sve funkcionira kako treba. Naravno, tu je bilo onda i potkupljivanja, metoda potkupljivanja, razno raznih darova, pa do prisile i čak i fizičke torture da bi se iskamčile neke informacije, ali taj model nikad nije bio dominantan. Zapravo metode koje sam prije spomenuo su ipak prevladavale. Jel? I naravno presretanje pisama, imali su toliko razvijen sustav da pisma onda nisu putovala u kuvertama, nego je postojao točno način kako se papir ili pergamena savije, ona se zapečatila i onda se slala. Da bi se pročitalo pismo, morao se strgati taj pečat. Mlečani su imali kopije pečata razno raznih europskih vladara, razno raznih moćnika, kojima kad bi otvorili pismo, samo bi zapečatili sa kopijom pečata i poslali dalje kao da se ništa nije dogodilo. Jel? U tom smislu, da se prebacim na drugi dio pitanja, Mletačka republika nije bila specifična i ostale države su imale sličan sustav, ali poanta je u tome da je Mletačka republika prednjačila u tim inovacijama i ostali su kopirali. I ona je bila najsustavnija. Dakle, druge države, koliko god bile moćne, nisu uspjevale pratiti Mletačku republiku svim tim inovacijama. Najbliže tu možda je bila Španjolska u trenutku vladavine Filipa II. Međutim, on je bio jedan paranoičan vladar i on je morao kontrolirati sve. A kada imate jednu takvu golemo carstvo koje se proteže na pola svijeta, jednostavno jedan čovjek ne može provjeravati sve informacije i slati dalje uputstva. Osmansko carstvo isto je imalo vrlo, vrlo razvijen obavješteni sustav, međutim, on je nekako stihijski djelovao. On je djelovao isključivo in situ, nije bio ovako strukturiran i ovako sistematiziran kao mletački. I po tome je zapravo mletački sustav specifičan za ono vrijeme. I ono što bi još naglasio, dakle, on se razvio kroz 16. stoljeća i do početka 17. stoljeća. Doživljava svoj vrhunac. I do samog kraja Republike on se u principu ne mijenja, ali ostaje isto tako funkcionalan. Dakle, kroz čitavo 18. stoljeće on je jednako funkcionalan kao početkom 17. kad je doveden do svog vrhunca.
1: Kako je izgledala taj obavještajni, kako je izgledao taj obavještajni rad u praksi, u samoj praksi tih agenata i rekli bismo doušnika i drugih suradnika te mletačke tajne službe, čut ćemo u našoj rubrici Iz pisanih vrela, u kojoj ćemo donijeti jedan isječak iz memoara Giacoma Casanove o njegovoj tajnoj misiji u Dunkirku sredinom 18. stoljeća za interese Francuske. Tekst donosimo u prijevodu Melite Wolf, objavljenom u Zagrebu 1970. Poslušajmo našu rubriku Iz pisanih vrela.
2: Iz pisanih vrela. Početkom mjeseca svibnja dobih od gospodina de Bernija pismo da odem u Versailles na razgovor k ocu Lavillu. Ovaj me upita bih li se prihvatio toga da razgledam 8-10 ratnih brodova u zalivu Dunkerque, pošto se na vješt način upoznam s njihovim zapovjednicima. Potom bih mu morao podnijeti podrobni izvještaj o svemu što se tiče opreme, broja mornara, svih vrsta municije, uprave i policije. Odgovorio sam da sam pripravan pokušati, da ću mu po povratku dati pismeni izvještaj i da će onda biti na njemu da prosudi jesam li dobro izvršio zadatak. 3 dana kasnije stigoh u Dunkerque i potražih bankara kome me je gospodin Korneman preporučio. Tek što je pročitao pismo, izbrojio mi 100 luidora i zamolio me da ga predvečer pričekam u svom svratištu kako bi me mogao predstaviti zapovjedniku. To je bio gospodin Dubray, veoma uljudan čovjek, kao uostalom i svi Francuzi. Pošto mi je postavio nekoliko uobičajenih pitanja, pozove me da večeram s njegovom suprugom i ona me primila jednako srdačno. Uzdržao sam se od kartanja kako bih imao vremena da upoznam sve kopnene i pomorske časnike. Pripovijedao sam o mornarici uopće, gradeći se kao poznavalac, jer sam tobože služio u mornarici svoje republike i za cigla 3 dana pođe mi za rukom da upoznam kapetane svih brodova s kojima se ubrzo srdačno sprijateljih. Govorio sam nepovezano o građi brodova, o venecijanskom načinu upravljanja i opazio sam da me ti valjani pomorci slušaju s više zanimanja kada bih izvaljivao gluposti nego kad bih govorio razumne stvari. Jedan od kapetana pozvao me 4. dana na svoj brod, nakon čega su me pozivali i svi drugi, bilo na doručak, bilo na zakusku. Svaki od posjeta potrajao bi čitav dan. Pokazivao sam živo zanimanje za sve, silazio do dna broda, postavljao 100 pitanja i posvuda bih nailazio na mlade časnike koji su se upravo natjecali u tom da se prave važni, tako da sam ih lako navodio da se razbrbljaju. Poticao sam ih da mi u povjerenju kažu sve što mi je trebalo za pojedinosti mog izvještaja. Prije no što bih legao, zapisivao bih sve što sam toga dana vidio, dobro ili loše, na dotičnom brodu. Spavao sam samo 4 ili 5 sati. Za 15 dana zaključih da sam dovoljno doznao.

0: Dragi slušatelji, ponovno smo u studiju u kojem s doktorom Filipom Novoselom razgovaramo o mletačkoj tajnoj službi ili bolje rečeno o venecijanskim špijunima. Čuli smo u našoj rubrici Ispisanih frejla jedan isječak iz izvještaja Giacoma Casanove. Casanova je bio samo jedan u nizu obavještajaca s prostora Mletačke republike. Sigurno je takvih bilo na našim prostorima još i više, zar ne?
1: Apsolutno. Casanova je jedna zanimljiva osoba 18. stoljeća općenito. Svi ga znamo kao neprikosnovenog ljubavnika, međutim proučavatelji njegovog lika i djela ustvrdili su da je on tu dosta toga izmislio i preuveličao.
0: Nije bio tako veliki ljubavnik kao što...
1: Izgleda da nije, ali svaka mu čast kakav god da je bio.
0: Kad je izgradio taj imidž.
1: Imidž je izgradio to svakako. Ovaj isječak koji smo čuli iz njegovih memoara je zapravo nekakav početak njegove špijunske službe i to za strance. Međutim, on je bio i sam žrtva denuncijacije još nekoliko godina prije ove epizode koju smo sada čuli. Slavodobitno je pobjegao iz one famozne tamnice Soto i Piombi u sklopu Duždeve palače i tu je stekao zapravo slavu u europskim elitama kako je to on uspio izvesti. Međutim, on se uvijek htio vratiti u svoju voljenu Serenisimu, makar je mu je povratak bio zabranjen zbog bijega i zatvora, i da bi se vratio ponudio je Mletačkoj republici svoje usluge. I on vrlo uspješno vrši špijunsku službu tek 80. godina za Mletačku republiku i to nije zapisao u svojim memoarima, do tud nije stigo. Ali on je jedan paradigmatski primjer kako funkcionira Mletačka obavještajna služba na onoj nižoj razini. Dakle, ne diplomati, ne trgovci, nego ovi profesionalni špijuni. I ono što je zanimljivo, do 18. stoljeća zapravo Mletačka republika ne razvija špijune kao djelatnost, nego ona razvija špijunski sustav. U 18. stoljeću to se nešto mijenja, tako da polagano se razvija ta jedna profesionalizacija obavještajaca špijuna. Neki su radili za stalno, dobivali su stalnu mjesečnu plaću, neki su čak zaradili i mirovine. Dakle, kad bi izašli iz službe, dobivali bi državnu mirovinu. S tim da, kada govorimo o samoj terminologiji, samo da to spomenem, špijuni postoje, spije, kao termin. Međutim, oni su korišteni u Veneciji isključivo u pejorativnom kontekstu, kao oni koji rade protiv republike, a ne za republiku. Ovi obavještajci, špijuni, koji su djelovali za republiku, nazivali su se konfidenti ili esploratori. To su neka dva termina koja se nalaze u izvorima. A kada govorimo o prostoru istočnog Jadrana, da, bilo ih je puno. Neka istraživanja, prvenstveno spomenutog Paula Preta, otkrila su kako su lokalni obavještajci slani čak i na pogranične prostore Austrije, Osmanskog carstva, pa i dalje u evropski dio Osmanskog carstva da bi pribavljali razne informacije za republiku, a i sami državni službenici koje je Mletačka republika slala da upravljaju provincijom bili su isto tako svojevrsni obavještajci. Ono što treba reći, da se nadovežemo na onaj famozni mir 18. stoljeća na istočnom Jadranu, dakle, sve te obavještajne djelatnosti zapravo su bile lokalnog karaktera. Dakle, ili se radilo o tendencijama da se provodi unutarnji mir, unutar provincije, ili da se čuva granica, koja je bila mirna službeno, ali uvijek su tu postale nekakve tenzije koje su lako mogle eskalirati u nešto puno ozbiljnije. Dakle, obavještajna služba bila je usmjerena na te probleme. Do rata kojeg smo isto tako spomenuli, do 1788. kada Austrija stupa u rat sa Osmanskim carstvom, kada se carska vojska počinje kretati uz dalmatinsku granicu, tu Mletačka vlast diže svoju obavještajnu službu na jednu višu razinu. Poseban okidač za obavještajnu aktivnost bilo je ne toliko kretanje Habsburške vojske po Bosni uz dalmatinsku granicu i razne ratne operacije koje su se tamo odvijele, nego jedna polutajna misija habsburškog časnika Josipa Filipa Vukasovića u Crnoj Gori.
0: Kako se Vukasovićev slučaj uklapa u sliku djelovanja Mletačke tajne službe?
1: Josip Filip Vukasović bio je tada jedan relativno mladi habsburški časnik sa velikom ambicijom da uspije u svom vojnom pozivu. I upravo ga je vjerojatno zbog toga, između ostaloga, car Josip II. Poslao na tu misiju u Crnu Goru. On skuplja malu četu od 400 ljudi, lokalnih krajišnika, što iz Ličke, što iz Ogulinske pukovnije. Treba reći da je i Filip Ukasović sam rođen u Lici, na krajiškom prostoru i zapravo potiče iz jedne familije sa dugom vojničkom tradicijom. Dobiva 4 topa i dobiva veliku svotu novca. Njegovi ciljevi su prvo zadržati osmanske snage na Skadarskom sanđaku da spriječi transfer osmanskih trupa na glavna bojišta koja su bila na sjeveru i na sjeveroistoku. I drugi cilj bio mu je pridobiti lokalne crnogorske moćnike da se priklone Habsburškoj kruni. I zapravo da Crna Gora, koja je tada bila nekakva poluautonomna državna tvorevina, nominalno priznavala još Osmansko carstvo, ali tu je zapravo na snazi bila jedna teokracija. Vladike su upravljale zemljom uz pomoć glavara crnogorskih plemena. Jel? I Vukasovićev cilj bio je da ih pridobije zapravo da postanu sastavni dio Habsburške monarhije. U prvom cilju u potpunosti je uspio. Dakle, osmanske trupe zadržane su u Skadarskom sanđaku, nisu se uspjele prebaciti na glavna bojišta. Međutim, u drugom cilju na kraju nije uspio. Makar bio je nadomak uspjeha, ali očito Crnogorci nisu bili spremni napraviti tako velik zaokret. Izgleda da su se još uvijek bojali te osmanske sile koja bi sigurno
0: reagirala
1: i napravila neku odmazdu. Tako da taj dio plana je propalo. Ali sve u svemu, uspjeh za Vukasovića bio je zajamčen. On je, zahvaljujući toj misiji, dobio naslov baruna, dobio je odličje Marije Terezije i promoviran je iz čina poručnika u čin do pukovnika. Tako da zbilja Josip II. Ga je nagradio kao vrlo uspješnog voditelja te operacije. Međutim, zašto je on toliko zanimljiv za Mlečane? Znači, rekli smo, Habsburške trupe prolaze uz dalmatinsku granicu. Međutim, te njihove akcije su isključivo vojnog karaktera. Strani brodovi plove Jadranom, koji se famozno i dalje naziva Golfo di Venecija, makar tu govorimo i o slobodnom prolazu i Habsburških brodova, i ruskih brodova, i ulcinski gusari koji su osmanski podanici, rade probleme na Jadranu. Tako da tu je isto jedna dosta kaotična situacija, ali ona je isto vojnog karaktera. Vukasovićeva misija je i vojnog i političkog karaktera. I tu Mlečanima je zbilja stalo da ga suzbiju, da spriječe bilo kakvu vezu sa njim. A problem je što je Crna Gora u tom trenutku odsječena sa svih strana osmanskim teritorijem. Dubrovačka republika ne graniči tada sa Crnom Gorom. Jedino Mletačka republika, Boka Kotorska, Mletački teritorij, dopire do Crne Gore. Kako bi Vukasović opskrbio svoje ljude i doveo još ljudi na prostor Crne Gore, moraju preći Mletački teritorij, što je značilo ugrozu Mletačke zemlje i naravno ugrozu Mletačke neutralnosti. Jer Osmansko carstvo nije nikako dobro gledalo na takvu potencijalnu benevolentnost Mletačke republike da propušta neprijateljske snage preko svoje granica. I zapravo generalni providur Angelo Memo ili Anzolo Memo, ovisi hoćemo standardno talijanski ili mletački, opsjednut je Vukasovićem. I to se vidi najbolje iz njegovih izvještaja Senatu. Dakle, u tih pola godine, treba samo naglasiti, dakle, Vukasovićeva misija trajala je negdje od veljače 1788. do rujna. U tih neki pola godine generalni providur Anzolo Memo stoluje isključivo u Kotoru. Dakle, on ne odlazi u Zadar, koji je središte Mletačke provincije Dalmacije i Albanije, nije u Šibeniku, nije u Splitu, koji je blizu dalmatinskoj granici, nego isključivo boravi u Kotoru. Stvara svoju golemu mrežu doušnika koja se proteže od Venecije pa skroz do Istanbula. tu se vodi komunikacija i za druge stvari, upravo za pojačanje utvrđenja Imotskog, Knina i Sinja zbog opasnosti od eventualnog austrijskog prodora na njihov teritorij. Tu komuniciraj sa pomorskim zapovjednicima, sa priobalnim komunama uvezano za taj neovlašteni prolaz stranih brodova. Ali najviše komunicira upravo zbog Vukasovića. Dakle, mreža koju on stvorio zbilja je nevjerojatna u tih pola godine. Dakle, on dobiva ili šalje pisma izvještaje sa Krka, Cresa, Raba, Paga, Hvara, iz Zadra, Šibenika, Splita, iz Dalmatinskog zaleđa, iz Imotskog, Knina, iz Sinja, sa prostora Boke Kotorske, iz Budve, iz Bara, sa Osmanskog teritorija, iz Ulcinja, ima svoje doušnike, iz Crne Gore, iz Stanjevića, iz Cetinja, iz Skadra, kao centra Skadarskog Sandžaka, čak iz Plovdiva, odnosno Filipopolisa, tako se naziva, dobiva neke informacije od nekog mletačkog trgovca koji je skupio nekakvu svoju grupu lokalnih obavještajaca i njemu onda šalje informacije.
0: Pa kad je stigao biti na svim mjestima? Samo to da je bilo...
1: Nevjerojatno koja je to mreža, govorimo o 18. stoljeću, stvorena u vrlo,
0: komunikacije
1: vrlo kratkom svijeta. Roku.
0: Da.
1: I tako da tih pola godine njegovog boravka i opsjednutosti Vukasovića rezultiralo je s jedno 800-900 stranica njegovih izvještaja. Izvještaja koji su tako 2-4 lista plus kopije pisama na temelju kojih su ti izvještaji rađeni. I oni su danas sačuvani u arhivi od Istato di Venecija, uredno posloženi, na raspolaganju i to je jedan fenomenalan materijal koji se može koristiti za ovu temu. Memo prati svaki Vukasovićev korak. Dakle, od samog početka, od njegovog isplavljavanja iz Trsta za Crnu Goru, on zna da ovaj čovjek dolazi i zna zašto dolazi. Međutim, trebamo reći da nije ni Vukasović nevinašce. I on je vrlo, vrlo sposoban obavještajac i on stvara svoju obavještajnu mrežu i tu dolazi do stalnog nadmudrivanja između njih dvojice. I to je jedna stvarno onako filmska priča kako oni komuniciraju, povremeno komuniciraju direktno, povremeno preko svojih posrednika, ali poanta svega je da je Memo zapravo uspio istjerati svoju priču i uspio je zapravo sačuvati tu mletačku neutralnost. U nekim trenucima čak je bilo i situacija na rubu rata, došlo je do nekakvih puškaranja između lokalnih mletačkih snaga i lokalnih Crnogoraca koji su se stavili pod zapovjedništvo Vukasovića, međutim to nije uspjelo eskalirati. I Memo na kraju, kao pravi vitez, kao pravi kavalir, kada sazna da Vukasović odustaje od svoje, odnosno da je završio svoju misiju, dopušta mu da pređe mletački teritorij kako bi se vratio u Senj, poziva ga čak u Kotor. Vukasović ostaje kod njega nekoliko dana, oni ručaju, večeraju, pričaju, druže se. Dakle, jedna stvarno onako politika u rukavicama. Stvarno jedan onako
0: džentlmenski
1: viteški odnos je bio. Koliko god su si vjerojatno psovali majku i sve dok su pisali te izvještaje. Što je isto jedna zanimljiva stvar. Iz tog zadnjeg izvještaja koji Anzelo Memo šalje mletačkom senatu vidi se stvarno jedno olakšanje. Samo što nije napisao, napokon smo ga se riješili, evo malo mira.
0: U našoj rubrici Spisanih vrela čućemo jedan isječak iz tog izvještaja, dakle generalnog providura Angela Mema IV. Mletačkom senatu od 25. rujna 1788. kojeg piše u Kotoru, dakle iz Kotora, u neobjavljenom prijevodu našeg današnjeg gosta, doktora Filipa Novosela. Dokument se inače nalazi u Mletačkom državnom arhivu u Veneciji, gdje ga je naš današnji gost i našao. Poslušamo još jedanput našu rubriku Ispisanih vrela.
2: Ispisanih vrela.
3: Možda sam zloupotrijebio velikodušnu strpljivost vaše preuzvišenosti ovim ne baš kratkim prikazom, ali on mi se čini neophodnim zbog važnosti događaja potpunog povlačenja carskih postrojbi iz Crne Gore i njihova konačnog odustajanja od zamišljene vojne akcije u ovim susjednim krajevima. Taj događaj, s obzirom na istaknute političke odnose u sadašnjim okolnostima zaraćenih sila i ovih pograničnih područja, na osobit način zadire u javne interese. Imajući u vidu upravo te interese i korisnost cilja, nikada nisam propustio u svojim privatnim priopćenjima, još od samog dolaska tih vojnih osoba, isticati veliku teškoću ostvarenja njihovih namjera, osobito zbog nepouzdanog karaktera i nevjernosti ovih susjeda. Isto tako, otkako su mi stigle prve naznake da se razmišlja o njihovu povlačenju iz Crne Gore, nisam prestajao, koliko mi je bilo dopušteno, poticati i olakšavati takvu odluku, ulijevajući im sve veće pouzdanje u mogućnost njezina ostvarenja. Ne usuđujem se tvrditi niti točno procijeniti je li takvo moje držanje pridonijelo lakšem ostvarenju ili ubrzanju toga povlačenja. No mogu s razlogom vjerovati, pa i na temelju ponovljenih izjava i uvjeravanja samog kavaljera Vukasovića, da je neuspjeh ovog pothvata, koji njegovom carskom veličanstvu nije donio ništa osim znatnih troškova, gubitka nekolicine podanika i ozbiljnog rizika potpunog stradanja ostalih, zajedno s očitom beznačajnošću cilja i brojnim primjerima odlučne nevjernosti ovih stanovnika, u buduće odvratio udaljene strane dvorove od pomisli na nove, rizične vojne pothvate u ovim krajevima. Tam je pomisao osobito draga, jer se poklapa s mojim iskrenim zadovoljstvom zbog ostvarenog povlačenja carskih postrojbi, koje je oslobodilo našu vrhovnu vlast od teških briga i nemira, te, po mojem poniznom sudu, može ponovno uspostaviti mir i spokoj i u ovom pograničnom dijelu Mletačke države. Smatram također prikladnim, s obzirom na okolnosti, jednoga od dvojice brigadira izvanredno uputiti na granice kod Knina, u blizinu i na raspolaganje bojniku Salimbeniju, do daljnjih javnih zapovjedi, dok bi drugi ostao ovdje zajedno s artiljerijskim bojnikom Balićem, kako bi slijedio sudbinu koju mi naša vrhovna vlast bude odredila. S dužnim poštovanjem i tako dalje, Kotor, 25. rujna 1788. po hitnom glasniku. Ancolo Memo, 4. generalni providur Dalmacije i Albanije.
0: Evo, dragi slušatelji, ponovno smo u studiju. Doktor Novosel je tu s nama. Razgovaramo o venecijanskom, odnosno mletačkom obavještajnom sustavu. Kakva je bila uloga obavještajne službe u mletačkoj politici? Je li taj, da tako kažem, špijunski rad bio pokazatelj propadanja ili stabilnosti te države, s obzirom da je krajem 18. stoljeća država i nestala?
1: Pa nadam se da sam, eto, kroz ovaj naš razgovor uspio odgovoriti na pitanje koja je bila uloga Mletačke obavještajne službe u samom funkcioniranju države. Dakle, možemo reći da je obavještajna služba bila sastavni dio svih upravnih i društvenih kretanja te zemlje. Od njezine središnjice do najudaljenijih prostora Republike. A upravo njegova funkcionalnost do samog kraja postojanja Republike, kao što smo vidjeli na primjeru Angela Mema i Josipa Filipa Vukasovića, pokazuje kako se ne može govoriti o nekakvoj okoštalosti sustava, o nekakvom propadanju sustava, nego taj sustav fantastično funkcionira. On pokazuje i dovodi zapravo u pitanje tu nekakvu sliku o dekadentnosti mletačkog društva. Jer svi ti glavni obavještajni agenti dolazili su zapravo iz mletačkih patricijskih obitelji. A kao što vidimo, Angelo Memo nije jedini primjer, ima takvih i još, bio je izuzetno sposoban obavještajac i diplomata. Tako da o nekakvoj društvenoj dekadenciji i uopće o nekakvoj propasti mletačkog državnog sustava zapravo i ne može se puno govoriti. Isto tako, primjer funkcionalnosti mletačke obavještajne službe na istočnom Jadranu pokazuje koliko su Mlećani zapravo pazili na taj prostor i koliko im je on bio u interesu. Jer ne bi, da ih je bilo briga, ne bi angažirali tolike snage i ne bi se generalni providur Memo toliko potrudio da suzbije nekakve daljnje akcije Filipa Vukasovića koje bi uvukle državu u nekakve nepoželjne ratove. Dakle, možemo reći da obavještajna služba je pokazatelj stabilnosti i snage i mletačkih urbanih upravnih struktura i u tim poznim godinama njezina postojanja. Jel? Isto tako, kao što sam rekao, razbija sliku o toj dekadenciji mletačkog društva na čelu s njezinom elitom, I možemo reći da taj osjećaj lojalnosti Serenissimi i njezinom zaštitniku Svetom Marku ostao je na visokoj razini do samog kraja postojanja Mletačke republike. Jel? Pa možemo reći čak i kasnije. No, rekao bih da je to priča za neke buduće povijesne kontroverse.
0: Za neku novu temu. Doktore Novosel, hvala vam što ste našim slušateljima približili ovaj jedan zanimljiv dio naše povijesti, dakle ne samo naše, nego je puno šire mediteranske povijesti. I mislim da su nakon ovog vašeg izlaganja u današnjoj emisiji slušatelji osvijestili to da se o špijunskim temama ne može govoriti samo u 20. stoljeću, nego i u ovim nekim ranijim razdobljima povijesti čovječanstva. Hvala vam na gostovanju u povijesnim kontroverzama.
1: Hvala vam na pozivu i bilo je lijepo ponovo nakon 5 godina doći u emisiju.
0: Nadamo se da nećemo čekati još 5 godina za iduće gostovanje.
1: Sve ćemo se dogovoriti.
0: Poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Do novog susreta za tjedan dana u isto vrijeme. Srdačno vas pozdravljaju tonski snimatelj Luka Pavelić, spikerica Kristina Kirschenhojter, urednik emisije Krešimir Čokolić, te autori i voditelji emisije Gordan Ravančić i Josip Mihaljević. Do slušanja.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: triptih.
1: Venecijanski bijenale je najveća međunarodna manifestacija suvremene umjetnosti koja je, izmjenjujući se u dvogodišnjem ritmu s bijenalom posvećenom arhitekturi, postavljena ove godine od svibnja pa sve do 22. studenoga. U 61. izdanju njegovu središnju koncepcijsku izložbu osmislila je umjetnička ravnateljica afričkog porijekla Koyo Kuo, koja je svojim radom bila vezana uglavnom za Dakar i Cirih. U ovoj emisiji donosimo osvrte na središnju koncepcijsku izložbu In Minor Keys 61. Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti. Poslušajte najprije osvrt likovne kritičarke Lejle Topić.
2: 61. Venecijanski bijenale međunarodne suvremene umjetnosti, naslovljen In Minor Keys u molskom ključu, otvara se u trenutku duboke političke, emocionalne, ekonomske i civilizacijske iscrpljenosti. Ratovi, klimatske katastrofe, rastući autoritarizam i zamor globalnog umjetničkog sustava stvaraju kontekst u kojem ideja nižih frekvencija, sporijeg ritma i povlačenja iz vizualnog spektakla djeluje gotovo radikalno. Već sam naslov sugerira pomak prema drugčijem obliku percepcije, prema slušanju umjesto dominaciji pogleda, prema refleksiji umjesto spektakularnih gesti, odnosno ka emocionalnim prijelazima umjesto grandioznim kustoskim tezama. Autorica te koncepcije, Koyo Kuo, jedna je od najvažnijih kustoskih figura suvremene umjetnosti posljednjih desetljeća. Rođena u Kamerunu, profesionalno oblikovana između Ciriha i Dakara, Kuo je čitav svoj rad posvetila izgradnji institucija i modela mišljenja koji odbijaju zapadnocentričnu logiku reprezentacije. Kao osnivačica Raw Material Company u Dakaru razvijela je prostor u kojem se umjetnost susreće s književnošću, političkom imaginacijom, edukacijom i kolektivnim oblicima znanja. Upravo zato njezino imenovanje kao prve afričke kustosice Venecijanskog bijenala nije imalo samo simboličku težinu, nego i potencijal duboke promjene same strukture manifestacije. No bijenale In Minor Keys danas se ne može promatrati odvojeno od činjenice da je Koyo Kuo umrla u svibnju 2025. neposredno prije realizacije izložbe. Njezina smrt pretvorila je čitavu izložbu u gotovo posthumni projekt, partituru dovršenu kolektivno, ali i snažno obilježenu njezinim glasom i metodom rada. Upravo zato bijenale djeluje poput prostora između prisutnosti i odsutnosti, između kolektivnog rada i osobnog gubitka. Taj osjećaj provlači se kroz čitavu izložbu. Koyo Kuo ne organizira bijenale oko nacionalnih reprezentacija ni velikih političkih parola. Umjesto toga oslanja se na literaturu, poeziju, glazbu i na oralne tradicije. Referencije na Toni Morrison, Gabriela Garciju Markeza ili Jamesa Baldwina nisu tek dekorativne teorijske fusnote, nego čine strukturu same izložbe. Posebno je važna Baldwinova misao koju kustoski tim neprestano evocira. Uostalom, postoji razlog zašto neki ljudi žele kolonizirati mjesec, a drugi plešu pred njim kao pred starim prijateljem. Ta rečenica postaje gotovo ključ za čitanje bijenala. Uistinu, za jedne je svijet teritorij osvajanja, za druge prostor rituala, zajedničkog iskustva i odnosa prema nepoznatom. Izložba se razvija iz gotovo intimnih prizora. Mango koji pada u dvorištu Raw Material Company u Dakaru, razgovori pod slamnatim krovom, kolektivni ritam rada, poezija koja se zapisuje između izgovorenih rečenica. Upravo iz takvih fragmenata Koyo Kuo pokušava izgraditi drukčiji i, rekla bih, životniji model međunarodne izložbe. Umjetnost se ne pojavljuje kao autonomni objekt izoliran od života, nego kao način povezivanja tijela, sjećanja, rituala i političke stvarnosti. Naime, već ulazeći u Giardine, postaje jasno da In Minor Keys nije neutralna izložba o senzibilitetu i sporijim ritmovima percepcije. Primjerice, rad kolektiva Fierce Pussy, postavljen izvan službenog ulaza u Giardine, gotovo programatski uvodi pitanje institucionalne isključenosti. dekonstruirana palestinska zastava smještena u napuštenu skarpinu blagajnu za ulaz u Bijenale iz 1952. godine, ostaje doslovno izvan zidina izložbe Bijenala. Posjetitelje može lako previdjeti, što radu daje gotovo paradoksalan karakter. Riječ je o gesti prisutnosti koja istodobno govori o nemogućnosti potpune vidljivosti. Ta intervencija snažno uspostavlja vezu s činjenicom da Palestina i dalje nema službeni paviljon na Bijenalu. K tome, unutar Giardina i dalje koegzistiraju paviljoni država obilježenih kolonijalnim i imperijalnim politikama, dok su drugi politički subjekti trajno isključeni iz institucionalne reprezentacije. Upravo ondje počinje glavni zaplet izložbe u Molskom ključu. Može li se danas govoriti sotto voce, u nižim frekvencijama i suzdržanim tonovima, u trenutku kada se svijet raspada pod pritiskom nasilja, ratova i političkog cinizma? Ta napetost između poezije i političke stvarnosti prisutna je u čitavoj strukturi Venecijanskog bijenala. Kojo Kuo odbija logiku vizualnog šoka i hiperprodukcije spektakla ili katastrofe. Umjesto izravne retorike nasilja pokušava otvoriti prostor sporosti, slušanja i emocionalne rezonance. No upravo ta strategija neprestano dolazi u kontakt s kontradikcijama same institucije. Posebno nakon informacije da je međunarodni žiri Bijenala dao ostavku zbog odbijanja organizatora da iz procesa nagrađivanja isključe države čiji su politički lideri optuženi za zločine protiv čovječnosti. Taj događaj razotkriva granice institucionalne progresivnosti i pokazuje koliko je teško održati ideju etičke osjetljivosti unutar globalne kulturne mašinerije. Ipak, najveća snaga Bijenala in Minor Keys pojavljuje se upravo u radovima koji uspijevaju spojiti političku povijest, ritual, kolektivnu memoriju, senzualno iskustvo prostora i dojmljivu umjetničku formu. Primjerice, u rekonstrukciji ateljea senegalskog umjetnika Ise Sambe, prostor postaje gust od tragova rada, improvizacije i zajednice. Lutke, maske, tekstil, pronađeni predmeti i organski materijali proizvode atmosferu antimonumenta, potpuno suprotnu sterilnoj estetici globalnog muzeja. Sambov Laboratoar Agitar pojavljuje se i kao povijesni model kolektivnog umjetničkog djelovanja neovisnog o državnoj kulturnoj politici. Sličnu ideju razvija i instalacija Otobong Nkange, blagi doprinosi utišenim glasovima i svima koji su se pretvorili u prah, koja nas dočekuje na samom ulazu u središnji paviljon. Zidane strukture obrasle biljkama, viseći organski oblici i prirodno svjetlo novouređenog središnjeg paviljona stvaraju ambijent koji djeluje poput privremenog utočišta ili memorialnog vrta. Prostor više nije neutralna bijela kocka, nego živi organizam u kojem se priroda, materijal i arhitektura međusobno prožimaju. Upravo u takvim radovima postaje jasno kako u Molskom ključu pokušava proizvesti drukčiji odnos prema vremenu, sporiji, propusniji i osjetljiviji na tragove nestajanja. Jedan od vizualno najsnažnijih radova Venecijanskog bijenala monumentalni je kostim Big Chiefa Demonda Melancona, Amistad Takeover. Golema eksplozija intenzivno narančastog perija širi se prostorom gotovo poput važne ritualne figure. U središtu rada pažljivo su izvezeni prizori izvedeni staklenim perlama i kamenčićima koji prikazuju povijest nasilja, zajedništva i emancipacije afroameričkih zajednica New Orleansa. Kostim proizlazi iz tradicije Mardi Gras Indiansa, u kojoj se tekstil, ornament i procesija koriste kao oblik kolektivnog pamćenja i kulturnog otpora. U prostoru Bijenala taj rad djeluje gotovo koreografski, kao figura koja bi se svakoga trenutka mogla pokrenuti i zaplesati. Posve drugčiji, ali jednako sugestivan prostor oblikuje Karen Lamont, monumentalnim cvjetnim skulpturama i botaničkim ambijentima. Njezini cvjetovi izvedeni u staklu i bronci djeluju istodobno senzualno i artificijelno, kao hibridi između biljke, tijela i ornamenta. Latice podsjećaju na kožu ili tkaninu, dok tamno-plavi zidovi i veliki paneli s prikazima biljaka stvaraju atmosferu izoliranog vrta ili meditativne komore. Ljepota tih formi stalno se približava nečemu posthumanom i nestabilnom, pa prostor proizvodi osjećaj nježne nelagode. Važna u doživljaju ovogodišnjeg bijenala postaje i sama obnova središnjeg paviljona u Đardinima. Nakon dvogodišnje renovacije, arhitektonski ured Labix uklonio je niz naknadnih intervencija koje su desetljećima zatvarale prostor. Otvaranjem krovišta i uvođenjem prirodnog svjetla, paviljon dobiva prozračniji i više asketski karakter. Posebno je zanimljivo što projekt odbacuje ideju rušenja i potpune rekonstrukcije, inzistirajući na regeneraciji postojećeg prostora. Time i sama arhitektura postaje dio kustoske logike in minor keys. Manje monumentalnosti, više otvorenosti i sporijih prijelaza između unutarnjeg i vanjskog prostora. Ipak, upravo u trenutku kada In Minor Keys proizvodi svoje najljepše i najosjetljivije prostore kontemplacije, postaje teško ignorirati pitanje političke učinkovitosti same izložbe. Mnogi radovi oblikovani su oko motiva žalovanja, memorije i kolektivne ranjivosti. Cvijeće se pritom pojavljuje gotovo opsesivno. Magnolije u monumentalnim prikazima Marije Magdalene Campos Pons, ljiljani i krizanteme u intimnim instalacijama Mohameda Z. Rahmana ili cvjetovi u videoradu Erika Baudelaira, koji prikazuje golema skladišta rezanog cvijeća pristiglog iz Afrike i Južne Amerike na europsko tržište. U kontekstu bijenala, cvijet tako postaje simbol rada, kolonijalne ekonomije, smrti i emocionalne projekcije. Posebno snažan kontrast nastaje između unutarnje atmosfere izložbe i političke stvarnosti koja se događa izvan zidina bijenala. Tijekom vernisaža ispred izraelskog paviljona prosvjedovali su članovi Art Not Genocide Alliance-a, upozoravajući na genocid u Gazi, dok je u Đardinima Pussy Riot protestirao protiv ruske invazije na Ukrajinu. U tom trenutku postaje gotovo nemoguće izbjeći pitanje može li estetika pomnog slušanja, kontemplacije i sporijih frekvencija doista odgovoriti na brutalnost suvremenog političkog nasilja. Upravo ondje pojavljuje se možda i najveća kontradikcija In Minor Keys. Bijenale proizvodi iznimno sofisticirane prostore senzibiliteta i emocionalne refleksije, ali istodobno ostaje dio globalnog umjetničkog sustava koji političke antagonizme često prevodi u estetski prihvatljive i kulturno prenosive forme. Alfredo Jarre u radu The End of the World, Kraj svijeta, gotovo brutalno razotkriva taj problem. U prostoru obojenom intenzivnom crvenom bojom, tekstovi na zidovima objašnjavaju kako su Liti, Germani i Koltan povezani s ratovima, eksploatacijom i globalnim kapitalizmom. No čak i taj rad, unatoč političkoj oštrini, ostaje uhvaćen u paradoks bijenala. Nasilje se prevodi u estetsko iskustvo koje publika kontemplira unutar sigurnog institucionalnog prostora i veselo šalje selfije žarova ambijenta društvenim mrežama. Možda se upravo zato In Minor Keys u Molskom ključu danas može čitati kao svojevrsna elegija samoj instituciji bijenala. Ne samo zbog smrti Kojo Kuo, nego i zbog osjećaja da model međunarodne umjetničke manifestacije utemeljen na ideji kulturne diplomacije i privremene suspenzije političkih sukoba putem umjetnosti postupno gubi svoju uvjerljivost. U trenutku globalnih ratova i raspada političkog konsenzusa, čak i najsofisticiranija estetika sporosti i kontemplacije djeluje fragilno i nemoćno pred brutalnošću stvarnosti.

0: Još jedan pogled na središnju izložbu 61. Venecijanskog bijenala donosi nam naša likovna kritičarka Ivana Meštrov.
1: Kada sam, ima tomu više od godinu dana, čula prve najave izložbene koncepcije ovogodišnjeg Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti Afričke kustosice Koyo Kuo, odmah sam osjetila jasnu rezonancu s njezinim poimanjem izložbe, ali i etike kustoskog posla. No istovremeno sam se i zapitala kako će ta koncepcija odzvanjati s obzirom na glasni i nemilosrdni registar Venecijanskog bijenala. In minor keys, u molskom ključu, kako je to opisala Koyo Kuo, senzorno je vođena meditacija o pamćenju, mitologijama i materijalnostima. Izložba poziva posjetitelje da slušaju suptilne frekvencije i da daju prioritet emocionalnoj rezonanciji nad bučnim spektaklom. Iako je Koyo Kuo preminula u jeku priprema, točno godinu dana prije početka samog bijenala, njezin je kustoski tim nastavio oživljavati njezinu kustosku partituru, te se u svibnju izložba i otvorila s više od 110 sudionika iz cijeloga svijeta, posebno usredotočena na autorice i autore južne hemisfere. Osnovni ključevi za sagledavanje bijenalne izložbene koncepcije glazbena su molska metafora, pažnja dana nižim i tišim frekvencijama svijeta, građenje senzornog, reparacijskog i prijateljskog odnosa. Radikalne prakse bivanja zajedno istaknute su i u samoj izložbenoj strukturi, koja odražava slobodu sličnu kakvoj jazz kompoziciji, ali i intenzivni, povezujući festivalski ritam. Kustosićina vizija čvrsto je ukorijenjena i u materinjem, afričkom svijetu, izdvajajući nerijetko radove koji štite dostojanstveno marginalnog, nevidljivog i nepoželjnog subjekta, slabe važnosti skrivenih, tihih, protomodernih, autohtonih znanja, koja nas mogu navoditi na drugačije načine funkcioniranja u svijetu u jeku klimatske krize. Tijekom otvaranja Venecijanskog bijenala, dok su svi bilježili koliko su paviljona uspjeli savladati u kratkom vremenu, u Đardinima se događala jedna zanimljiva društvena koreografija. Skupina muzičara s globalnog juga izvodila je zvučnu poeziju, improvizirala, imala svojevrsni jam session, reagirajući na današnju poražavajuću globalnu i političku klimu. Ali se i prisjećala kustosice koju su prisno zajednički prizivali imenom Koyo. U srži njihove pjesme i diskursa odražava se motivirajuća snaga i toplina jednog prijateljstva kao baza dobrih suradničkih odnosa. Ta skupina muzičara nerijetko je mijenjala pozicije, a uz izmještanje vlastitih tijela budno ih je pratio i popratni sound system kao samosvojno amplificirano tijelo u prostoru. Ta vesela slobodarska grupacija u otuđeni ritam masovnog otvorenja unosila je upravo tu neposrednost upisanu u osnovnu izložbenu koncepciju. U samim izložbenim prostorima, onom središnjem prostoru u Đardinima i u glavnoj dionici u Arsenalima, koji izložbeno predstavljaju koncepciju odabranog kustosa manifestacije, odvijala se na prvi pogled šarena kakofonija. No već u prvom dodiru s izložbom u Đardinima činilo mi se da treba vremena za prepustiti se koncepcijskom ključu, usporiti i onda s tim kodom ploviti iz situacije u situaciju. Duboko udahnite, izdahnite, spustite ramena, zatvorite oči. U toj kratkoj uputi na ulazu u Arsenale postavljen je način na koji se ulazi u izložbu u molskom ključu. Ne kao u prostor za razgledavanje umjetničkih radova, nego kao ulazak u prostor promijenjenog režima percepcije. Prostor Arsenala ne otvara se narativno, nego tjelesno, usporavanjem i preusmjeravanjem. Zidovi i sekcije ne funkcioniraju kao jasne granice, nego kao slojevi atmosfere koji vode tijelo kroz niz različitih stanja. U tom kretanju Arsenalima zamijetit ću rad australskog umjetnika libanonskog podrijetla Halida Sabsabija, koji je bio u središtu kontroverznog institucionalnog spora. Njegov rad je bio najprije odabran za australski nacionalni paviljon, potom je povučen pa je nakon javnog pritiska ponovno vraćen, što je izazvalo neke ostavke ali i važne rasprave o političkoj cenzuri umjetnosti. Tu se vraćamo na osjetljivu poziciju umjetnosti u današnjem polarizirajućem društvu, gdje je važno ostati budnim i solidarnim. Dok se još nije znalo hoće li Sapsabi ipak biti predstavljen u Australskom nacionalnom paviljonu, glavna ga je kustosica koju Kuo pozvala da izlaže na središnjoj izložbi. U zatamljenom prostoru arsenala ulazi se u veliki kružni i spiralni prostor s platnom dugačkim oko 40 metara, na kojem se stalno mijenjaju kaleidoskopske apstraktne slike i zvučni ambijent. U prostoru je sve zamišljeno kao kretanje bez središta, a u sliku se ulazi kao u polje percepcije. Rad se temelji na ideji Halila, što mu je i naslov, što na arapskom znači bliski suputnik. Pojam se koristi u sufijskoj filozofiji, a autoru je okvir za razmišljanje o zajedništvu, humanosti, duhovnosti bez dogme ili o migracijama koje autor i sam bilježi u svojoj biografiji. Upravo je zbog te povezanosti sa sufijskom filozofijom Sapsabi bio prvotno opozvan iz Austrijskog nacionalnog paviljona, jer ga se ovlaš smatralo odveć povezanim s radikalnim islamom. U daljem kretanju arsenalima nižu se prostori posvećenja i memorije. Oni ne djeluju kao klasične izložbene jedinice, nego kao tihe zone prisutnosti u kojima se umjetnici i povijesti ne prikazuju, nego evociraju. Memorija se prema kustoskim izjavama tu održava kao živa i nestabilna forma. U tom je kontekstu zanimljivo kako je mnogo snažnih instalacija. Radovi su prostorno raspoređeni tako da tijelo posjetitelja postaje dio stalnog kretanja kroz prostor, te se doima poput koreografije. Umjesto promatranja pojedinačnih objekata, iskustvo se sastoji od ulaska u niz povezanih situacija i ritmova. Instalacija Kadera Atije, umjetnika prepoznatljivog po dekolonijalnoj perspektivi, uvodi posjetitelja u eteričan i gotovo ritualan prostor između tehnologije, duhovnosti i kolektivnog pamćenja. Polazište rada je izjava vijetnamskog šamana da su računalni virusi duhovni entiteti koji nastoje spriječiti ljudsku dominaciju virtualnim svijetom. Atija tu misao ne shvaća kao humorističnu anegdotu, nego kao oblik metafizičke antropologije koji otvara niz pitanja. Je li digitalni prostor naseljen nevidljivim prisutnostima? Mogu li tehnologije postati mediji kojima progovaraju potisnute povijesti i kolektivna sjećanja? Te što se događa kada umjetnu inteligenciju

i destabilizirajuća. Pitanja memorije nasljeđa i iscjeljenja nastavljaju se u radu Anna Lee Davis, umjetnica koja živi i radi na nekadašnjoj plantaži na Barbadosu, već godinama istražuje posljedice kolonijalnih ekonomija i mogućnosti obnove nakon povijesnog nasilja. Instalacija Neka to bude moja katedrala nastala od 2025. do 2026. sastoji se od prostornog herbarija od biljaka iz njezinog vrta, ručno vezanih tekstila, crteža, palmi spaljivanih bakljom i reprodukcija danas izumrle ptice i tvori prostor kontemplacije i pažnje. Umjesto monumentalne geste, Anna Lee Davis predlaže praksu njege u kojoj se ekološki gubitak pretvara u poziv na odgovornost i kolektivno djelovanje. U arsenalima kao i u središnjem paviljonu u Đardinima jasno se uočava isticanje prostora odmora vrtova i mikroekologija. Mnogi radovi odmiču se od spektakularnosti i usmjeravaju prema tihim izložbenim praksama, istraživačkim metodama i sporijim oblicima percepcije čak i teških traumatskih tema. Posebno se ističe rad Pia Abada, za kojeg crtanje postaje metoda rada s opljačkanim predmetima i potisnutim povijestima. U seriji crteža 1897-76-36-186, nastalim od 2023. do 2026. brončane figure iz beninske zbirke Britanskog muzeja suprotstavljene su predmetima iz umjetnikove svakodnevice, čime se muzejski artefakti ponovno uvode u svakodnevicu iz koje su nasilno izdvojeni. Drugi radovi nastavljaju istraživati posljedice kolonijalnog nasilja i prisvajanja kulturne baštine. Abad ne gradi optužnicu, nego prostor pažljivog susreta. Njegovi su radovi tihi, gotovo intimni, ali istodobno izrazito politični. Primjerice, rad Pjevam pjesmu, koji se može podnijeti samo nakon gubitka zemlje iz 2023. crtež je u mjerilu takozvanog Pautenova plašta, koji se čuva u muzeju Ashmolean u Oxfordu, uz koji je usporedno izložena transkripcija tog predmeta i pjesma Tužaljka koja uvodi u povijesti genocida i oduzimanje imovine. Srodan interes za ono što je izbrisano ili potisnuto je u radu Uriela Orlova. Njegovi projekti polaze od palestinskih sela, mjesta obilježenih raseljavanjem i nasiljem 1948. godine. Odsutnošću slika, praznim prostorom i biljnom zajednicom Orlov istražuje mogućnosti svjedočenja nakon katastrofe. Biljke u njegovim radovima nisu tek metafore, nego aktivni nositelji znanja. U fotografijama, crtežima, videima i javnim intervencijama razvija se svojevrsna botanička dekolonizacija koja ekologiju promišlja kao oblik povijesne pravde. U tom se kontekstu posebno zanimljivim pokazuje način na koji ovogodišnja izložba povezuje dekolonijalne perspektive s biljnim svjetovima i praksama skrbi. Biljke se pojavljuju kao svjedoci, arhivi i suputnici, a vrt kao prostor mogućeg popravka narušenih odnosa između ljudi, povijesti i okoliša. Jedan od poetičnijih radova Venecijanskog bijenala je rad Hale Shoair. Njezini mali crteži i slike proizlaze iz sjećanja na šetnje na koje je kao dijete odlazila s majkom po šumama i planinama Libanona. U tim radovima priroda nije pozadina ljudskog iskustva, nego njegov aktivni sudionik. Hala Shoair razvija vizualni jezik u kojem se umjetnost, obrazovanje i briga isprepliču u pozornosti prema najmanjim detaljima – listu, cvijetu, kukcu, sjeni stabla ili ritmu kiše. Promatrani zajedno, ti radovi sugeriraju jednu od ključnih linija ovogodišnjeg bijenala – pomak od velikih narativa prema praksama pažnje. Umjesto spektakla, mnogi umjetnici nude oblike slušanja, bilježenja, njege i prisjećanja. Uz radove obilježene traumom, raseljavanjem i kolonijalnim nasljeđem, ti prizori djeluju i poput prostora predaha, podsjećajući da iscjeljenje ponekad počinje upravo u sposobnosti da se ponovno uspostavi odnos s neposrednim svijetom oko nas. Dekolonijalnost se pritom ne pojavljuje samo kao kritika povijesnog nasilja ili sadašnjeg trenutka, nego i kao potraga za drugačijim načinima suživota s ljudima, biljkama, životinjama, tehnologijama i duhovnim svjetovima koji nastavljaju oblikovati

U današnjem triptihu govorili smo o središnjoj međunarodnoj koncepcijskoj izložbi 61. Venecijanskog bijenala suvremene umjetnosti. Čuli ste osvrte Lejle Topić i Ivane Meštrov. Spikeri Teara Pajić i Ivan Grubišić, snimatelj Luka Pavelić, urednica Evelina Turković.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.

Patricia Bardon, orkestar Lezar Florissan i William Christie izveli su drugi čin opere U tri čina Orlando Georga Friedricha Händla. Slijedi Aria Melisse iz desetog prizora drugog čina opere Amadigi di Gaula Georga Friedricha Händla. Lidija Horvat-Dunjko, ansambl Limenih puhača Ad Gloriam i Mario Penzar Čembalo.

Birgit Nilsson, Dora Caralli, Giuseppe Morezi, Orkestar Akademije Svete Cecilije i Thomas Schippers izveli su somnabulistički prizor Lady Macbeth iz četvrtog čina opere Macbeth Giuseppea Verdija. Slijedi pjesma Cunegonde iz prvog čina opere Candide Leonarda Bernsteina, June Anderson, Londonski simfonijski orkestar i Leonard Bernstein.

June Anderson, londonski simfonijski orkestar i Leonard Bernstein izveli su pjesmu Kunegonde iz opere Candide Leonarda Bernsteina. Završila emisija Život glazbe punim glasom, uredila Dina Puhovski.

0: Slušali ste komediju o ljubavi kapetana Nikole Ivulića i privarama njegovog suparnika Stipe Buzdeka, u kojoj on se otkriva prava narav Cotavoga meštra Pjera Rosija Maranguna, nepoznatog hrvatskog autora iz 18. vika. Urednica Željka Turčinović. Dramaturška obrada Lada Martinac Kralj. Jezička obrada Jakša Zlodre. Sudjelovali su Ivica Vidović, Tomislav Martić, Ana Maras, Božidar Boban, Alen Šalinović i Zorko Rajčić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Tonmajstor Miro Pjaca. Redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2009.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku emitiranja slušamo koncert za dvije violine i gudače u A-molu Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro, Larghetto e Spiritoso i Allegro. Dragutin Hrđok i Tonko Ninić, violine i zagrebački solisti.

0: Slušali smo koncert za dvije violine i gudače u A-molu Antonija Vivaldija. Nastupili su Dragutin Hrđok i Tonko Ninić violine i zagrebački solisti.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Odabirano. Uz 100 godina Hrvatskog radija. Priča o Salonu Očić. Oda birano.
3: Sjećanje na uspješne projekte Hrvatskog radija u ciklusu Odabirano uz njegovih 100 godina danas posvećujemo jedinstvenom ciklusu kućnih koncerata u Salonu Očić, koji su u radijskom prijenosu imali naslov Iz Salona Očić. Do lipnja prošle godine, zaokruženih i koncentriranih 30 godina, uz izravne prijenose na trećem programu Hrvatskog radija, održavali su se koncerti u domu ugledne zagrebačke obitelji Očić na Lašćini. A 12. lipnja prošle godine, ovako je to počelo. U krasnome arboretu u obitelji Očić, urednik i voditelj prijenosa Branko Magdić.
4: Ako mislite da možda nemam tremu i poslije 30 godina, varate se. Ne pamtim zapravo kad smo zadnji put ovdje u prelijepom krajoliku zagrebačkome na Lašćinskome bregu bili pod toplim vedrim lipanjskim nebom uz ovaj zvon obližnje crkve da bi ispratili jedan događaj koji je, vjerujem, a ostao je zapisan i u pisanome obliku, i u audio, i u video obliku, da je taj, dakle, naš događaj i danas, 12. lipnja 2025. došao svojemu kraju. Ako mislite da ću plakati, neću plakati, jer je to zapravo istodobno i sretan trenutak. U 30 godina mnogo se toga i promijenilo, i mi smo se promijenili. I ovdje nazočna publika u Salonu Očić, točnije u arboretumu Salona Očić, ali i publika pri trećemu programu Hrvatskog radija, jer smo i večeras u izravnom prijenosu. Dakle, pamtimo svi zajedno kako je to krenulo, ali kažu da je ponavljanje majka mudrosti, a neki su mi ovdje iz publike to tako i sugerirali, da nije dovoljno jednom reći. Pa nije bilo dovoljno što sam to 17. listopada 2024. za prvoga koncerta jubilarne 30. sezone već rekao, da trebam još jednom ponoviti gdje smo mi to i kako je to sve počelo. A počelo je na ovaj način, dragi prijatelji i članovi društva za promicanje orgulske glazbene umjetnosti Franjo Dugan. Počelo je 29. listopada olujne 1995. Utemeljeno je društvo Franjo Dugan, predsjednica Ljerka Očić za orguljama Ljerka Očić. Zatvoren krug entuzijasta koji je odlučio da će nešto učiniti i za domovinu Hrvatsku i za tu prebogatu i orgulsku baštinu. Broj 2. 26. studenoga 1995. Ako se ne varam, godišnja je skupština, odnosno Zagrebački kvartet, te Anđelko Klovučar za orguljama. I to mi je događaj nazočio i vaš i večerašnji domaćin i autor ovog projekta radijskoga, Branko Magdić. Nazočio i kako to obično biva, ideje se stvaraju ni od kuda. Naslov je stvoren iz Salona Očić kućni koncerti. I već za mjesec dana 27. veljače, odnosno 27. prosinca 1995. Tamara Felbiger, Gorana Vidnjević, Krešimir Fabijanić, Vice Vukov i Ljerka Očić uz prvi izravni prijenos na trećem programu Hrvatskog radija otvorio je stranicu naše i vaše, odnosno hrvatske glazbene povijesti. 30 godina uz najveće zadovoljstvo i Ljerka Očić i ja smo odlučili da je baš sad trenutak zatvoriti knjigu, ali otvoriti svim onim budućim naraštajima koji će i pratiti i muzikološki i historiografski možda ova događanja, pisati i pisati za sve buduće naraštaje koji će biti uz glazbu. I po onome, a nismo baš dobri povjesničari ili matematičari, po ovome bi ovo trebao biti večeras 271. koncert u 30 godina serijala iz Salona Očić. Koliko je izvođača bilo? Nebrojeno. Koliko je praizvedbi bilo? Na desetine. Od Miljenka Prohaske, od jedne cijele večeri posvećene upravo praizvedbama, od suvremenih, dakle, hrvatskih autora, ali i ne samo hrvatskih, svi su oni dali svoj obol Salonu Očić. Više od 600 izvođača, veliki sastava, Lado, Kubizmo, zagrebački solisti, orkestar Hrvatske vojske, mnogi, nažalost, teško je to reći, ali to je tako, to je život i nisu više s nama. Evo, danas je bila upravo komemoracija za pijanista Matiju Dedića. Matija Dedić je, sjetit će se neki ovdje nazočni, priredio u Salonu Očić jedan poseban glasovirski recital. Pavica Gvozdić, Vladimir Krpan nisu s nama. Miljenko Prohaska, dobri duh Salona Očić. Sintija Hansel Bakić. Neka mi oproste duše dobre njihove ako sam koga zaboravio. Jer duša, onkraj života zapravo prizivlje sadašnji trenutak. Prizivlje naše muziciranje. Prizivlje jednu šalu, pošalicu koju ili s kojom ćemo bez ikakvog komentara zapravo otvoriti prijenos izravni i večerašnji osmi zaključni koncert 30. godišta. Za frkancija!

Tikator puf saksofon, francuskog skladatelja Jeana Francea, bio je to početak nastupa kvarteta Jovial. Prvi put njihov nastup, a završni koncert Salona Očić u lipnju 2025. 90 godina nakon nastanka djela.

a naša zvučna bilješka o salonu Očić zabilježena je u prosincu 2018. godine. Otkriva kako su koncerti počeli, čime se bavi društvo za promicanje orgulske umjetnosti Franjo Dugan, te kakva je atmosfera prije i poslije koncerta u prostoru nekdašnje gospodarske zgrade i imanja.

osnivačica i predsjednica društva i domaćica koncerata orguljašica Ljerka Očić. Članovi njezine obitelji također iznijeli su i zanimljive detalje iz obiteljske povijesti. A radijski urednik i voditelj Branko Magdić prisjetio se inicijalne ideje za prijatelj.

0: Taj koncert održan 6. prosinca 2018. ostvarili su uz orguljašicu Ljerku Očić i flautistica Ana Batinica i oboist Branko Mihanović. Ovaj je glazbeni dokumentarac bio u najužem izboru za nagradu na festivalu Pri Italija, te nominiran za nagradu Pri Europa 2020.
1: Odabirano.
0: Salon Očić.
2: Tu, naravno.
1: Oda birano.
0: O jedinstvenom ciklusu kućnih koncerata koje slušatelji trećeg programa mogu slušati u prijenosima.
3: Zagreb više nije kaj bil Zagreb, to je jasno.
4: Kad sećam da ovo bila naša gospodarska zgrada, da je to bila štala, ovdje su bile krave u ovom dijelu, a u onom dijelu dalje gdje...
0: Ugledna zagrebačka obitelj Očić otvara vrata svojeg doma na Lašćini.
5: Nešto Očić, bila je srijeda, bila je srijeda.
6: Ali koja godina onda bila?
5: 95.
6: 95.
5: u prosincu.
3: Osnovani 94. društvo osnovano i ovo je 95.
6: krenuo. Da.
5: U prosincu.
3: Da.
5: Nije bilo ovog zimskog vrta, ovdje je bilo zatvoreno.
0: Priča o salonu Očić.
3: Mi smo osnovali društvo 94. godine, to je nekako bio moment kad mi se činilo da orguljaštvo u Hrvatskoj je zaslužilo neku drugu...
0: Ljerka Očić. Osnivačica i predsjednica društva za promicanje orgulske glazbene umjetnosti Franjo Dugan.
3: I onda mi se isto tako činilo da je to neko novo doba krenulo i s tim da se valorizira djelatnost Franje Dugana, koji je dugo vremena bio nekako u zapičku, možemo reći. I na početku samom smo isto tako se primili opusa Franje Dugana, cjelokupnog orgulskog opusa, i eto, društvo je, to je bilo nekakva prva akcija koju smo napravili, a to je da smo objavili, izdali njegov cjelokupni orgulski opus. I naravno, društvo se bavi i djelatnošću koja podrazumijeva izdavanje, istraživanje i tako dalje, tako da smo izdali i notni materijal. Jedno istraživanje smo pravili na Korčuli u gradskom arhivu, pronašli sjajnih stvari i isto tako izdali zbirku, i nekako mi se činilo da za članove društva bi trebalo učiniti nešto da ih se možda malo češće okuplja, i tako sam došla na ideju da zapravo organiziramo tu vrstu kućnih koncerata koji bi bilo u nekom ležernom okruženju, a opet da oni imaju neki sadržaj glazbene prirode. I na taj prvi smo pozvali i našeg dragog Branka Magdića, koji je prepoznao u tom momentu potencijal takve forme.
7: Zagreb nije što je bio, a bio je prije centar i kulturni centar. To
0: Silvija Očić, majka.
7: I onda, recimo, profesor Macije, imao sam male koncerte u svojoj i tak. Ma, bilo ih je sigurno i više, pa Stahuljaki u svoje i tak. I onda je, bili smo jako zadovoljni, poduprli smo to da ovdje bude, a da mi budemo logistika. E, mislim da je taj entuzijazam i silna želja da se stvori nešto posebno, da to bude jedan od zagrebačkih salona gdje ljudi se divno osjećaju. Ako ostanete tu, pa ćete vidjeti, svi se oni već kroz tih dugi niz godina poznaju. Poznaju se i vesele se svakom tom sastanku.
0: Matija Očić, otac.
4: Prema onom što se govori, koji postoje i dokazi, jasno u ovim arhivima, mi smo tu od 1401. sa pisanim dokumentom, jer to je u povijesti grada Zagreba pisano, to je prvi dokument gdje se spominje baš familija Očić, i to na Lašćinskom bregu. jer je to bio dio nadbiskupskog, odnosno biskupskog onda dobra. Naime, sve od Kaptola do potoka Bliznec u Baksimiru je spadalo pod Kaptol zagrebački. I oni su svojim vincilirima, svojim namještenicima koji su radili kod njih, su davali kao naknadu zemljište. I tako je moja familija, odnosno preci naši, su dobili ovaj tu dio, dio sa Srebrnjaka zapadnu stranu i ovaj dio istočni na Laščinskoj cesti. I tu su zapravo se ta familija razdvojila na dve polutke. Jedna je bila čerka, sestra koja je dobila istočni dio od Laščinske ceste istočno, a ovaj zapadni dio je bio od mojega dede, od njegovog brata i oni su se onda podijelili, tako da njegov brat je to rasprodal i podijelil, a mi smo ostali jer je moj djet je imao 11 djece i onda je jasno to moral čuvati, oni su to radili i tu je bila ova kuća koja je u dvorištu, sada broj 77, to je stara kuća, ta je nekad bila slamom pokrita do negdje 892. godine, onda sa crepom pokrivena. Ovo je bila gospodarska zgrada gdje su sada koncerti.
7: Ovdje, da.
5: Kako je se došlo do Salona Očić? Skupština je bila u Studenome.
0: Branko Magdić, urednik i voditelj.
5: Pozvani ja i još par prijatelja. Željka nas je pozvala na skupštinu, ja to prvi put sam vidio. I onda sam vidio Zagrebački kvartet koji se sprema svirati Ravela. Šta je ovo? Hop, saznam. To je drugi bio kućni koncert koji je inicirala Ljerka, interni, prvi je Ljerka svirala u listopadu i onda je pao dogovor, a Branko Bregeš je bio sa mnom, su mi prilog nešto snimali za 7 dana i tako se rodila ideja. Da. I Branka nema više i mnogih ljudi, Vice Vukova koji pjeva na prvom ovom službenome sa Ljerkom u dodatku zapravo, službenome, ali zapravo smo to tako zamislili, baš bilo božićno vrijeme isto. To je bilo negdje oko 20. Negdje krajem, prije, bliže Božiću.
6: Ali sve snimljeno.
5: Sve je snimljeno i zabilježeno u monografiji. Da. I zabilježeno na dva nosača zvuka.

0: Akutan sam recimo ja u mom djetinstvu. Svaki blagdan je bil u jasnoj stvari, uz klavir i violinu i uz pjevanje i sve ono. Cijenila se je glazba kao što se cijenila uopće umjetnost, ljepota i tak dalje. Dakle, to su bile kategorije nezamjenljive, znate. I to smo onda na nekako, su naša djeca isto rasla u jednom ambijentu, punom u prvom redu ljubavi. U drugom redu ja sam započela da sačuvam ovaj tu dio. Započela sam raditi arboretum i bilo je divno kako su bili mali. Oni su sudjelovali u svemu tome i to je ostalo u njima. Jasno, predalo se to s njihovoj djeci i tako. I dakle, uopće umjetnost, osim glazbe, sve druge se umjetnosti su bile na
1: broje.
0: Da, kod Humla je završio i tako studenti. Da. Evo, to bi vam bilo ovak. A ona je počela jako rano, počela je s 12 godina.
2: Pa ne, ja sam bila zaražena još zbilja ko mala, naravno išla sam u muzičku školu klavir sa 7 godina, ali sam tu, eto, budući da su moji roditelji pjevali tu u zboru u našoj lokalnoj crkvi, fasciniralo me orguljaš koji je tamo pratio zbor i dirigirao. I ja sam bila fascinirana, evo, ko dijete time. I onda sam sa 11 godina zapravo počela svirati u crkvi, što je isto smiješno malo. Ali te orgulje su me, ja mislim, već onda zarazile, a kasnije, bez obzira na moju klasičnu gimnaziju, koju, evo, nekako cijeli život sam povezana s tim miljeom klasičara, ja sam već u gimnaziji, u četvrtom razredu gimnazije upisala akademiju i to u Ljubljani, tako da sam živjela dosta stresno jer sam pohađala gimnaziju u Zagrebu, a dva dana u tjednu sam bila u Ljubljani na studiju i opet se vraćala petkom na nastavu. Tako da je to bilo dosta naporno. A onda sam još iz ljubavi prema klasici te vrste upisala i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu i završila sam prvu godinu, položila se ispite, ali onda sam odlučila ipak da je to malo previše, pa sam onda nastavila u Ljubljani akademiju.

0: Kosinka Turkulin, kći.
1: Rijetka prilika, mislim da nema svatko, priliku da mu vrsni umjetnici, znači jednom mjesečno koncertiraju u kući. Makar, evo, ja sam naviknuta na vječito posjećivanje vrsnih umjetnika uz ovakvu majku, znači svi

0: onda je zapravo...
1: Da, nekako mi se činilo da je pravo vrijeme tek kad, evo, nekako i drugi priznaju da sam stvarno diplomirani glazbenik. I uvijek je bilo lijepo, da, i svi moji prijatelji su se vrlo rado odazvali svirati ovdje sa mnom. I gušt je.
2: Više od 200 kućnih koncerata u 24 sezone.
3: Aha, Branko dobiva svoju bubicu.
4: Evo sad samo za pokus. Dobro večer, želim svima, dobro nam doći na treći kućni koncert 24. godišta. Poštovani slušatelji, dragi prijatelji, članovi društva Franjo Dugan, evo okupljeni smo ovdje na Lašinskom bregu da bi dočekali...
5: Ja sećam da ovo bila naša gospodarska zgrada, da je to bila štala, ovdje su bile krave u ovom dijelu, a u onom dijelu dalje gdje je kuhnja i kubaona, tu su bili konji. Tako da u vrijeme rata to se zapustilo, mislim, jasno, bilo je derutno jako. Onda smo se dijelili zapravo, jer moj otac je živjel isto sa bratom u zajednici i one su se onda podijelili. Da, ova kuća dole. Tako da je, njemu je pripalo u vlasništvo ovo, ali nije još bilo sasvim čisto, tako da sam se još ja sa kćerkom od strica podijelili definitivno, da sam ja njoj dal dio u onoj uličnoj zgradi koju je puno vrednije od ovoga.
6: To sad nije važno.
5: Da, nije važno. I onda smo mi to preuređivali i ozdravili, potpuno smo iskopali dole. Temelje smo nove popravili jer su bili temelji cigleni nekad, nije to bilo u betonu. Onda smo to metar po metar otkapali jer je konzervatorski zavod je to zaštitili. I onda su tražili da ovaj pod ne bude, mi smo mislili parket staviti kako je to sad bilo moderno,
6: međutim su daske,
5: ali oni nisu to dali, nego da mora biti u onom stilu kako je građeno, morate metnuti hrastove daske da, kao pod. I sad nemate nigdje, to više nitko ne radi daske koje imaju onaj nude da bude pod, tako da smo mi onda jednu staru kućicu kupili
6: u Posavini
5: i našli smo pilara koji je pristao da nam to izreže. Onda on si je zadržal dio drva, a nama je dal ovaj pot koji smo onda postavili. Ali je bilo tako da je kućica bila ta mala, bilo je premalo, pa je na sredini ovoga smo morali napraviti.
6: Da, jučer smo vidjeli.

0: I majica se sad, kako se zove taj majčak? To je?
1: Vergilije.
0: To je Vergilije. On se sad instalirao na klavir i čeka da njega nešto pitam.

moj brat i moja sestra završila flautu, srednju muzičku školu, brat je učio gitaru. Jelena je moja najmlađa sestra, je, evo, isto, ona je zapravo počela ko čudo djeteta sa vrlo rano, sa čelom, tako da je kod nas bila uvijek veselo, ali zapravo uvijek smo i u vrijeme blagdana smo, moje mami je rođendan upravo na Božić i onda smo uvijek mi priredili nekakav koncert u zajedničkom nekakvom dosluhu. Tako da to je bio sastavni dio, eto, života od malih nogu.

0: Jel mjauču oni? Ne glasaju.
1: Eusebije mjauče.
0: Za vrijeme koncerta, to se misle, ne?
1: Pa od kada Eusebije puno mjauče, od kada je on navršio 16 godina, su se dogodile neke tako i psihičke i fizičke promjene. Tako da on sada mjauče konstantno. Ako želite, možemo ga privesti.
0: A onda on ne smije doći blizu
1: pa
0: koncerta?
1: Pa on u zadnju sezonu nije više prisustvovao.
2: On boravi u Kosinkinoj sobi za vrijeme koncerta, a ovi drugi su slobodni. On je
0: zatočeništvo.
1: Pa tih sat i pol. Da, inače...
3: Da, prava.
2: Negore ovo čekanje na koncert.
0: Jel'a? Uh-huh. A to je svugdje tako.
4: A kad će oni doći? Sad je već...
2: Pa ovako, ona će doći sad skoro, ali Branko ima na natjecanju je na akademiji u žiriju.
0: Tiru.
2: I do pola sedam je tamo.
4: Odlično.
2: I onda će dojuriti.
4: A dobro, pravit ćemo se da čujemo o Bogu.
0: I onda će taksi ove.
2: Ne znam, vjerojatno s taksim, ne znam kako će drugče. Da.
4: A zvala je kraljica koja naravno ima, kako je rekla, radnu večeru, što god to znači. Dakle, ti kao predsjednici ovi, kad bi ovaj skup sada, pa imaju radnu večeru, Merkel, pa ne znam.
2: Dobro.
4: Znam, neće doći.
2: A, neće na kraljica doći.
4: I naravno, nema pojma, ja kažem, a znaš ko večera svira? Kad ja kažem, jadna sva je bila u stresu.
2: A znači, neće na kraljica
4: ne može doći.
0: A ko je kraljica?
4: To je jedna naša članica, jedna oftalmologica,
0: da.
4: Mi smo je ovdje okrunuli za jedan našeg soareja.
0: Ali onda trebamo posebno
2: pa
0: pitati
2: kraljica,
0: kako je bilo.
2: Ja sam baš računala da će kraljica doći.
4: Da. Mi smo imali cijeli obred po Elizabeti drugoj, cijeli obred krunidbe.
2: Pa u principu se priređuje od samog početka za članove društva. Mislim, ipak mi imamo ograničen stambeni prostor. A s druge strane, za ljubitelje glazbe je sve skupa bilo dostupno putem radija. No, naravno da su uvijek izvođači mogli dovesti svoje goste i uvijek je bila neka fluktuacija vrlo zanimljivih ljudi koji su eto slijedili same umjetnike, izvođače, a i naše društvo je eto mogu reći da čak i žive za te koncerte, jer se svi onda dobiju jedan krasan glazbeni doživljaj, a s druge strane se svi međusobno onda malo i podruže nakon koncera, te to je nekako i sastavni dio toga. I i nastane dosta zgodna atmosfera oko svega i mislim da je svima jako puno znači ti koncerti.

0: Oda birano.
1: Ono što je zapravo pokretač ovog svega je prijateljstvo, to je broj jedan. I od samog početka ljudi s kojima, koje smo zamolili da nastupe su sa izuzetnim veseljima, to čine i danas, prihvaćali nastupe i koncerte bez ikakve naknade, naravno, u salonu. I čini mi se da možda ako gledamo na nekoj transcendentalnoj razini, možda upravo to što nema taj feničanski moment, nije uključen, da možda daje još jednu drugu dimenziju tome svemu. Jer ono što moram istaknuti kroz sve ove godine, svi koji su nastupali, a zbilja, mislim, zapravo nema eminentnog umjetnika u Hrvatskoj koji nije ovdje gostovao, i svi su to smatrali nekim svojim posebnim doživljajem. Za njih same je to bilo nešto drugačije, specijalno, što je uključivalo jednu veliku dozu i entuzijazma i veselja i neke, velim, druge vrste energije nego što se to događa na ovim pod navodnicima profesionalnim koncertima. Jer ono što je zapravo tu ključ je da su to izuzetno profesionalni koncerti, jer svi znaju da je to u izravnom prijenosu i da se traži strahovita i koncentracija i strahovito visoka razina muziciranja, a pritom, eto, vode se i kvazi ležerni razgovori između vrlo zahtjevnih komada koje treba odsvirati. Tako da je to zapravo, ja bih rekla, možda među najzahtjevnijim nastupima. Koliko god to izgleda ovako sa strane ležerno i neopterećeno. Zapravo od samog početka svake sezone je bila praizvedba. Onda Uhlik je pisao dosta, onda Kabiljo, onda smo imali Srećko Bradić, imali smo tu praizvedbu. U svakoj sezoni smo imali praizvedbe. I to je isto bio jedan od glavnih momenata pri formiranju programa i glavnih ideja. S druge strane, ima još jedna ideja, a to je bilo da promoviramo mlade umjetnike koji, eto, u međuvremenu su bili studenti, Renata Pokupić, pa evo ova ekipa, evo bio je tu i Marko Mimica je kod nas, Leon Košavić, sva ova ekipa koja je bila u studentskim danima su se već nazirali njihovi daljnji uspjesi. Svi su zapravo ovdje već muzicirali prije nego što su postali takve zvijezde koje jesu.
2: Evo ga. Evo ga, dobro večer. Baš ćemo poslije u pitanju. Dobro večer. Dobro nam
3: dobro. Šta ćemo? Hoćemo od prvog komada početak ili kako ste htjeli?
4: Priča o salonu Očić.
1: S vremenom čovjek uđe u neku tu rutinu i točno svako zna šta mora napraviti u određenom momentu i sad više sami sebi ne kompliciramo, primimo se posla i to se riješi, mislim.
5: Da. Čula sam za te domjenke, ko peče kolače?
1: Prije mama, sad ja.
5: Aha.
1: Znači, mislim, ona mi malo pomogne sad, jer prije ona bila zadužena za to sve, sad ipak je malo je teže to sve skupa, tako da evo, za sutra radi dva kolača ona. Ima ljudi koji dođu, vi tu živite, mislim, oni, ono, kad dođe publika koja nije, recimo, članovi društva, njima uopće nije jasno da se u ovoj kući živi, mislim da je to najnormalnije obitavalište familijsko, ne? Nego misle da se tamo tako neke tu događa.
5: Ko je najvjerniji? Znači, spomenuli ste gospođu Miru Wolf.
1: Naravno, Mira je od samog osnutka, ona je bila čak i u našem osnivačkom odboru, i pokojni profesor Klobučar i stari gospodin Heferer, i bilo je dosta ljudi u tom osnivačkom odboru, i ona je zapravo tu od početka, pa ima i puno, mislim, od samog početka, tako da mi imamo oko 150 članova, tako da ja sad ne mogu se sjetiti ovog časa ko je sve, ali eto, kroz godina puno njih je, nažalost, i umrlo, i nisu više s nama, ali nekako se to društvo i obnavlja na neki način. Dobivamo i nove članove, pa se uvijek taj neki broj od oko 150 ljudi se održava.
5: Gospođa koju ste rekli da je navršila 101 godinu, kako se zove?
1: Zove se Luce Pitarević, da. Ona je bila naša, mogu reći, maskota, jer je isto nevjerojatna jedna osoba, puna energije, bez obzira na godine, uvijek donese strašno puno dobre volje i veselja, i tako, evo, žao mi da zadnjih nekoliko puta nije bila.
5: Ali onda ona uvijek sluša.
1: Ona sluša. Pa i oni koji su spriječeni da dođu, prate putem radija, i to je nekako normalno.
6: Molim trenutak pozornosti. Ja lijepo molim publiku da svoje mobilne aparate ne stišaju, već isključe, jer će doći do poteškoća zbog orgulja i signala radijskoga. Molim vas, isključiti mobitele. Hvala vam.
1: Bilo se dogodilo prije, mislim, 2 godine, kad baš sam s Jelenom svirala, i elektronika, ljudi, neko je imao i upaljene mobitele su imali, ne da su zvonili, nego su bili aktivni. Bio je bežični mikrofon i bio je tu jedan zvučnik. Valjda se nešto od toga dogodilo, i one sirote su doživjele šok, i onda je osigurač mi iskočio za vrijeme koncerta, ne? Mislim,

0: kuchni koncerti.
1: Bila sam skulirana, valjda zato što sam mislila, mislim, sad nema
2: sve kud. Gotovo.
1: I onda, mislim, bilo je rečeno, naravno, veter, ali smo onda uspjeli nekako to popraviti i nastaviti. Ali...
3: Dragi prijatelji, dobrodošli i mi vam darujemo i treći po redu kućni koncert iz serijala Iz salona Očić. I sada valja nama duboko zagaziti u materiju glazbe. Valja nama se pozabaviti čistim sjajem čistoga baroka, jer su orgulje, rekoh, u središtu izbivanja, a za orguljama jedna predsjednica. Ime i prezime, Ljerka Orgulja.

Telemann je u tom Bachu i u tom baroku stroge kontrole, više glasja, strogih čak možda i pravila, zapravo pronašao prostor da to malo, ne znam da li smijem kolokvijalni izraz upotrijebiti jedan, da malo razdrma, da taj protok više linija u nekoliko instrumenata ili izvođačkih kombinacija zapravo dobije jednu lakšu, jednu poletniju, jednu ne tako tešku notu koja će možda otvoriti prostor nekim novim već stilskim svjetovima koja su se počela pojavljivati na

0: svijet, jer je s nama večeras, pa rekao bih, i dobar poznavatelj i prijatelj Salona Očić, ponovno večeras 6. prosinca 2018. Branko Mihanović Oboa. Dopustite mi riječ dvije da predstavim, da kako i slušateljima pri radio prijamnicima 3. programa Hrvatskog radija, Anu Batinića. Ana, molim vas malo ovdje. Dobrodošli, Ana.
1: Dobro večer.
0: Kako smo, Ana?
1: Evo, hvala. Jako
0: dobro. Jeste vi tako uvijek ovako što to voće?

želeći vam sve dobro, mnogo sretnih trenutaka, ljubavi, zdravlja i mnogo, mnogo lijepe glazbe. Živjeli mi, Branko Magdić.

0: Znači, kucni koncert ima naravno svoju ležernu atmosferu i ležeran pristup, ali ovdje su...
1: Branko Mihanović.
0: Zapravo živa izvedba, ide u eter i tu je malo opasno, malo drugačiji osjećaj, nije baš najugodniji.
2: Da, a ovo što gledate tako blizu...
0: Ne, to je super. Publiku, to je predivno, ja to volim jako. Da. Svira sam uoči kvintet, znači znam kao, naravno, kolonu glazbu, kolonu glazbu, da je duo sa flautom i jedanput isto. Čak se ne sjećam svih mogućih koncera, sa harfom sam bio jedan puta, tako bilo je, ali sve se zapravo bilo komune situacije, baš prilagođene za ovako prosto, idealno.
3: Čuj me dušica, evo ovako, ja sam od
1: Mira Wolf.
3: 2003. ili možda 2004. član društva Franjo Dugan, a zapravo sam jedan od osnivača tog društva. Mislim da je to društvo jako uspjelo što se toga tiče i to je sad već jedna takva navika, ne, da se svaki mjesec odvija jedna koncert koji, evo, dolaziš ležerno, obično su vrhunski muzičari, za to da nama bude lepo i da se tu i podružimo. Poslije toga je to jedno fantastično okupljalište glazbenih ljubitelja i sam nek traje još koju stotinu godina.
4: To je jedan mjesečni ritam i to
1: Nives
4: je, je još uvijek publika koja možda kod kuće i ima klavir i nešto o tome zna. Tako, ja se tu osjećam dobro, iako nas je već sve manje, već primjećujem i osipanje, pogotovo stariji. Slušala sam i nekoliko prijenosa, pa svakako prijenos ne može dočarati ovu atmosferu koja je ovdje kad se sluša uživo. To je jedan ipak komorni sastav, ne samo izvođača, nego i publike.
1: Oda birano. Slušali ste zvučnu bilješku Salon Očić u jedinstvenome ciklusu kućnih koncerata koju su zabilježili Zoran Brajević i Iva Lovre Štefanović o koncertu održanom u Salonu Očić 6. prosinca 2018. godine. Sudjelovali su Jerka Očić i članovi njezine obitelji, majka Silvija, otac Matija i kći Kosinka Turkulin. Uz Ljerku Očić na koncertu su svirali flautistica Ana Batinica i oboist Branko Mihanović. Urednik i voditelj radijskih prijenosa Branko Magdić uz ekipu koja je ostvarila prijenosa bili su to Zoran Urojić, Daniel Požga i Eno Altić. Konačno, tonsko oblikovanje emisije Daniel Turk. Autorica i urednica Iva Lovrec Štefanović.

0: Bila je ovo zvučna bilješka koju smo snimili 2018. godine. Roditelji Ljerke Očić, gospođa Silvija i gospodin Matija koji su sudjelovali u ovom dokumentarcu više nisu s nama. Ostaje važan trag jednog posebnog i vrijednog glazbenog, ali i kulturnog događanja u Zagrebu, a zahvaljujući radijskim prijenosima i šire dostupnom, koji je 30 godina sve do 12. lipnja 2025. bio osmišljavan i radosno ostvarivan na adresi obiteljskog doma na Lašćinskom bregu.
1: Ako nemate ništa protiv, možemo...
2: Nemam ništa protiv. Kako? I ovo spada u žovijalnost kvarteta Žovijal. Kaže on meni lijepo, ako nemaš protiv, pusti me na miru više. Izvolite.

0: Doloroso Dubravka Palanovića sa završnog koncerta ciklusa iz Salona Očić, odnosno Salon Očić, radijski prijenos i koncerti, završetak jedne priče 12. lipnja 2025. svirao je mladi kvartet Jovijal.
1: A što da vam kažem, dragi prijatelji, ponovno ću se pozvati na Goethea, ali i na Beethovena, ali i na Mendelsona. I reći ću vam i sebi i vama. Mirno more, sretan put, Branko Magdić.
0: Uz 100 godina Hrvatskog radija za odabirano ovo posebno izdanje u sjećanje na jedan važan projekt pripremili su Miroslav Šeb i Iva Lovrić-Tepanović.
2: Iz Salona Očić. Kućni koncerti.

Od podija do podija. Reprodukcije koncerata iz hrvatskih glazbenih prostora.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Od podija do podija, u kojoj iz tjedna u tjedan donosimo snimke koncerata održanih u domaćim koncertnim prostorima. U večerašnjoj emisiji možete poslušati snimku 6. koncerta iz sezone 2024-2025. jednog od naših najdugovječnijih i najuglednijih ansambala, Zagrebačkog kvarteta, održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 17. svibnja 2025. Tom su prigodom violinisti Martin Krpan i Davor Filips, violist Hrvoje Filips i violončelist Martin Jordan izveli djela Ivana Končića, Ludviga van Beethovena i Antonina Dvoržaka. Tri dvodjelne jedinice naziv je prvog gudačkog kvarteta suvremenog hrvatskog skladatelja Ivana Končića, koji je praizveo gudački kvartet Dubrovačkog simfonijskog orkestra u Dubrovniku 12. rujna 2023. O djelu je skladatelj zapisao: gudački kvartet, tri dvodjelne jedinice, je igra riječima, igra formom, igra izborom tonske visine. Pomoću dva glavna principa kojima se vodim u procesu pisanja, dvodjelnost i poliakordika, stvaram tri stavka sa željom da se izbjegne repriza u konvencionalnom smislu. Namjera je stvoriti osjećaj nedorečene dorečenosti. U pisanju sam često rob trodjelnosti i osjećaja reprize, zaokruženosti u tradicionalnom smislu. Ovaj put tražim rješenja na manje očite načine, istražujem nove mogućnosti. Poliakordika je doduše uvijek prisutna u mojim skladbama, ali ovaj put sam je organizirao u globalnom smislu, pogotovo u drugom stavku. Kvartet dijelim na dvije plohe njegove vertikale, od koje svaka ima svoju brzinu, prelaženja na novi akord tonalitet. Rezultat je svojevrsni kontrolirani kaos, jer se svako toliko vertikale nađu na točki koja zvuči skladno, dok većinu vremena provode u traženju te točke. Ovaj princip, uz spomenutu nedorečenost dvodjelnosti, konstantno me tjera da istražujem dalje i da se ne oslanjam na sigurnost broja 3, koliko god mi bio drag. Radni naslov kvarteta, Time's Up, je također tu da me tjera naprijed bez osvrtanja. Osim ovih mehaničkih alata koje koristim, velika inspiracija je bio tekst pjesme So Much Petera Gabriela, koja je izašla usred procesa pisanja kvarteta. On u njoj priča o prolaznosti vremena, smrtnosti i nemogućnosti da iskusiš apsolutno sve što zamisliš zbog ograničenosti ljudskog života. Stavci su allegro, sostenuto i allegro, a tri dvodjelne jedinice Ivana Končića slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Na početku večerašnje emisije Od podija do podija čuli smo tri dvodjelne jedinice Ivana Končića. U izvedbi Zagrebačkog kvarteta u sastavu Martin Krpan i Davor Filips violine, Hrvoje Filips viola i Martin Jordan violončelo. Sa snimke 6. koncerta Zagrebačkog kvarteta iz sezone 2024-2025. u nastavku ćemo čuti prvi gudački kvartet u F-duru opus 18 broj 1 Ludviga van Beethovena. Šest kvarteta opus 18 Beethoven je skladao između 1798. i 1800. godine s posvetom grofu Lobkovicu, a prvi kvartet iz opusa postoji i u inačici koju je skladatelj posvetio i poklonio prijatelju Karlu Amendi. Počevši skladati gudačke kvartete opus 18 u dobi od 27 godina, Beethoven je već ostvario značajan uspjeh s nizom glasovitih ostvarenja. Gudački kvartet u F-duru kontrastno je energično i inovativno ostvarenje, melodijski raskošno i vješto oblikovano, a čine ga stavci Allegro con brio, Adagio, Affettuoso ed Appassionato, Scherzo Allegro molto i Allegro. Slušamo izvedbu Zagrebačkog kvarteta.

Čuli smo prvi gudački kvartet u F-duru, opus 18, broj 1, Ludviga van Beethovena, u izvedbi Zagrebačkog kvarteta, violinista Martina Krpana i Davora Filipsa, violista Hrvoja Filipsa i violončelista Martina Jordana. Reprodukciju njihova koncerta održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 17. svibnja 2025. nastavljamo 10. gudačkim kvartetom u S-duru opus 51 Antonina Dvoržaka. Nastao na narudžbu Žana Bekera, prvog violinista Firentinskog kvarteta, Dvoržakov 10. gudački kvartet u S-duru opus 51 često se navodi kao slavenski, budući da je Beker nakon uspjeha slavenskih plesova poželio kvartet slavenskog karaktera. Protkan elementima narodne glazbe te radosnim osjećajima, kvartet je praizveden u Magdeburgu 10. studenog 1879. a potom je izveden diljem Njemačke u Beču i u Pragu. Stavci su Allegro manon troppo, Dumka, Andante con moto vivace, Romanca Andante con moto i Finale Allegro assai, a 10. gudački kvartet u S-duru opus 51 Antonina Dvoržaka slušamo u izvedbi Zagrebačkog kvarteta.

Bio je to 10. gudački kvartet u Esturu, opus 51 Antonina Dvoržaka u izvedbi Zagrebačkog kvarteta. Time smo stigli do kraja reprodukcije 6. koncerta Zagrebačkog kvarteta u sezoni 2024-2025. održanog u Velikoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu 17. svibnja 2025. Violinisti Martin Krpan i Davor Philips, violist Hrvoje Philips i violončelist Martin Jordan za tu su prigodu odabrali djela Ivana Končića, Ludviga van Beethovena i Antonina Dvoržaka. Koncert je snimio Robert Tanasković, a urednica snimanja bila je Gordana Krpan. Večerašnju emisiju Od podija do podija tonski je oblikovao Toni Bertović, a uredila i vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak večeri i do slušanja.

Bila je to humoreska u G-duru, opus 101, broj 7, Antonina Dvoržaka. Nastupile su violinistica Anne-Sophie Mutter i pijanistica Ayami Ikeba. Slijede slavenski plesovi za klavir četveroručno, opus 46, Antonina Dvoržaka. Nastupit će pijanisti Michel Beroff i Jean-Philippe Collard.

0: mrtva, očeva sestra.
1: Radio Atelje.
2: Čovjek treba biti strpljiv, miran, staložen.
1: Katja Grcić.
3: Djed uzme kožni remen i njime udara po mesu. I udara, i udara.
1: Istina nedjeljom i drugim danima.
4: Selo nema psihijatra, ni psihologa, ni somatskih terapeuta, ni psihodrame.
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Plavi razgovori.

0: Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Naša gošća u Plavom razgovoru je profesorica doktorica znanosti Ivana Hebrang Grgić, socijeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobro nam došli.
1: Hvala.
0: Prošli put kad smo se susrele, razgovarale smo o putanjama i uopće jednom rasteru iz prošlosti koji se ticao i otkrivao zapravo putove predaka i iseljenika. Negdje nastavljamo taj naš razgovor jednostavno zato što su se nastavile i vaše putanje diljem meridijana i paralela, zar ne?
1: Da, točno. Prije sam se bavila, još uvijek se pomalo bavim, istraživanjem publikacija Hrvata u Australiji i Novome Zelandu, ali sada smo evo u zadnjih godinu dana malo počeli tu metodologiju koju smo godinama isprobavali i prilagođavali, prilagoditi za istraživanja nekih drugih područja, tako da se sada bavimo Južnom Amerikom, prvenstveno Čile, Argentina i Brazil.
0: Da, međutim sada je to negdje i formatirano, kako bih rekla, i u projektima, pa onda ima i neke zadate koordinate i neke usustavljenosti kojima se valjalo pribjeći.
1: Da, točno, ranije smo imali te manje jednogodišnje projekte na Filozofskom fakultetu, a sada evo vodim dva projekta koja su povezana s time. Jedan je projekt Hrvatske zaklade za znanost kojim proučavamo komunikacijske obrasce i informacijske potrebe Hrvata u tim zemljama, u Čile, u Argentini i Brazilu, a drugi je institucijski projekt na Filozofskom fakultetu koji je zapravo financiran u sklopu programa Next Generation Evropske unije i tu se specifičnije bavimo publikacijama Hrvata u Čileu.
0: Kad kažete Hrvata u Čileu, zapravo se to negdje može u ovom kontekstu juga kontekstualizirati ili rekontekstualizirati i na same otoke, pa onda ako baš specificiramo onda i Korčulu, jer Korčula je bila imanentna, odnosno iseljavanja u Novi Zeland i Australiju, ali vi ste otkrili vrlo zanimljive, gotovo frapantne, da ne kažem samo fascinantne podatke vezane za iseljavanja u Brazil.
1: Pa da, meni je taj Brazil nekako bio najveća nepoznanica da. Prije početka tog istraživanja i onda kad sam otišla tamo otvorio mi se jedan novi svijet, isto kao što mi se dogodilo i u Novom Zelandu. Nekako mi ovdje ne znamo puno o tome, naravno znamo da postoji hrvatsko iseljeništvo u Južnoj Americi pa tako i u Brazilu, ali možda nam je taj Brazil malo nekako egzotičniji, možda nam je i dalje zbog tog portugalskog koji ipak manje učimo i poznajemo nego španjolski. I kad sam došla tamo zapravo me fasciniralo koliko je jaka ta hrvatska zajednica, koliko su organizirani, kako se trude očuvati tu nacionalnu baštinu, kako njeguju to kulturno sjećanje, pa između ostalog i ono što mene najviše zanima, objavljuju knjige, najviše ne toliko novine, ali knjige i to najčešće nekakve biografije, autobiografije ili vlastite ili svojih predaka, uglavnom na portugalskom jeziku, jer već su to tako treće, četvrte generacije koje ne znaju baš dobro hrvatski jezik.
0: Da, dakle, s lingvističkog aspekta je iščezavajući dodir ishodišta, ali u memorijskoj praksi je to korijensko ishodište zapravo ukotvljeno i na neki način se stalno memorira, zar ne? I da, želi uščuvati. Zapravo, da. Prepoznaje se taj kod želje da se uščuva ishodišni prostor na neki način.
1: Je, ja, baš jako, evo i u Brazilu, ali i ovim drugim zemljama koje sam istraživala i u Novom Zelandu, recimo jako je popularno to istraživanje obiteljskih povijesti i jako se trude oko toga i onda i u tim udrugama hrvatskim se okupljaju pa raspravljaju o tome kako istražiti, gdje tražiti, pretražuju, naravno ono što im je dostupno online, pa često i putuju u Hrvatsku, traže po arhivima i tako žele istražiti povijesti svojih obitelji, svojih mjesta od kojih su potekli njihovi preci i onda, eto, ponekad su rezultati i publikacije.
0: A publikacije zapravo jesu onaj materijalni trag i predložak koji je važan u onom istraživačkom smislu jer postaje izvor. Ne? A obiteljska povijest je nešto što doživljava na neki način svojevrsni revival danas, pa čak i u prozi. Mislim, memoarska proza jako često se osvrće i fokusira na osobnosti i to dubinsko sondiranje osobne povijesti unutar te obiteljske povijesti.
1: Točno, eto. Ja se zapravo u istraživanjima, mi se bavimo više informacijom, prenosom informacija, tako da ne ulazimo toliko u sadržaj. Mi radimo bibliografije u kojima popisujemo sve, ne ulazimo u to, jel nešto, nekako vrijedno književno djelo ili nije. I digitaliziramo ono što možemo, zašto dobimo dozvole, jer nastojimo da sve bude u otvorenom pristupu, pa nam trebaju dozvole i autora i nakladnika. Ali naravno da kada to istražuješ, moraš malo ući i u neku širinu i u dubinu. Tako da ja se trudim pročitati barem dio tih knjiga, ne mogu naravno sve, već nam je u bibliografiji jako puno tih publikacija, a malo mi je i jezik barijera, ali evo baš sad se bavim malo više Brazilom, pa iščitavam te njihove biografije i autobiografije, onda i oni sami ponekad se ograde i kažu ja nisam književnik, ja ne znam lijepo pisati i nije mi bio cilj napisati književno djelo, nego želim zabilježiti događaje kako su se dogodili. I zaista onda kad to čitate, to je niz nekakvih činjenica koje mogu biti jako korisne, ne znam, istraživačima iz raznih područja, ne znam, može se istraživati kako su se Hrvati uklopili u brazilsko društvo, te migracije, dakle neke povijesne teme, socijalne, antropološke, tako da baš ima zanimljivih podataka koje, eto, nadam se da će postati dostupni time što su te publikacije onda i digitalizirane. Jer moram reći, dosta tih publikacija se objavljuje u vlastitoj nakladi ili u nekim manjim nakladničkim tvrtkama koje ne objave veliki broj primjeraka i onda one nisu baš ni dostupne. Često, pogotovo ako je u vlastitoj nakladi, ako nakladnici nisu profesionalci, onda ni ne pošalju u knjižnice, ni ne znaju za tu obavezu da bi trebalo poslati barem u nacionalnu knjižnicu, barem te zemlje u kojoj je knjiga objavljena, a kamoli onda da pošalju u Hrvatsku, recimo u našu nacionalnu. Tako da sam baš evo u Brazilu pronašla dosta primjera tih knjiga koje zapravo su nama potpuno nedostupne i nepoznate, a čak, kažem, i tamo nisu baš previše dostupne i lako dostupne.
0: Da.
1: Eto, onda se pokušavamo digitalizirati i sad već imamo jedan lijepi broj knjiga koje su i digitalizirane, pa se mogu čitati, konzultirati online u repozitoriju Hrvatski iseljenički tisak.
0: Sve to zajedno ima jako puno smisla, ali ono što je meni fascinantno u vašem radu, a o tome ćemo i još detaljnije, je to što otimate zaboravu nešto što nekom prirodnom dinamikom sjećanja odumiranja i umiranja, ali vi na neki način pronalazite neke ekstenzije da bi to opstalo u toj memorijskoj praksi i otimate zaboravu. E, to je, čini mi se, neka dodana vrijednost samom istraživačkom projektu koji je naravno rađen lege artis, ali ovo je jedna, gotovo rekla bih, metafizička, a opet identifikacijska domena dodane vrijednosti.
1: Pa da, evo, ja se nadam da pomažemo da se to otme zaboravu, ali naravno prvi su tu upravo ti ljudi u tim zemljama, ti potomci iseljenika ili sami iseljenici koji su osjetili očito tu potrebu da otrgnu zaboravu povijest svojih obitelji, tih dolazaka. Pa eto, oni zapravo istražuju, pišu o tome ili, ne znam, imamo u tom repozitoriju i zvučne neke snimke, nisu samo publikacije, ili pišu čak i doktorske disertacije, imamo i neke rukopise, fotografije, imamo razne vrste građe. Dakle, ti ljudi su očito osjetili potrebu da se to nekako otme zaboravu. Dakle, ne nužno ti sami iseljenici, nego čak njihovi potomci koji možda evo ni ne govore jezik, ali im je to zanimljivo i važno, a mi smo onda evo u sklopu ovih projekata tu samo da nekako to usmjerimo, organiziramo i učinimo dostupno.
0: Usustavite i artikulirate način da to ima svoju trajnu dimenziju, trajni zapis. Međutim, samo bi još nakratko ostalo u Brazilu. Sjećam se, lani ste govorili o načinu na koji su korčulanski iseljenici živjeli u Australiji i Novom Zelandu, na koji način su oblikovali svoje svakodnevice na tegoban način. Što se događalo sa migracijskim valom u Brazil? Dakle, iznijeli ste frapantan podatak o broju iseljenika u tom iseljeničkom valu iz 1915.
1: Da, to je zapravo fascinantno. Recimo, jedan podatak je da je, evo sad prije točno 100 godina, samo s Korčule u Brazil otišlo preko 1000 ljudi. I to samo Blato i Vela Luka. Dakle, ogroman broj ljudi je tamo otišao. Malo je bila razlika između Brazila i recimo Novog Zelanda, gdje su dosta baš Korčulani odlazili, što im je Brazil plaćao putne troškove. Tako da se oni nisu morali zadužiti, rasprodati imanje. To im je bilo povoljno, ali zapravo kada su tamo došli, onda nisu baš naišli na sjajne uvjete, radili su stvarno u teškim uvjetima na tim plantažama kave, sad ovisi kako je, ko došao, kojem vlasniku, neko je bio malo u boljem položaju, ali dosta, dosta im je bilo teško i mnogi su se pokušavali vratiti, ali eto, mnogi su i ostali. Meni je fascinantna ta brojka, evo sad zamislimo Korčulu, koliko ima obitelji koje, koje žive, a eto, tamo su u jednom danu njih, ne znam, preko 1000, to je znači koliko, nekakvih 200, 250 obitelji je otišlo samo u jednom danu.
0: To je
1: u
0: jako puno. Da. Tim više što, mislim, danas imamo te depopulacijske trendove i uopće tu demografsku sliku, ali u tom kontekstu, dakle, kad nisu bili na snazi depopulacijski trendovi konotirani današnjim značenjem, to je stvarno veliki odljev otočana. Dakle, Brazil vam je ipak otvorio neka nova spoznajna obzorja.
1: Je, u svakom slučaju.
0: U svakom slučaju,
1: da. Evo, zapravo, u samo tih, ja sam bila 10 dana u Sao Paulo, tamo je najveća hrvatska zajednica i tamo su dva hrvatska kluba. I eto, recimo, prije tog putovanja mi smo radili popis, bibliografiju onoga što je objavljeno tamo. Bilo je na tom popisu, toj bibliografije, 60 naslova. I nakon tih 10 dana istraživanja, ja sam napravila jedan radni popis, on još nije unesen u bibliografiju, od još 120. Dakle, 2/3 produkcije sam zapravo otkrila tek tamo na terenu. Mm-hmm. Obilazeći te hrvatske klubove, razgovarajući s ljudima, pretražujući fondove knjižnica. Tako da ima tu još puno, puno istraživanja.
0: Da, jasno. Ukoliko biste usporedili publikacije Novog Zelanda, Australije i Brazila?
1: Zanimljivo, da. Ima puno sličnosti, ali ima i razlika, jer različite su države, različiti su sustavi, jezici. Ono što je, recimo, isto je to da ti prvi useljenici nisu govorili te jezike. Znači, engleski u Novom Zelandu, portugalski u Brazilu, španjolski u Čileu, i oni su imali potrebu za informacijama na hrvatskom jeziku i onda su te prve novine na hrvatskom jeziku. Kako tako posložene, jer rijetko je bilo baš tamo intelektualaca iskusnih u novinarstvu koji bi mogli baš to savršeno urediti, ali već sama ta činjenica da su se trudili, da su uspjeli proizvesti i neko vrijeme objavljivati novine na hrvatskom jeziku, govori o toj potrebi za takvim informacijama.
0: Da, što bi značilo da se u tim publikacijama, u traganju za nekim dubljim slojevima, mogu iščitavati i ta premošćivanja, socijalizacije, psihologije, prilagodbe, čežnje u konačnici, nostalgije. Mislim, kako bih rekla, jako je puno aspekata i očišta iz kojih bi se moglo prići.
1: Jako, jako puno, i zaista mislim da su te novine, pogotovo te stare novine, baš jedan zanimljiv izvor za brojna istraživanja. Vi tamo imate i neke osobne priče. Njima su te novine ponekad, mi se čini, služile slično kao nama društvene mreže. Oni bi objavljivali tko je gdje otputovao, svi su se poznavali, to su bile male zajednice. Evo, sad mi pada na pamet Punta Arenas u Čileu, koji je dolje skroz na jugu, već skoro južni pol.
0: Da.
1: I tamo su 1905. počele izlaziti prve novine, male novine, i kada čitate te tekstove, piše tko je gdje otputovao, tko se rodio, kome se rodilo dijete, tko je umro. Dakle, baš te neke osobne priče. Onda, recimo, imate reklame, to je zanimljivo, oglase, koji su ponekad na hrvatskom, a ponekad se ubaci, ponekad na španjolskom. Pa i ti tekstovi su uglavnom na hrvatskom, ali onda ponekad vidite da im je važno da ih čuje i šira zajednica, pa neki tekst o nečemu, o, ne znam, položaju Hrvata ili o nekoj aktualnoj temi objave i na španjolskom. Tako da baš puno, puno toga se može iščitati.
0: Čile kao odredište i istraživački izazov.
1: Pa da, evo, ja nisam još bila tamo, ali sam baš detaljno, koliko sam mogla odavde, istražila taj, pogotovo jug i taj Punta Arenas koji sam spomenula, jer je tamo bila baš zanimljiva ta novinska produkcija na početku 20. stoljeća, i te prve novine koje su imale naslov Male novine, koje sam spomenula, uređivao je, pokrenuo, pa zapravo i financirao Petar Gašić. On je rodom iz Orašca kod Dubrovnika i radio je kao, on je bio intelektualac, on je bio učitelj, radio je u Mlinima i u Stonu, mislim, kao učitelj, ali onda zbog nekih političkih nesuglasica, to je bilo vrijeme Austro-Ugarske monarhije, je odlučio otići tamo. Eto, nevjerojatan mi je uvijek taj izbor tog Punta Arenasa, dosta ljudi inače sa Brača je tamo odlazilo, ali iz drugih dijelova Dalmacije. Uglavnom, i početkom 20. stoljeća trećina stanovništva Punta Arenasa su bili Hrvati, tako da je bila dosta jaka ta zajednica. I eto, on je pokrenuo te male novine koje su izlazile malo manje od godinu dana. Koliko znamo, 38 brojeva je objavljeno, od toga nekakvi 25 je sačuvano i digitalizirano. Nakon toga je ono pokretao i druge novine, pa su se i drugi našli tu urednici, tako da baš je zanimljiva ta novinska produkcija. Više je naslova bilo već prije početka Prvog svjetskog rata, je bilo nekoliko različitih novina koje eto baš pokušavamo i dogovoriti digitalizaciju s Nacionalnom knjižnicom Čilea, jer su to novine koje zapravo nisu drugdje baš dostupne. Mislim da je samo jedan primjerak malih novina u našoj nacionalnoj dostupan. Novine su inače građa koja je osjetljiva i fizički osjetljiva, jer je to taj stari kiseli papir koji se raspada, ali zapravo i ljudi nemaju tu naviku čuvati novine. Je li mi danas isto kad vidite novine od prije par dana, to su vam zastarjele vijesti, bacite ih, iskoristite za nešto. Tako da evo, zbog svega toga su jako loše očuvane i dosta toga je sačuvano srećom u Nacionalnoj knjižnici Čila. Pa evo, u tijeku su pregovori s njima da u sklopu ovih projekata digitaliziramo jedan dio tih novina.
0: Da. Znate što me zanima? Financiranje. Tko je financirao te publikacije?
1: Pa da, evo, kao što sam rekla, vrlo često su to bili oni sami, nekakvi entuzijasti.
0: Ipak samo, da.
1: Pa da, dok se nisu možda nekako posložili te udruge, bilo je hrvatskih udruga koje bi onda stale iza toga, ali baš u samim početcima ja bih rekla da su to bili pojedinci. Da.
0: Znate zašto sam se vratila na to pitanje? Zato što mi to iz nekog to mi konotira nešto drugo posljedično. A to je, dakle, došli su u novi prostor, novi svijet, novi život. Financijski nisu stabilni, još nisu mogli osposobiti svoju financijsku, kako bih rekla, konstantu i stabilnost, je? A financiraju nešto što je dio njihova identiteta. Gotovo iz uvjerenja, iz ove vremenske distance možemo reći da sigurno nisu imali od već viška novaca. Ali su si dali truda, što mi zapravo pojačava i osvjetljava tu želju za uščuvanjem vlastitog identiteta.
1: Je, dojmljivo je. Stvarno, ja ne vjerujem da su oni očekivali neku zaradu.
0: Da.
1: To, možda neki
0: ne,
1: jesu.
0: Ne, uopće ne,
1: to,
0: mislim.
1: To je mala je bila publika. Moram reći, u to vrijeme ti ljudi koji su dolazili s područja Dalmacije tamo nisu baš bili obrazovani. Nerijetko su bili i nepismeni.
0: I tim više.
1: Da, i tim više. Oni su zapravo te novine imali naviku čak i čitati na glas.
0: Da.
1: Kod kuće jedan koji bi znao čitati bi čitao onda svima. Tako da je, to je baš fascinantno. Imali su naravno probleme i sa tiskarama. Recimo u Punta Arenasu je bila neka povoljna, recimo, situacija da je Hrvat bio vlasnik tiskare, koja inače tiskala njihove lokalne novine na španjolskom, pa je onda tu bilo lakše, ali opet je bio problem što slagari nisu znali jezik, pa je bilo puno, naravno, tih tipfelera, kako bismo rekli. Pa nije bilo, naravno, dijakritičkih znakova, kako su oni govorili, hrvatskih slova. To je bilo jako komplicirano.
0: Hrvatska
1: za nabavu.
0: Slova.
1: Da,
0: mi je divno.
1: Kao, baš su bili jako nesretni, više bili, ima tih tekstova gdje se spominju hrvatska slova. Meni je, evo, sad sam se sjetila jedne zanimljive publikacije, vratimo se malo na Brazil, i malo kasnije objavljena 1929. Jedan rječnik. Dakle, rječnik piše hrvatsko portugalski rječnik, ali iza hrvatsko u zagradi piše jugoslovensko, a iza portugalski u zagradi piše brazilsko. Dakle, netko nije sad to savršeno napravljeno. Ima tu puno pogrešaka, ali zanimljiva je ta potreba i to prepoznavanje zapravo potrebe i ta mogućnost da se ljudi organiziraju i da objave jednu takvu publikaciju. Isto nisu baš imali dosta hrvatskih slova, isto je bilo tu puno poteškoća, ali eto, ipak su se trudili i da bi pomogli tim svojim sunarodnjacima.
0: Da. Zapravo vrlo zgodan alat samopomoći. Napraviti nešto što je kvazi rječnik, ali svejedno je alat samopomoći. Negdje mi se čini da je u to utkano i ta neka nostalgija prema tom prostoru koji su nosili sa sobom. Jer, mislim, sad je već notorna činjenica s etnološkog aspekta da se očuvaju običaji, kultura stola, okusi, boje, mirisi, mislim, to je negdje imanentno, ali ovo, Ovo je zapravo način na koji se to trebalo primjeriti u svakodnevici. Ma divno poniranje u neke davne svjetove. Je li vi osjetite da spoznaje nadrastaju zapravo ono, neki onaj osnovni light motiv iz kojeg ste krenuli?
1: Da, da, naravno. Kao što sam rekla, naravno da je meni u središtu pozornosti taj informacijski aspekt, ali stvarno se otvaraju novi svjetovi. Ne znam, kad dođete u São Paulo, koji je ogroman grad, višemiljonski, i dođete u taj hrvatski klub, to društvo prijatelja Dalmacije, i dočeka vas na stolu niz jela napravljeni prema starim receptima koji se više možda ovdje ni ne rade, ne koriste. Evo tako neki detalji stvarno su jako dirljivi i nevjerojatni zapravo da se tako daleko ljudi koji ne govore jezik, da se toliko trude kroz razne aspekte, evo ja proučavam publikacije, ali i kroz hranu i kroz folklor, puno toga nastoje sačuvati tu kulturu i to sjećanje.
0: Da. Prije nego što vas pitam za Argentinu, jeste li do sada naišli na neku publikaciju koja je tako savršeno oblikovana, dizajnirana, da ste ju poželjeli eto takvu, napraviti joj reprint?
1: Pa joj, teško me sad to reći. Oni su se jako, nije im bilo lako. Znači, nisu baš imali dovoljno možda sredstva da ulože u grafički dizajn, da to izgleda reprezentativno, ali recimo meni je jako draga jedna publikacija koja je izlazila u Novom Zelandu, a to su novine Zora. Izlazile su od 1913. do negdje 1917. i imaju uz naslov u boji prekrasan zastave Hrvatske i Novoga Zelanda i grbove. Mm-hmm. I to mi uvijek tako lijepo izgleda, evo i digitalizirano je, dostupno je u repozitoriju pa se može vidjeti, ali baš, baš jako lijepo i efektno izgleda.
0: Da. Argentina?
1: Aha. Moram priznati, najmanje do sad smo se bavili Argentinom. Plan mi je i tamo otputovati, ali nevjerojatna je i ta produkcija. Imamo već u bibliografiji nekakvih 200-tinjak zapisa. Dosta se objavljivalo i novina i knjiga. Moram reći da su svi oni koji su u tom španjolskom govornom području Južne Amerike i međusobno surađivali, tako da, ne znam, netko koji je objavljivao novine u Čileu, naravno da mu je ciljana publika bila i šire i u Argentini.
0: Da, da.
1: Tako da je to taj dio dosta povezan. U Brazilu je malo drugačija, naravno, priča, i tamo nema baš puno novina, primjer novina, ali ima i tamo novina na hrvatskom jeziku. Eto, tako da zapravo Argentina je nešto što me malo čeka da još više uđemo u to i malo detaljnije istražimo.
0: Jako je važna ta digitalizacijska strana priče, jer to zapravo je ono što daje trajnost, ali i projekti sami po sebi. Tako da sve će to negdje biti u nekim opipljivim rezultatima dostupnima širem čitateljstvu. Ali i u onom reinterpretacijskom smislu, jer digitalizirano je, dostupno je, ali valja i kontekstualizirati.
1: Eto, pa tome se ja i nadam, da ćemo proizvesti nekakve izvore koji će onda pomoći drugima da uđu u te priče, u razno razne teme, i da onda s nekog svog aspekta, područja koje proučavaju, rade nova istraživanja, pišu nove radove.
0: Jesen donosi i nove destinacije, zar ne? Istraživačke.
1: Da, da, eto. Zapravo ono što radimo još uvijek u sklopu projekta, obilazimo i neke ustanove izvan područja Južne Amerike, dakle i u Hrvatskoj, ali recimo i u Australiji i u Sjevernoj Americi, dakle i SAD, pa i Kanada, jer što se događalo? Događalo se da naši iseljenici, pogotovo za vrijeme kada je bila cenzura, nisu se usudili možda slati publikacije u Hrvatsku, pa su slali udrugama u drugim zemljama, tako da, eto, sad smo nedavno bili kolegica Ana Barbarić i ja i u SAD-u, u Hrvatskoj bratskoj zajednici u Pittsburghu, u Etničkom institutu u Chicagu, nevjerojatne su stvari koje oni tamo čuvaju, pa smo našli onda i neke publikacije povezane s Južnom Amerikom kojih nema u Hrvatskoj.

0: Ali evo, s ovog nekog informacijskog i komunikacijskog aspekta mi idemo malo dublje u taj segment, pa onda malo više taj dio istražujemo koji je zapravo važan za izradu nekakvih sekundarnih onda izvora koji će poslužiti opet nekim novim istraživanjima.
1: I utoliko to je zapravo istraživanje kakvog nije bilo do sada. Jer uvijek se naslanjamo, mislim uvijek smo na leđima predaka, pa i istraživača i prethodnika, pa i u tom smislu, ali zapravo suština je da taj istraživački smisao doda jednu novu vrijednost, a to u ovom slučaju zaista je. Što da kažem na kraju, uvijek ostanemo s nekoliko postskriptuma, pa tako ćemo i ovoga puta. Neka nam to budu leitmotivi i razlozi i povodi novom plavom susretu. Hvala vam lijepa.
0: Hvala i vama.
1: I bio je to, poštovani slušatelji, Plavi razgovor u kojem je ovoga puta naša gošća bila profesorica doktorica znanosti Ivana Hebrang-Grgić, socijeka za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Emisiju potpisuju tonski Zlatko Vlahušić i urednica Jelena Obradović-Mojaš. Do idućeg plavog povoda, srdačan pozdrav!
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Američki intermezzo očekuje vas u emisiji Solo da kamera po izboru Marije Matijević. Američki capriccio Columbia Luisa Moroa Gočalka izvodi Filip Martin.

Bio je ovo američki kapričo Columbia Luisa Moroa Gočelka u izvedbi pijanista Filipa Martina. A sada tri američke pjesme, Edwarda McDowella i Georgea Gershwina. Klavir svira Joseph Turin, a trubu Philip Smith.

Prvi stavak iz gudačkog kvarteta u F-duru američkog Antonina Dvoržaka izveo je gudački kvartet Emerson. Na kraju pjesma Američka poljska ševa Paula Kepkea. Piccolo flautu svira Matijaš Debeljak, a klavir Vlasta Doležal Rus.

Skladbu Paula Kepkea Američka poljska ševa izveli su Matijaš Debeljak, pikolo flauta, i Vlasta Doležal Rus, klavir. Američki intermezzo u emisiji Solo e da kamera pripremila je Marija Matijević.

0: Pogledi i rasprave.
1: Orientalistička fotografija, fotografski žanr 19. stoljeća s prikazima geografskog područja Srednjeg istoka i Sjeverne Afrike te tamošnjih arheoloških lokaliteta, povjesničarima umjetnosti zanimljiva je i danas. U toj vrsti vizualne reprezentacije, naime, detektira se tadašnje razumijevanje pojmova drugog, drugačijeg ili egzotičnog, te kako je takvo poimanje vizualno, ideološki ili povijesno konstruirano i održavano. U ovoj emisiji donosimo ogled orientalistička fotografija Alija Behdadija u prijevodu Biljane Romić.
2: Ovo je ogled, refleksivni pokušaj da se dovedu u dijalog retorika orientalističke slike i povijesno razumijevanje njezine pojave sredinom 19. stoljeća. Orientalistička je fotografija, kako želim sugerirati, imaginarni konstrukt, premda uvijek povijesno i estetski kontingentan. Označena je ikoničkim lomovima i ideološkim pukotinama, premda je ipak regulirana vizualnim režimom koji naturalizira njezin osobit način reprezentacije. Na orientalističkoj fotografiji fragmentirane slike geografske regije koja obuhvaća Srednji istok i Sjevernu Afriku sjedinjene su sustavom ideoloških denotacija, koji ih predstavlja kao mrežu egzotičnih označitelja. U ovom ogledu zagovaram stajalište da se orientalizam ne treba razumjeti kao puki ideološki diskurs moći ili kao neutralni kunsthistoričarski termin, nego prije kao mrežu estetskih, ekonomskih i političkih odnosa koji nadilaze nacionalne i povijesne granice. Ako orientalizam tako shvatimo, onda je on nužan da bismo razumjeli fotografiju Srednjega istoka iz 19. stoljeća. Bilo da ih razmatramo u kontekstu njihove produkcije i diseminacije u 19. stoljeću ili u odnosu na njihove trenutačne posmrtne živote kao kolekcionarskih objekata ili arhiva, fotografije Orijenta postaju smislene i razumljive samo ako se razmatraju u kategorijama geopolitičkih razlika, ekonomskih interesa i kulturnih pretpostavki o Srednjem istoku i njegovim narodima. Inzistirajući na tome da orientalizam nudi kritičku perspektivu iz koje ćemo razumjeti smisao i važnost fotografskih reprezentacija Srednjega istoka, ne mislim sugerirati da takve predodžbe treba razumjeti samo kao puki odraz europske rasne predrasude prema orientalcima ili da te predodžbe jednostavno potvrđuju europsku imperijalnu prevlast u toj regiji. Niti bih htio tvrditi da orientalistička fotografija povlači za sobom binarnu vizualnu strukturu u kojoj su Europljani aktivni posrednici, a orientalci pasivni objekti reprezentacije. Prije se nadam pružiti alternativno stajalište o orientalističkoj fotografiji koje se fokusira na čvorišta i veze koji povezuju umjetnike, kolekcionare i muzeje preko povijesnih i nacionalnih granica, koji su svi produktivni u stvaranju distinktivno egzotičnog viđenja te regije. Viđenja koje istodobno obuhvaća i perpetuira elita na Srednjem istoku.
1: Ključna veza povijesti fotografije i europskog znanja o Srednjem istoku datira od izuma dagerotipije 1839. I što je važno, upravo je na skupu na kojem je izum Louis-Jacques Mandea Daguera predstavljen, Chambre des députés, predstavljač Dominique François Arago komentirao izvanredne prednosti tako egzaktnoga i brzog načina reprodukcije tijekom ekspedicije u Egiptu. Zatim je predložio francuskoj vladi da odmah opremi različite institucije koje prikupljaju znanje o Srednjem istoku, poput Institut d'Egypte, novom tehnologijom kako bi unaprijedili projekt orientalizma. I ne treba iznenaditi da je samo 80 dana nakon tog skupa skupina francuskih slikara i znanstvenika koju su predvodili Horace Vernet, slikar orientalističkog žanra koji je putovao Alžirom s francuskom vojskom 1833. i dagerotipist Frédéric Goupil-Fesquet, otišla u Egipat fotografirati egipatsku starinu. I nije slučajno da je još 1846. Daguerov britanski pandan William Henry Fox Talbot objavio pamflet Talbotip primijenjen na hieroglife, koji se distribuirao među arheolozima i orientalistima. Dapače, u sljedećim desetljećima mnogi rani europski putujući fotografi poput Johna Cramba, Francisa Frita, Maxima Dukana i Augusta Salsmana slijedili su Aragovu sugestiju i putovali Srednjim istokom da bi fotografirali različita mjesta i spomenike, čineći tako Srednji istok jednim od izvornih i najpopularnijih mjesta za fotografsku praksu.
2: Povjesničari umjetnosti, muzejski kustosi općenito su se odnosili prema ranim amaterskim i ekspedicijskim slikama Srednjeg istoka ili kao prema distinktivnim umjetničkim izražajima individualnih fotografa ili kao prema dokumentirajućim projektima koji europskoj publici, posebice arheolozima i egiptolozima, osiguravaju vjerne slike svete zemlje i egipatske starine. No ti pristupi prikrivaju mrežu odnosa koja je omogućila nastanak tih fotografija u prvom redu, kao i političko-kulturni kontekst koji ih je učinio lako potrošivima, kao vizualnim i egzotičnim objektima. To da je reprezentacija Orijenta tako nadmoćno vladala u ranoj povijesti fotografije, posebice u Engleskoj i Francuskoj, govori o mreži estetskih, ekonomskih i političkih odnosa Zapadne Europe i Srednjeg istoka, mreži koja osigurava logistička sredstva i pojmovne paradigme za različite fotografske projekte. Doista, fotografski projekti Dikana, Feliksa Tenara ili Salzmana ne bi nikad bili realizirani da nije bilo velikog zanimanja za antikvitetima Srednjeg istoka, koje je potaknuo Napoleonov pohod na Egipat i posljedično osnivanje Institut d'Egypte, da nije bilo intelektualnih i umjetničkih prinosa ranijih orientalističkih znanstvenika, slikara i putnika, i da nije bilo sponzorstva francuske vlade i francuskih institucija. Dikan je primjerice pripadao orientalističkoj instituciji Societe Orientale, imao je vladinu potporu ministra poljoprivrede i trgovine za fotografiranje povijesnih spomenika u Egiptu, Palestini i Siriji. I prije njegova putovanja obučili su ga Gustave Legre i Alexis de Lagrange da izrađuje dobre negative. Društvu mu je pravio Gustave Flaubert, koji je maštovito dokumentirao njihovo putovanje, i na kraju je dobio mogućnost da objavi svoje fotografije 1851. rabeći proces tiska koji je razvio Louis-Désiré Blanquart-Evrard. Fotografije koje su odmah postale uspješne zbog općeg i znanstvenog zanimanja za orientalizam. Daleko od toga da su bile rezultat manične obsesije fotografijom, kako ju je Flaubert nazvao, Dikanove slike proizvod su mreže individualnih i institucionalnih odnosa, koji ne određuju samo sadržaj tih fotografija, nego pružaju i tehničko znanje i logističku potporu za njihovu izvedbu. Dikanova knjiga Egipat, Nubija, Sirija, krajolici i spomenici tako je impregnirana tekstualnim i vizualnim tragovima da je upisana u ikonografiju orientalizma. Kao i u Fritovoj knjizi Egipat i Palestina, fotografirani i opisani, Dikanove fotografije u knjizi, koja je odmah postala uspješna unatoč svojoj skupoći, praćene su tekstovima koji sadržavaju doslovno izvatke iz orientalističkih putopisa iz 18. i ranog 19. stoljeća, kako bi te fotografije postale smislenije i razumljivije. Te tekstualne preteče ne funkcioniraju kao puke eksplikacije fotografskih reprezentacija Orijenta. One istodobno i određuju što je vrijedno fotografiranja na Srednjem istoku. Drugim riječima, raniji putopisni narativi igraju posredničku ulogu za praksu orientalističke fotografije.
1: Odnos orientalističkog slikarstva i fotografije nije odnos linearnog utjecaja, nego cirkularne recipročnosti. Čak i letimičan pogled na ranu orientalističku fotografiju otkriva svoj dug konvencijama orientalističkih romantičarskih slika. Erotične i etnografske fotografije Orijenta Žaka Mulena eksplicitno posuđuju od dijela romantičnih slikara Georgesa Augusta, Richarda Parksa Boningtona i Eugena Delacroixa. Kao što se fotografije egipatskih antikviteta i spomenika svete zemlje Wilhelma Hammerschmidta i Francisa Fritta oslanjaju na topografska dijela engleskih slikara poput Davida Robertsa. Kao što ne treba čuditi to da je teme i formalne zainteresiranosti orientalističke fotografije posredovala određena slikarska tradicija, jer su neki od prvih fotografa Orijenta, uključujući Rogera Fentona, Augusta Salzmana i Horacea Vernea, bili vični slikari ili su počeli svoju karijeru kao orientalistički slikari, ali su se prebacili na fotografiju jer im je novi medij pružao učinkovitija sredstva realističke reprezentacije. No, ono što iznenađuje jest način na koji je fotografija promijenila orientalističko žanrovsko slikarstvo, preoblikujući njegove tehnike i pretvorivši njegove romantične sanjarije u realistične fantazije. Kao što je 1829. Daguerre prorekao, Od sredine 19. stoljeća orientalistički slikari poput Leona Belija, Ludviga Deutscha, Jean-Leona Jeroma i Williama Holmana Hunta postali su uvelike ovisni o djelima amaterskih i profesionalnih fotografa Orienta poput Henrija Bechara, Gabriela Lekegijana, Abdule Frera i Pascala Sebe u stvaranju takozvanog dokumentarnog realizma. To da je Théophile Gautier usporedio novi dokumentarni realizam i njegove precizne tehnike s objektivnom preciznošću fotografije ističe krucijalnu posredničku ulogu orientalističke fotografije.
2: Suučesništvo orientalističkog slikarstva i fotografije smjesta komplicira pojmove umjetničkog utjecaja, izvornosti i porijekla, prisiljavajući nas na to da orientalističku reprezentaciju promatramo kao mrežu umjetničkih i diskurzivnih odnosa. Kritičko stajalište među povjesničarima umjetnosti i muzejskim kustosima prema Saidovoj raspravi o orientalizmu kao diskursu kolonijalne moći išlo je na račun zanemarivanja krucijalnih čvorišta i spona koje povezuju umjetnike, arheologe, pisce i putnike koji su stvarali distinktivno egzotično viđenje regije. Fritova knjiga Egipat i Palestina ranije primjer ideje orientalizma kao mreže. Supostavljanje njegovih fotografija i njihovih opisa nakon svake fotografije upozorava na suplementarnost, tekstualnosti i vizualnosti na području orientalizma. Fritovi tekstovi zasuti su referencijama na djela drugih putnika, arheologa i orientalista. Primjerice, razmotrimo sljedeći citat Alberta Smitha, u to doba vječnog putnika, koji Frit nudi opisujući ulogu fotografije u pružanju vjernih slika drugih svjetova.
1: Umjetnici i pisci proučavat će učinak prije nego grafičku istinu. Bujan opis neke moderne putopisne knjige jednako je različit od aktualnih dojmova 99 ljudi od 100. Dopustivši da sve te osobe imaju prosječno obrazovanje, prosječne uvide i prosječan intelekt, kad u svojoj glavi crtaju isti predmet, kao što je to umjetnički osjenčana litografija ili slikovita gravura portfolija, ili kakav godišnjak od vjerne fotografije.
2: Firt na tu tvrdnju odgovara ističući:
1: ali ipak iz toga ne slijedi o Alberte Smithu da fotografija, zato što nije previše obojana, nije i vjerna. Ja sam i previše zaljubljen u blještavi sunčani istok da bih se pretvarao da su moje mlake, bezbojne slike na bilo koji način sukladne njegovim duhovnim čarima. Ali smatram nemogućim na bilo koji način posve i vjerodostojno obavijestiti um o prizorima koji su posve strani oku. Nema učinkovite zamjene za aktualno putovanje, ali moja je ambicija pružiti onima kojima okolnosti ne dopuštaju taj luksuz vjerne reprezentacije prizora kojima sam svjedočio i nastojaću izvući iz svoje kamere jednostavnu istinitost što će mi biti vodič za moje pero.
2: Ovaj ulomak je primjer toga da su rani fotografski projekti bili u dijalogu s putopisima i drugim orientalističkim reprezentacijama. Fritova reakcija stavlja u prvi plan komplementaran odnos kamere i pera, fotografije i svjedočanstva. S jedne strane, međusobno dopunjujući odnos fotografa, arheologa i ranijih putnika, regijom sugerira da je ono što je postalo vrijedno fotografiranja na Orijentu posredovano ranijim opisima svetih mjesta i starine, kao i zanimanjem za njih. S druge strane, fotografski reprezentirajući ta mjesta, Frit osigurava daljnji dokaz za njihova proučavanja, dok istodobno popularizira orientalizam kao diskurs. Reafirmirajući vrijednost putovanja i promatranja iz prve ruke, Frit ističe vrijednost fotografije kao zamjene za orientalističko putovanje. Za njega orientalistička fotografija ima zamjensku ulogu, pružajući gledatelju vizualno iskustvo Orijenta koje je inače većini ljudi nedostupno. Orientalistička fotografija stoga niti dislocira svojeg slikarskog parnjaka, niti čini zastarjelim tekstualnog preteču, nego im se pridružuje u stvaranju orientalističkog uspjeha kao glavnog načina reprezentacije.
1: Ako su europski putopisi i orientalističko žanrovsko slikarstvo s početka i sredine 19. stoljeća odredili što je vrijedno fotografiranje na Orijentu, onda je orientalna fotografija zauzvrat moćno posredovala viziju svakog putnika koji je otišao na Orijent. Opis prizora Yvelina Voa pri njegovu dolasku u Carigrad nudi istaknuti primjer toga posredovanja.
2: Već se smračilo kad smo stigli na ušće Zlatnog roga. Niska se morska maglica nadvijala nad gradom, strujeći i miješajući se s dimom iz dimnjaka. Kupole i tornjevi stršali su nejasno, ali čak i u svojoj nerazaznatljivosti tvorili su veličanstvenu sliku. I kad se sunce spustilo na obzoru, probilo se kroz oblake i na najdramatičniji mogući način bacilo veliki bljesak zlatnoga svjetla preko minareta Aje Sofije. Ili je, barem tako mislim, to bila Aja Sofija. To je jedan od užitaka koji doživite kad u Carigrad dođete morem i poželite pokušati pogoditi tu crkvu prema fotografijama na kojima smo svi bili odgajani.
1: Europski su se putnici već 50. godina 19. stoljeća hranili fotografijama Carigrada, Jeruzalema i Egipta, pionirskih fotografa poput Jamesa Robertsona, Dikana, Teinara i Salsmana. Orientalistička fotografija demokratizirala je pristup orientalističkoj reprezentaciji, oslobađajući je njezina elitističkoga ograničenja na salon. Orientalistička fotografija tako nije bila samo izraz europske žudnje za orijentom, nego je bila i produktivna u smislu čari istoka. Za razliku od fantazmagoričnoga slikovnog repertoara 1001 noći, koji su posredovali i potom nas od njega otrežnjivali putnici poput Gerarda de Nervala i Flaubera, orientalistička fotografija je bila konstitutivna za orientalnu zbilju, što je putnički susret s realnošću orijenta učinilo mnogo smislenijim, premda pomalo deja vu. I za razliku od interteksta 1001 noći ili romantičnih Delacroixovih slika, orientalistička fotografija se nije suprotstavljala putnikovom osobnom iskustvu orientalne zbilje, čineći ga banalnim, nego ga je prije poboljšavala užitkom identifikacije. Fotografska slika nije bila puka indeksna referencijska točka za orientalističkog putnika, nego posrednik njegove ili njezine žudnje za orijentom. Orientalistička fotografija tako je hranila žudnju za orijentom, pomažući njezin razvoj kao kulturnog fenomena diljem zapada. Jednako tako, novi mediji fotografije, koji se smatra pametnom ispomoći, cijeni se zbog njegova potencijalnog prinosa umjetnosti i znanosti. Drugim riječima, fotografska djela poput Dikanovih cijenjena su i zato što su upotpunila istraživačke i umjetničke projekte ranih orientalista i zato što su položila temelj za nove načine istraživanja i reprezentacije orijenta i drugih nezapadnih društava vizualno, tako perpetuirajući orientalističku žudnju za znanjem i moći. U uvodu u svoju zbirku fotografija Svete zemlje, objavljene 1897. Adrian Bonfils, jedan od najproduktivnijih i najuvaženijih fotografa u Libanonu, piše:
2: u ovom stoljeću parnog stroja i električne struje sve se promijenilo. Promijenila su se čak i mjesta. Već se u drevnoj šaronskoj nizini čuje zvižduk lokomotive. Vjerojatno nije daleko trenutak kad će Sveta Maslinska gora i gora Tabor svaka imati uspinjaču poput Montrigija izvan Lucerna. Prije nego što se to dogodi, prije nego što napredak završi svoj destruktivni posao, prije nego što ova sadašnjica koja je još u prošlosti nestane zauvijek, pokušali smo, tako reći, fiksirati i zaustaviti je serijom fotografskih pogleda.
1: Bonfisova alarmantna tvrdnja o nestanku orijenta nije baš nova, jer je orientalizam potkraj 19. stoljeća, kako sam već pokazao, označen dubokim osjećajem okašnjelosti. Već 1850. Flaubert je slično rekao Gautieru da je vrijeme da se požuri, jer orijent uskoro neće postojati. Mi smo vjerojatno posljednji njegovi promatrači. Bonfisova ideja o fotografiji kao sredstvu kulturnog očuvanja i spasa nipošto nije nova tvrdnja i više od 40 godina prije u svojem uvodu u Egipat i Palestinu Frit je napisao:
2: možda mi je dopušteno izjaviti, dodajući dodatnu vrijednost dobrim fotografijama istočnih starina, da promjena ubrzano zahvaća mnoge od najzanimljivijih, uz korodirajući zub vremena i beskrajne nanose nemilosrdnog pijeska. Hramovi i grobnice izloženi su stalnoj pljački. Područni guverneri uzimaju goleme blokove kamena, a seljaci odlaze s dostupnim ciglama, dok razulareni putnici svih nacija odnose bez skrupula najzanimljivije isklesane frizove i najljepše arhitekturne ukrase.
1: Od trenutka kad je izumljena, kamera osigurava orientalistima alat za vizualno spašavanje ostataka starine Orijenta, baš kao što su pljačkali ostatke povijesnih spomenika na Srednjem istoku. ali vrijedna pažnje u Bonfisovoj primjedbi o zakašnjelosti jest mobilizacija nostalgije kojom se zamagljuju proturječne uloge orientalističke fotografije i kao sredstva kulturnog spašavanja i kao nositelja promjene. Premda Bonfis, poput okašnjelih putnika, zaziva melankolični diskurs nostalgije kao odgovor na širenje turističke infrastrukture i europskog kolonijalizma, on razrješava svoju kontradikciju kao nositelj i korisnik europskog turizma, angažirajući se u praksi fotografskog očuvanja. Orientalistička je slika stoga izraz okašnjelosti izražen tako uobičajeno među orientalistima 19. stoljeća, kao i pokušaj da se očuva egzotika tako što se fiksira u fotografsku sliku. Bonfisovo zazivanje nostalgije maskira činjenicu da su njegove fotografije, poput onih drugih rezidentnih fotografa u toj regiji, stvorene uglavnom isključivo za europske turiste, to jest upravo za one nositelje progresa koji prijeti nestankom orientalne zbilje. Kao takva, orientalistička je fotografija kontradiktorna slika, tvrdeći da vizualno čuva slavnu prošlost Orijenta kao sredstvo povijesne dokumentacije, dok pridonosi njegovu nestanku kao turistički suvenir.
2: U predavanju o Keopsovoj piramidi u Egiptu 1897. profesor Charles Piazzi Smith izrazio je sljedeće uobičajeno viđenje u 19. stoljeću orientalističkoj fotografiji. Duholike figure Arapa mogle su se i izostaviti, jer svojim crnim, nefotogeničnim licima predstavljaju vrlo loše duhove, a osim toga moderni Arapi u Egiptu takvi su efemerni stanovnici te zemlje da nemaju pravo ni na kakvo mjesto među starijim egipatskim spomenicima. Orientalistička fotografija depopulira Orijent od njegovih stanovnika, jer njihova prisutnost oduzima slici njezinu potragu za vizualnim monumentalizmom i zaobilazi mogućnost vizualne apropriacije. Za razliku od slika orientalističkog žanra na kojima su prirodni prizori i drevni spomenici uvijek puni živopisnih domorodaca, sjetite se slika ruševina Baalbeka u Egiptu Davida Robertsa ili ruševina džamije El Hakem u Kairu Prospera Marilaa, orientalističke fotografije egipatske starine i svete zemlje često prikazuju prazan prostor neometan prisutnošću domorodnog stanovništva. Budući da ih se smatralo lošim duhovima bez ikakve fotogeničnosti, domorodno stanovništvo je ili posve izbrisano iz prizora ili se pojavljuje povremeno kao anonimna fizička mrlja da osigura vjeran osjećaj omjera. U opreci preobilju dekontekstualiziranih studijskih fotografija ljudi koje snimaju rezidentni fotografi na Srednjem istoku, odsutnost ljudskosti na orientalističkoj razglednici egipatske starine i svete zemlje istodobno sudjeluje u obliku statičnog monumentalizma koji podupire orientalističku historiografiju i omogućuje priliku za kolonijalnu nostalgiju. Fotografija Madinat Habua Wilhelma Hammerschmidta primjer je fotografskog oblika depopulacije, poput većine ranih fotografija Srednjeg istoka koje su snimili ekspedicijski fotografi, ona predstavlja krupni plan arheološkog nalazišta u fazi propadanja. Na toj tipičnoj fotografiji orientalne starine simbolično nema ni ljudi ni traga života, samo ostaci slavne prošlosti. Jedina referencija na ljude su arheologizirane figure na potpornim zidovima, čija prisutnost supostavljena s otpalim kamenjem i raspadnutim ostacima prikazuje statični monumentalizam, to jest mrtvu veličanstvenost, ostatke davne civilizacije pogodne za nostalgično razmišljanje, kao i za znanstveno promatranje. Odsutnost domorodnog stanovništva na orientalističkim fotografijama stavlja u prvi plan prisutnost promatrača i kao čeznutljiva subjekta i kao razboritog stručnjaka. Takva depopulizirajuća ikonografija posve je produktivna u stvaranju kolonizatorskog pogleda koji pozicionira europskog gledaoca kao potencijalnog legitimnog stanovnika vizualnim brisanjem domorodačkog stanovništva.
1: Ništa ne opovrgava mit o fotografskoj prirodnosti orientalističke slike više od uprizorenja onoga što predočava. Fotografova intervencija tu dobrano nadilazi puko kadriranje, osvjetljenje ili fokusiranje, jer sve na fotografiji označuje namješteni prizor, umjetna pozadina, sveprisutni rekviziti, neprirodan pogled osobe koja pozira. Orientalistička fotografija je tako iznimka u umjetnosti fotografske reprezentacije, jer nikad nije povezana s čistom gledateljskom sviješću, kako je to Roland Barthes tvrdio. Prije je povezana s projektivnijom, magičnijom sviješću o kojoj film uglavnom ovisi. Premda je orientalistička fotografija rođena iz arheološke potrebe za dokumentarnim dokazom i iz antropološke želje za empirijskim znanjem, njezin sadržaj na kraju razotkriva projiciranu fantaziju o Srednjem istoku i njegovim ljudima. Slika mobilizira fikcionalni leksikon koji potkopava njezine dokumentarne ciljeve, dok reproduktivna narav fotografije umanjuje njezinu važnost kao autentičnog suvenira s putovanja.
2: Prvo pitanje koje se stalno postavlja svakom putniku nakon njegova povratka s istoka, napisao je Théophile Gautier, glasi: no, a žene? Na koje svaki odgovara osmijehom, manje ili više tajanstvenim ili znakovitim, ovisno o stupnju svoje gluposti i o karakteru onoga tko postavlja pitanje, ali uvijek implicirajući s manje ili više jasnoće da je doživio više romantičnih avantura nego što smatra pristojnim svima prepričati. Orientalistička fotografija istodobno perpetuira erotizaciju orientalne žene i oduzima tajnu i radoznalost koje okružuje topos harema. Nijedna druga figura nije toliko česta kao tema orientalističke fotografije kao orientalna žena. Žene svih etničkih i vjerskih tipova fotografirane su u svakoj mogućoj pozi u rezidencijalnim studijima diljem Srednjeg istoka. Europski turistički albumi Carigrada gotovo uvijek posvećuju velik dio reprezentaciji Dame Tirk, dok većina širom prikupljenih fotografija turista koji su posjetili Alžir i Egipat prikazuje Femme Arabe. Premda te fotografije imaju svoj genealoški začetak u orientalističkim slikama odaliske, fotografija, posebice u obliku carte de visite, demokratizira mogućnost posjedovanja erotiziranog drugoga, čineći ikonografiju orientalne žene kulturnim klišejom. Povećana dostupnost takvih slika niti je učinila slikovnu tradiciju odaliske zastarjelom, niti je prigušila čežnju za erotiziranim drugim. Baš kao što su fotografije orientalnih žena pružile europskim slikarima poput Williama Holmana Hunta, Jean-Leona Jeroma, Johna Frederica Lewisa i Pierre Auguste Renoira beskrajno mnogo primjera na izbor za njihove modele, pretjeranost reprezentacije produljila je dugovječnost orientalnog erotizma, predstavljajući ga srednjoj klasi jeftinim i dostupnim carte de visite. Fotografije orientalnih žena mogu pretvoriti ikonografiju harema i njegovih stanovnica u kič, ali na taj način fotografije su isto tako naturalizirale mitologiju orientalnog erotizma.
1: Jedan povjesničar fotografije završava svoj ogled o erotičnim fotografijama Rudolfa Lenerta i Ernsta Landroka, vlasnika jednoga od najproduktivnijih studija u Sjevernoj Africi tijekom prva dva desetljeća 20. stoljeća, sljedećim pitanjem: je li ispravna paradigma za interpretaciju te vrste djela ona iz pozicije politike i moći ili ona iz pozicije imaginacije i inspiracije? Pitanje je licemjerno sugestivno, istodobno upućujući na priznanje činjenice da se velika arhiva erotskih fotografija Orijenta može doživjeti kao zapis eksploatacije, dok istodobno poziva na uvažavajuće iščitavanje takvih reprezentacija. Takva uobičajeno izražena ambivalentnost među povjesničarima fotografije koji proučavaju europske fotografije Orijenta svodi politiku fotografske ikonografije na puko izrabljivanje i valorizira njihovu formalnu zainteresiranost kao puki estetizam.
2: A ipak, estetika orientalističke fotografije nadređena je razumijevanju onoga što je Barthes nazvao studijum, to jest ono što obdaruje fotografa takvim ulogama kao što su da informira, reprezentira, iznenadi, potiče označivanje, provocira čežnju. Ono što čini fotografije Lenerta i Landroka tako neodoljivima i poželjnima kao suvenirima među Europljanima, posebice francuskim vojnicima i kolonijalnim doseljenicima, upravo je njihovo isticanje forme, uporabe klasičnih kompozicijskih tehnika, njihove samosvjesne dramatizacije orientalnih prostora, pažnje pri rasvjetljenju,

0: Slušali ste esej Orientalistička fotografija Alija Behdadija. Odabrala i prevela Biljana Romić. Spikeri Šimun Miloš i Ana-Marija Štorga. Snimio Renato Drvodelić. Uredila Evelina Turković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Kasni zvuci.
3: Dobro večer. Dobrodošli u emisiju Kasni zvuci, urednice Darije Hodnik-Marinković. Emisiju započinjemo Arijom princeze de Bouillon, Acerba Voluta iz opere Adrien Lecouvreur, Francesca Cilee. Pjeva mezzosopranistica Zlatomira Nikolova u pratnju zagrebačkih simfoničara Hrvatske radiotelevizije. Dirigent je Lovrenc Arnić.

Čuli smo idilu Blagoja Berse u izvedbi Varaždinskog komornog orkestra kojim je dirigirao Pavle Dešpalj. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Kasni zvuci. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Lijep pozdrav poštovani slušatelji i slušateljice. Na početku smo još jednog izdanja emisije Euroklasik Noturno. Idućih 6 sati uz vas je Marija Matijević. U 2 sata u dijelu emisije rezerviranom za koncerte Michael Schonwand dirigira filharmonijom njemačkog radija Saarbrücken Kaiserleutern. U izvedbi Malerove 4. simfonije pridružuje im se sopranistica Kristina Landshammer. Za početak slušamo suitu iz filma Banda s Lavender Hilla, Georgesa Aurica, francuskog skladatelja koji je imao dugu i istaknutu karijeru filmskog skladatelja. Također je bio i član poznate skupine umjetnika Le Cis.

U izvedbi Filharmonije radija BBC pod ravnanjem Rumona Gambe čuli smo suitu iz filma Banda s Leverner Hilla Georgea Urika iz 1951. Nastavljamo glazbom Heinricha Wilhelma Ernsta, moravsko-židovskog violinista, violista i skladatelja.

Berliozova i Mendelsonova prijatelja Heinricha Wilhelma Ernsta za života su cijenili kao vrhunskog violinista i najvećeg Paganinijevog nasljednika. Čuli smo njegove varijacije na posljednju ljetnu ružu koje je svirala Djuang Baek. A sada poslušajmo Beethovenove dvije sonatine za mandolinu i čembalo.

Bile su to tri sefardske romanse, dvije iz Sarajeva i jedna iz Turske. Malo je izvođača pridonijelo istraživanju te glazbene baštine, koliko su to učinili pokojna Montserrat Figueras i njezin suprug Jordi Savall s ansamblom Hesperion 20. Slijedi glazba Finca Edvarda Armasa Jernfelta.

Jednu od najizvođenijih crkvenih kantata i Habegenug, koju je Bach skladao u Leipzigu za blagdan Marijinog očišćenja ili svječnice i prvi put izveo 2. veljače 1727. čuli smo u izvedbi Rafaela Hena i ansambla Café Zimmermann. Nastavljamo jednom od Respighijevih simfonijskih poema.

Botticellijev triptih u glazbu je pretočio Ottorino Respighi. Slušali smo kako je glazbom opisao rimske fontane. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije dirigirao je Enrico Dindo. U nastavku slušamo klavirski trio iz pera mladog 18-godišnjeg Claude Debussya.

Klavirski trio u G-duru Debussy je skladao u Fiesole u Italiji, gdje je živio kod Nadežde von Meck, slavne pokroviteljice Čajkovskog. Smatralo se da je većina partiture izgubljena, ali otkrivena je 1982. u ostavštini Debussyjeva učenika. Svirali su Ilja Gringolc, Nikolas Alštet i Aleksandar Longquich.